0: fucking. That shit feels like some ego tripping shit.
1: Kur qenë radio në duhur, nuk ke shans të mos duash

0: tu.
1: Ku qenë radio në duhur, nuk ke shansë të mos duash të kërcesh. Never gonna not.

qen radion e duhur, nuk ke shans të mos duash të kërcesh. Never gonna not.

qenë radion e duhur, nuk ke shans të mos duash të kërcesh.

0: in a good mood every morning. On Top Albania Radio. Wake me up nga e hëna në të premte, ora 6 në Top Albania Radio.
1: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio. Sot është e njëjtë 7 maj 2026, dita 127 e vitit sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind në orën 5:29 minuta dhe përndon orën 19:47 minuta.
2: Moti në Top Albania Radio. Në Top Albania Radio.
1: Ditën e sot me moti parashikohet jetë i paqëndrueshëm me brancëra në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë. Në zonat malore 8 deri në 20 gradë Celsius, në zonat e ulta 13 deri në 24, në zonat bregdetare 14 deri në 21 gradë Celsius.

0: që zgon është një këngë shumë e vështirë për të punuar vokalisht, duke qenë edhe arrangim për shtatet me arrangin asaj këngë.
1: Pra, edhe ti ke një oktavë shumë të gjerë, domethënë.
2: Back to the beginning, çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
3: Lind shumë ajo pyetja kur ti shkon drejt altarit. A mjafton një 92% që kishte Camila Morone tek filmi Bindje që partneri sa ishte i duri? E mirë për t'u bërë përpara se të zgjedhim, mos të hidhemi kështu. Ai mua më bën të ndihem sikur mos jetojmë në lubinën e
4: pyetjes gjithmonë. At the movies, çdo të premte ora 14.

Në vitin 1348 hapet Universiteti Karolina i Pragës më i vjetër në Evropën Qendrore. 1663 në Londër në patronatin e mbretit Charles është hapur teatri i parë. 1824 për herë të parë ekzekutohet Simfonia e 9 e Ludwig van Beethovenit në Vienë. 1832 Kuvendi i Londrës vendos kushtet për pavarësinë e Greqisë në mbarim të luftës së 10 vjeçare. Otto Wittelsbach zgjidhet mbret. 1861 Virginia largohet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe bashkohet me Konfederatën e Amerikës. 1915 gjatë luftës së parë botërore në ndecja e gjermane U-20 fundos RMS Lusitania, duke vrarë 1200 njerëz, përfshirë 128 amerikan. Zhytja u kthye në opinionin publik në shumë vende kundër Gjermanisë dhe kontriboi gjerësisht në hyrjen amerikane në luftën e parë botërore. 1920 nënshkruhet zyrtarisht Traktati i Moskës, ku Rusia Sovjetike njeh pavarësinë e Republikës Demokratike të Gjeorgjisë. Nënshkrimi i këtij traktati dha njohje de jure të pavarësisë së Gjeorgjisë. 1923 ndron jetë në Stamboll në moshën 63 vjeçare Fethi Okyar. Okyar ishte një diplomat dhe politikan turk i cili gjithashtu shërbeu si oficer ushtarak dhe diplomat gjatë dekadës së fundit të Perandorisë Osmane.

1945, Gjermania kapituloi për balë kërkesave të aleatve, për të dorëzuar pa kushte në luftën e dytë botërore. 1947, ndroi jetë Jani Minga, veprimtar i Lëvizjes Kombëtare, mësues i popullit, aktivist kundër analfabetizmit, iluminist dhe mësues. 1948, Këshilli i Evropës themelohet gjatë Kongresit të Hagës. Kongresi diskutoi gjithashtu strukturën dhe rolin e ardhshëm të Këshillit të Evropës. 1954, Betejë e Dien Bien Phu përfundon me humbin e ushtrisë franceze dhe një fitore, vendimtare të guerillasve Viet Minh. 1965, një gjykatës rrethi në shtetin Ugor të Alabamës shpalli të pavlefshëm gjykimin e Coley Leroy Wilkins Jr. për vrasjen e veprimtares së të drejtave civile Viola Liuzzo, mëse 6 javë më parë, më 25 mars të po ati viti. 1986, kanadezi Patrick Morrow bëhet personi parë që ngjiten në secilin mal të Seven Summits. 7 summitet janë malet më të larta të secilit prej 7 kontinenteve. 1992, anija kosmike Space Shuttle Endeavour është lançuar në misionin e saj të parë STS-49. Qëllimi kryesor i misionit nënditor ishte të tërhiqte satelitin Intelsat 6.

1939, lindë në Montreal, Sidney Altman. Altman është një biolog molekular kanadezo-amerikan. 1961, lindi Philip Anthony Campbell, kitaristi kryesori bandit rock metal Motorhead. 1968, lindi Eagle Eye Cherry, këngëtari i hitit të vitit 1997, Save Tonight. 1974, sot është edhe ditëlindja e Breckin Meyer, aktori famshëm i American Pie. 1984, Kevin Owens, një nga kampionët e WWE, ka sot ditën e lindjes. 1985, lindi J Balvin, këngëtari i reggaetonit i njohur në mbar botën, mori famë me albumin në spanjisht La Familia. 1986, lindi Matthew Helders, antar i bandit rock metal Arctic Monkeys. 1987, Chiara Ferragni, mbush sot 39 vjeçë, stilistja që ka bashkëpunuar me emra të njohur të modës si Chanel, Louis Vuitton apo Christian Dior. 1990, lindi basisti Devin Sola, i njohur dhe si The Ghost, Fantasma. 1997, Rick Honesty, ka sot ditën e lindjes, reperja mori famë singlin Hey Arnold. 1999, viti lindjes së Tommy Fury, boksieri profesionist anglez u bë dhe pjesë e reality show-t Love Island.

Fjala e ditës. Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori gjuhës shqipe është filikaçk, filikaçkë, filikaçka. Gjinia maskullore numri shumës, filikaçkat.

change. Në shelet do tregut valutori euro blihet me 95.1 lek dhe shitet me 95.9 lek. Dollari amerikan blihet me 80.7 lek ndërsa shitet me 82.7. Paundi britanik blihet me 109.7 dhe shitet me 110.7 lek. Sa i përket frangës zvicrane blihet me 103.5 dhe shitet me 104.5

0: Nëse je në pikën që po mendon se askush nuk e çan kokën për ty në këtë botë të mbushur me egoist, provo mos paguash një muaj faturën e dritave. Fik dritat. Ndiz radion. Top Albania Radio. Nuk je vetëm jo.
1: Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi,
2: kjo ditë është ndërmarrësh iniciativa që ke shtyr prej kohësh. Energjia jote është e lartë, por duhet të kanalizosh me kujdes që të mos përfshihesh në konflikte të panevojshme. Në punë mund të dalë një mundësi e papritur, ndërsa në dashuri kërkohet më shumë durim dhe dëgjim ndaj partnerit.
1: Demi,
2: 7 maji të gjen më të qetë dhe të përqendruar në stabilitet. Është një moment i mirë për të rregulluar çështje financiare ose për të planifikuar diçka afatgjatë. Në marrëdhënie sinqeriteti është çelësi. Mos i mbaj brenda gjërat që do shqetësojnë.
1: Binjakët,
2: komunikimi është arma jote më e fortë sot. Mund të marrësh lajme interesante ose të krijosh lidhje të reja të dobishme. Kujdes me shpërqendrimin, fokusohu në një gjë në të njëjtën kohë. Në dashuri, dita sjell flirt dhe energji pozitive.
1: Gaforia,
2: emocionet janë më të thella se zakonisht, mund të ndihesh pak i tërhequr në vetvete, por kjo të ndihmon të reflektosh. Është një ditë e mirë për të kaluar kohë me familjen ose për të rregulluar çështje personale. Mos u mbyll plotësisht ndaj të tjerëve.
1: Luani,
2: dita të favorizon në aspektin social. Mund të jesh në qendër të vëmendjes dhe të tërheqësh njerëz me energjinë tënde. Në punë, bashkëpunimet sjellin sukses. Në dashuri, trego më shumë ndjeshmëri dhe jo vetëm vetbesim.
1: Virgjëresha,
2: prakticiteti yt të ndihmon të zgjidhësh probleme konkrete. Mund të kesh një ditë të ngarkuar por produktive. Kujdes me perfeksionizmin e tepërt. Jo çdo gjë duhet të jetë përsosur. Në marrëdhënie, një bisedë e hapur do të sjellë qartësi.
1: Peshorja,
2: kjo ditë sjell dëshirë për harmoni dhe bukuri. Mund të tërheqësh drejt aktiviteteve artistike ose sociale. Në punë, diplomacia jote bën diferencën. Në dashuri është momenti i mirë për të forcuar lidhjet ose për të sqaruar keqkuptime.
1: Akrepi,
2: intuita jote është shumë e fortë sot. Mund të kuptosh gjëra që të tjerët nuk i shohin. Kujdes me xhelozin ose kontrollin e tepërt në marrëdhënie. Në aspektin profesional është një ditë e mirë për strategji dhe plane afatgjata.
1: Shigjetari,
2: dita sjell dëshirë për liri dhe eksplorim. Mund të mendosh për udhëtime ose për të mësuar diçka të re. Në punë shmang vendimet e nxituara. Në dashuri, sinqeriteti dhe spontaniteti do të vlerësohen.
1: Britjapi,
2: përqendrimi yt është në kulm. Është një ditë e mirë për të avancuar në projekte serioze ose për të marrë përgjegjësi të reja. Kujdes të mos neglizhosh jetën personale. Në dashuri, trego më shumë butësi.
1: Ujori,
2: mendja jote është plot ide të reja. Kjo është një ditë e mirë për inovacion dhe ndryshim. Mund të ndihesh i tërhequr drejt njerëzve të rinj ose situatave të pazakonta. Në marrëdhënie kërkohet më shumë stabilitet.
1: Peshqit,
2: ndjeshmëria dhe imagjinata jote janë të theksuara. Mund të ndihesh më i lidhur me botën emocionale dhe shpirtërore. Është një ditë e mirë për kreativitet dhe reflektim. Në dashuri dëgjoj intuitën, por mos harro realitetin.
1: Horoskopi në Top Albania Radio.

0: Mansko, duket se ka dal, është dëmtuar, është rëzuar keq dhe duhet të...
1: Në kohë Shqipëria ka shansë po të... Gol!
2: Çdo të premte, nga ora 18 deri në 20. Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik. Gjatë gjithë muajit maj, shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.

0: in a good mood every morning.
1: On Top Albania Radio.
2: Wake Me Up nga e hëna në të premte, ora 6 në Top Albania Radio.
3: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio. Sot është e njëjtë 7 maj 2026, dita 127 e vitit sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind në orën 5:29 minuta dhe përndon në orën 19:47 minuta. Ditën e sot me moti parashikohet jetë i paqëndrueshëm me brancëra në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë. Në zonat malore 8 deri në 20 gradë Celsius, në zonat e ulta 13 deri në 24, në zonat bregdetare 14 deri në 21 gradë Celsius.

0: Cause I feel way too fabulous. I'd wanna be next to you. Është vetëm një radio që është gjithmonë aty për çdo moment që po kalon. Quhet Top Albania Radio. Por ti e di këtë. Almanaku.
1: Ngjarjet më të rëndësishme ndër vite.
0: Top Albania Radio.
2: Në vitin 1348 hapet Universiteti Karolina i Pragës, më i vjetri në Evropën Qendrore. 1663 në Londër, në patronatin e mbretit Charles, është hapur teatri i parë. 1824 për herë të parë ekzekutohet Simfonia e 9 e Ludwig van Beethovenit në Vienë. 1832 Kuvendi i Londrës vendos kushtet për pavarësinë e Greqisë në mbarim të luftës së 10 vjeçare. Otto Wittelsbach zgjidhet mbret. 1861 Virginia largohet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe bashkohet me Konfederatën e Amerikës. 1915 gjatë luftës së parë botërore në ndërtesa e gjermane U-20 fundos RMS Lusitania, duke vrarë 1200 njerëz, përfshirë 128 amerikan. Zhytja u kthye në opinionin publik në shumë vende kundër Gjermanisë dhe kontriboi gjerësisht në hyrjen amerikane në luftën e parë botërore. 1920 nënshkruhet zyrtarisht Traktati i Moskës, kur Rusia Sovjetike njeh pavarësinë e Republikës Demokratike të Gjeorgjisë. Nënshkrimi i këtij traktati dha njohje de jure të pavarësisë së Gjeorgjisë. 1923 ndron jetë në Istanbul në moshën 63 vjeçare Fethi Okyar. Okyar ishte një diplomat dhe politikan turk i cili gjithashtu shërbeu si oficer ushtarak dhe diplomat gjatë dekadës së fundit të Perandorisë Osmane. 1945 Gjermania kapituloi përballë kërkesave të aleatëve për të dorëzuar pakushte në luftën e dytë botërore. 1947 ndroi jetë Jani Minga, veprimtar i Lëvizjes Kombëtare, mësues i popullit, aktivist kundër analfabetizmit, iluminist dhe mësues. 1948 Këshilli i Evropës themelohet gjatë Kongresit të Hagës. Kongresi diskutoi gjithashtu strukturën dhe rolin e ardhshëm të Këshillit të Evropës. 1954 Betejë e Dien Bien Phu përfundon me humbin e ushtrisë franceze dhe një fitore. Vendimtare të guerilasve Viet Minh. 1965, një gjykatës rrethi në shtetin Ugort të Alabamës shpalli të pavlefshëm gjykimin e Coley Leroy Wilkins Jr. për vrasin e veprimtarës së të drejtave civile Viola Liuzzo, mëse 6 javë më parë, më 25 mars të po ati viti. 1986, kanadezi Patrick Morrow bëhet personi parë që ngjitet në sesilin mal të Seven Summits. 7 samitet janë malet më të larta të secilit prej 7 kontinenteve. 1992 anija kosmike Space Shuttle Endeavour është lançuar në misionin e saj të parë STS-49. Qëllimi kryesor i misionit 9 ditor ishte të tërhiqte satelitin Intelsat 6.

1939, lindë në Montreal, Sidney Altman. Altman është një biolog molekular kanadezo-amerikan. 1961, lindi Philip Anthony Campbell, kitaristi kryesori bandit rock metal Motorhead. 1968, lindi Eagle Eye Cherry, këngëtari i hitit të vitit 1997, Save Tonight. 1974, sot është edhe ditëlindja e Breckin Meyer, aktori famshëm i American Pie. 1984, Kevin Owens, një nga kampionët e WWE, ka sot ditën e lindjes. 1985, lindi J Balvin, këngëtari i reggaetonit i njohur në mbar botën, mori famë me albumin në spanjisht La Familia. 1986, lindi Matthew Helders, antar i bandit rock metal Arctic Monkeys. 1987, Chiara Ferragni, mbush sot 39 vjeçë, stilistja që ka bashkëpunuar me emra të njohur të modës si Chanel, Louis Vuitton apo Christian Dior. 1990, lindi basisti Devin Sola, i njohur dhe si The Ghost, Fantasma. 1997, Rick Honesty, ka sot ditën e lindjes, reperja mori famë singlin Hey Arnold. 1999, viti lindjes së Tommy Fury, boksieri profesionist anglez u bë dhe pjesë e reality show-t Love Island.

Mania Radio. Word of the day. Fjala e ditës. Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori i gjuhës shqipe është filikaçk, filikaçkë, filikaçka. Gjinia mashkullore numri shumës. Filikaçkat, pipës.

Në shile do tregut valutori euro blihet me 95.1 lek, dhe shitet me 95.9 lek. Dollari amerikan blihet me 80.7 lek, dërsa shitet me 82.7. Paundi britanik blihet me 109.7 dhe shitet me 110.7 lek. Sa i përket frangës zvicrane blihet me 103.5 dhe shitet me 104.5 lek.

0: topi në Top Albania Radio. Dashi.
1: Kjo ditë është ndërmarrësh iniciativa që i ke shtyr prej kohësh. Energjia jote është e lartë, por duhet të kanalizosh me kujdes që të mos përfshihesh në konflikte të panevojshme. Në punë mund të dalë një mundësi e papritur, ndërsa në dashuri kërkohet më shumë durim dhe dëgjim ndaj partnerit.
0: Demi.
1: 7 maji të gjen më të qetë dhe të përqendruar në stabilitet. Është një moment i mirë për të rregulluar çështje financiare ose për të planifikuar diçka afatgjatë. Në marrëdhënie sinqeriteti është çelësi. Mos i mbaj brenda gjërat që do shqetësojnë.
0: Binjakët.
1: Komunikimi është arma jote më e fortë sot. Mund të marrësh lajme interesante ose të krijosh lidhje të reja të dobishme. Kujdes me shpërqendrimin, fokusohu në një gjë në të njëjtën kohë. Në dashuri, dita sjell flirt dhe energji pozitive.
0: Gaforia.
1: Emocionet janë më të thella se zakonisht, mund të ndihesh pak i tërhequr në vetvete, por kjo të ndihmon të reflektosh. Është një ditë e mirë për të kaluar kohë me familjen ose për të rregulluar çështje personale. Mos u mbyll plotësisht ndaj të tjerëve.
0: Luani.
1: Dita të favorizon në aspektin social. Mund të jesh në qendër të vëmendjes dhe të tërheqësh njerëz me energjinë tënde. Në punë, bashkëpunimet sjellin sukses. Në dashuri, trego më shumë ndjeshmëri dhe jo vetëm vetbesim.
0: Virgjëresha.
1: Prakticiteti yt të ndihmon të zgjidhësh probleme konkrete. Mund të kesh një ditë të ngarkuar por produktive. Kujdes me perfeksionizmin e tepërt. Jo çdo gjë duhet të jetë përsosur. Në marrëdhënie, një bisedë e hapur do të sjellë qartësi.
0: Peshorja.
1: Kjo ditë sjell dëshirë për harmoni dhe bukuri. Mund të tërheqësh drejt aktiviteteve artistike ose sociale. Në punë, diplomacia jote bën diferencën. Në dashuri është momenti i mirë për të forcuar lidhjet ose për të sqaruar keqkuptime.
0: Akrepi.
1: Intuita jote është shumë e fortë sot. Mund të kuptosh gjëra që të tjerët nuk i shohin. Kujdes me xhelozinë ose kontrollin e tepërt në marrëdhënie. Në aspektin profesional është një ditë e mirë për strategji dhe plane afatgjata.
0: Shigjetari.
1: Dita sjell dëshirë për liri dhe eksplorim. Mund të mendosh për udhëtime ose për të mësuar diçka të re. Në punë shmang vendimet e nxituara. Në dashuri sinqeriteti dhe spontaniteti do të vlerësohen.
0: Britjapi.
1: Përqendrimi yt është në kulm. Është një ditë e mirë për të avancuar në projekte serioze ose për të marrë përgjegjësi të reja. Kujdes të mos neglizhosh jetën personale. Në dashuri trego më shumë butësi.
0: Ujori.
1: Mendja jote është plot ide të reja. Kjo është një ditë e mirë për inovacion dhe ndryshim. Mund të ndihesh i tërhequr drejt njerëzve të rinj ose situatave të pazakonta. Në marrëdhënie kërkohet më shumë stabilitet.
0: Peshqit.
1: Ndjeshmëria dhe imagjinata jote janë të theksuara. Mund të ndihesh më i lidhur me botën emocionale dhe shpirtërore. Është një ditë e mirë për kreativitet dhe reflektim. Në dashuri dëgjoj intuitën, por mos harro realitetin.
0: Horoskopi në Top Albania Radio.
2: Bo, prap nuk fjetan brëmun.
3: Se mo prap të gjënde të përbërnja një këmëshiu jo?
2: Jo mo burë bënd të dashurir. Me gruan, me gruan.

0: nëse ende se keni vendosur destinacionin e radhës në hart. Përgjigjen e kemi ne. TripTok. Kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjenden në Guida. Këshilla udhëtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që kanë lënë pa fjalë. TripTok. Udhëton ndryshe. Çdo të diel, ora 18.
1: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision.
2: Kelly.
3: Publiku vazhdon po qafon atë që mund të jetë muzikë mirë.
2: Ti ke rikthy një hit shumë të bukur që është pa ty bashkë me Big Bastin. Ka bërë shumë buj.
3: Veshët bënim diçka të veçantë me tinguj më të mirë dhe zgjodhemi të them që i përket divorcit
2: që po shohim,
3: ka më shumë divorce se sa celebrimi.
0: She's on air çdo të njëjtë prej orës 18 në Top Albania Radio. Do të jemi me ju. Kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pranë vetës keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital. Pjesë e familjes.

0: ju e cila radio jeni?
1: Okay. Të të të tjo gjeta në Albania. Top Albania Radio.
0: Top Albania Radio. Të të të tjo gjeta në Albania.

0: Mirë mëngjes, ja ku jemi sërish së bashku, është ora 7:00 dhe ne jemi në Wake Up në Top Albani Radio dhe në ekranin e Top Channel.
1: Mirë mëngjes gjithve,
0: si jeni,
1: si mirë, ja me pika, si të...
0: Me pika mrapsh, dhe me thënë, unë kam pikat mrapsh nga ty.
1: Po, atë po shikoja, atë po shikoja, nuk është se...
0: Jemi si negativ të njëri tjetërit, jingu dhe jengu.
1: Po, super.
0: A thua
1: e... Janë edhe shumë në modë pikat, nuk e di, ne jemi gjithmonë... Kështu trend edhe.
0: Se shka i mikrofoni, e dëgjoni atë mikrofonin? Bum bum. Kush janë këta që bëjnë rëmuj në radio gjatë natës? Si i kanë emrat? Si quhen?
1: Shumë keq, shumë keq. Do mundohem të mos në vizio.
0: Ndërpresim të transmetim, jo, ndërpresim të transmetim. Do bëjmë si do bëjmë.
1: Mund të jetoni një ditë pa ne. Nuk ka problem.
0: Jo, s'ka shanse, s'ka shanse. Por gjithsesi, sa më pak të lëvizësh, ngri.
1: Jam e ngrirë tani, okay. Kështu nuk po prek asgjë.
0: Vetëm buzët e asbuzët mos e lësh. Po kështu si ventriloquist.
1: Ja, fikse
0: këtë. Po në vend të ventriloquist.

0: Kur se jam unë aty.
1: E po, po,
0: kur se shefi, po.
1: Po.
0: Do më kishim thënë. Por, edhe mora vesh që pika që nga në modë këtë vit.
1: Mm-hmm.
0: Po,
1: mm-hmm.
0: Edhe unë si qunë që ndjek modën.
1: Po.
0: Tak, e erë dhe thash, nezër, një sekund, dhe shte pikat janë në modë këtë vit. Kur ka hapa do labin sot, vedem që kjo, ja, ka...
1: Ishte, dhe të shkojnë shumë, ka një farë klasi pikat.
0: Po, ti pse i vesh e pikat?
1: Po dhe unë për modë blendi.
0: Okej, okay. Vetëm se Hedi ka një, për ju në radio, Hedi ka një këmishë të bardhë me pikat zeza, unë kam një këmishë të zezë me pikat bardhë.
1: Edhe madhësia pikave është një sojë, shumë të bukura, shumë bukura.
0: Ti prekin pikat
1: janë me një. Janë më finë e këto pikat e vogla, se e da dhe vinë me kishin më të mëdha.
0: Po.
1: Ju si ju pëlqejnë pikat, më të mëdha, po më të vogla, në gjyra.
0: Pika këti më abeti që përbëjmë në qënë mëgjes, do më thënë. Jo, kemi 2 minuta i gjithë që flasim për pikat. Unë jam duke menduar se që do thot vini pëstaj. Që tani, pësë kalove njërë?
1: Mirë.
0: Në nga prish koha.
1: Atë sa po të thoja që...
0: Pika gjithëndej, pika shiu. Që
1: do kjo 2026, ta... Shi.
0: A thua? Si.
1: Pa, pa diskutim. Tre mujet e parë.
0: Dakor, do i mbajmë mëndu në mujet e parë. Dhe
1: tani prap shiu.
0: Pa jamë se po vjen vera, se s'ka ku shkoj. Do bjerë, do pushoj, këtë punka. Fundjava do tjetë me shpresë, që kojmë pak, do jetë ndoshta me dijo.
1: Ose duhet të mësohemi me shiun. Ka ndryshuar klima, blendi.
0: Jemi jo, që ndryshuar.
1: Si rangli, do dalim me QA.
0: Dëgjova për një ngjyrë që nga një gri, dhe ishte, quhej gria London Rain, shiu i Londrës. Këta që
1: është gri, po, e kupto si qielli atje non stop.
0: Këta që u vënë emra ngjyrave, se kur vjen puna te moda, duhet të jem poet i bie. Domethënë se thash, kujt i shkon mendi tani? Kjo gria quhet London Rain.
1: Janë shumë interesante se faktikisht rikrijon fiks atë ngjyrë në kokë.
0: Po.
1: Në mendje.
0: Sikur shihun Londër.
1: Sikur e shikon atë green fiks të Londrës.
0: Kur ne dimë
1: motit atë
0: qielli
1: i ndoshta si
0: e di që më ka marrë mall edhe për Londrën. Po më shumë për Parisin, se kam zhjetë dhe kam thënë... Nejse, okej, gjithsesi, Barney humbi mbrëm.
2: E para!
0: Edhe ne do të këndojmë...
3: E para këngën
0: e... Mia San Mia.
1: Je
0: trishtuar. Jam trishtuar pak,
1: po. Jam se je këshu.
0: Ishte ndeshje shumë tensionuse.
1: Po, shumë mërzitë.
0: Jo, me, nuk jam mërzitë.
1: Kalojnë të gjëra, jeta kam keqë.
0: Pa tjetë, do ketë prapë Champions League, vitin që vjenë, gjithë të gjëra. Po, ishte... E nejse, KT Tunstall do të vita njës, Suddenly I See, që vetë kjo, kënga e parë, mirë mëgjes ku dojë që tjeni, rrotulloni nga ana tjetër nëse jeni ende në shtratë, është një ditë e zymt, por do mundohemi.
1: Ata që kanë mundësi vërtet rrinë në shtëpi sot, mund ta shijojnë.
0: Ë mirë do
1: me
0: ishte.
1: Me këtë mot. Po.
0: Do kisha nejt, po s'kisha mundësi.
1: Mirë mëngjes.
0: Mirë mëngjes. Non vol.

0: Tanstall, Suddenly I See.
1: Suddenly I See, mirë mëngjes. Ora 7:07 minuta, jeni në Wake Up dhe është momenti për pyetjen e ditës.
0: Okej.
1: Si e vlerësoni cilësinë e hapësirave publike në qytetin tuaj?
0: Na shkruani në 0694428873 0694428873. Për lecë disa nga komentet e...
1: Se jam kurioze.
0: Janë mos ishëm kurioze, janë të gjitha negative, me thëmë drejtë. Po, me sa pash deri tani. Lemeri, shkruan Odiseja, jo vetëm në qytetin tim, por në asnjë qytet në Shqipëri nuk ka hapësira publike, na shkruan Ladi. Amarildo shkruan s'ka hapësira publike në asnjë vend, se ligji 7501 bëri të mundur zaptimin e çdo hapësire të mundshme, prandaj shtypen fëmijët në trotuar dhe s'kan park të luajnë, s'kan fusha futbolli, s'kan një stol ku të ulen. Kur të bëhen hapësira publike, do t'ju themi, na shkruan Novi. Pasaj kemi, cilat hapësira publike, pyet Edmondi. Në Vlorë nuk ka më hapësira publike dhe lulishtja tek monumenti është katandisur gjysëm. Kjo është politika 35 vjeçare, hajdutria dhe kriminaliteti. Është Altini që e shkruan këtë. Me ardhjën e 600.000 provincialve dhe katundarve, Tirana u bë 800.000 banor dhe gjelbërimi qytetit që ishte në 1990-ën me 200.000 banor u zhduk, shkruan në Bukuroshi. Bukuroshi me fjalet katundar edhe provincial, sepse është vetë shumë Tirone. Edhe Tirone, Bukurosh, se njifemi bashk, ishte një katun. Edhe është një katun shumë i mirë. Edhe katunarët e Tiranës janë shumë të mirë, shumë të dashur, po unë do frenohesha me këto provincialet e këto gjërat, se fjala vjen erdhi nga Gjirokastra, erdhi nga Berati, erdhi nga Shkodra, janë qytete që kanë më shumë histori se Tirana. Në fakt, Tiranën e dum shumë, se është Tirana jonë, Tirana kontradiktës, por s'jam me këto provincialitetet. Krahasim i thjesht, si Gaza, shkruan Ardiani. E të tjerë. Kështu që kjo është fryma
1: para shumë. Shumë të revoltuar edhe ndoshta me të drejtë.
0: Ndoshta
1: nuk ka hapësira publike mjaftueshëm.
0: Jo, ndoshta, mund ta heqësh ndoshta.
1: Nuk e di, nuk është se frekuentoj hapësirat publike. Nuk i kam shumë qef.
0: Shikon, ka pasi.
1: Por që i vetmi hapësirë publike që un kam hapur që mund të denjoj të çohem edhe të
0: shkoj
1: është liçeni dhe mua më pëlqen shumë.
0: Liçeni është i mrekullueshëm. Liçeni është Xhevairi që i ka mbetur këtë qyteti dhe është i pamjaftueshëm, po them. Është ajo që kemi përmendur këtu kur këta e bëjnë atë cilësimin në Bashkimin Evropian, kryesisht është që çdo qytetar i një qyteti duhet të ketë një park 10 minuta në këmbë nga vendi ku banon. Pra do duaj që edhe banorët e kombinatit kishin një park, edhe banorët e ku diun tash si janë
1: banorët, për
0: po, nëse ke shpinë Allias apo nëse jete fresku apo je fresk në gjithë malit, mund të thonë disa, apo shkolla bashkuar apo shkolla baletit apo pazariri, domethënë i kan shumë larg. Liçeni është larg për të qenë një dhe i vetëm, do duhet kishte
1: jo,
0: më shumë.
1: Jo, vetëm për zonën qendër këtu, po.
0: Dhe zhvillimi midis lagjeve, pallatet që janë ndërtuar përgjatë gjithë 30 vjetëve që Tirana ka marrë këtë zhvillimin, e Tirana natyrisht, e un kam lindë Tiranë edhe më dhëmb, ka pasur shumë hapësira, edhe brenda lagjeve, kishim ku vraponim, ku luanim, bënim këto gjërat kur kam qenë unë fëmijë, jam rritur në vitet 80, edhe para pallateve ka pasur gjelbërime dhe gjëra të mundshme për fëmijët pem, ku ngjiteshim, zbrisnim prapë, ndonjëherë binim për punë madhe. Kurse vjen një pallat, vjen një tjetër, edhe për shembull, edhe lagja jote, edhe lagja ime, nëse nisesh këtu që është lagje po quaj premium, se është lagje afër liçenit,
1: po
0: tash shikosh është tremaluqe. Domethënë një rrugë që sillet vërdall një pallati, një ngjitet e zbret me shkallë me ashtu, nuk është se zhvillimi nuk është bër që thua, okay, kjo është hapësira, këtu do të ketë një lulishtë të vogël, këtu do të ketë një park, këtu do të ketë një eventin që ka mbetur.
1: Unë nuk e di që kam gjë të çuditshme unë në Shqipëri, nuk i vë rë këto rekto gjëra sepse unë e marr të mirë qen që është një shtet në zhvillim. Nuk pretendoj që rruga të jetë drejt ose
0: po s'ka qenë ashtu
1: se ka fashin unë vet kjo gjë ja.
0: Patjetër, e kuptoj.
1: Nuk kupton çfarë dua të them, është normale, blen, duhet presur ca vite, nuk bëhen gjërat kështu. Ti ke qenë vend
0: un kam frikë
1: shumë i kufizuar, limituar në një far historiku, ke dalë nga komunizmi që është, domethënë është plagë.
0: Po si dolem vetëm ne nga komunizmi, kanë dalë dhe tjerë.
1: Edhe faktikisht çdo vend që ka dalë nga komunizmi është i shkatërruar, është i mbarum.
0: Po jo, shikoj.
1: Komunizmi
0: është
1: me, jo, nuk e ke vendore, okay. Është një historik.
0: Atë fajin e ka komunizmi. Por un nuk jam
1: historiku i gjithë gjës, shikoj historiku i gjithë. Do shumë kohë që të marri veten një vend edhe për mendimin tim po bëhet një punë shumë e mirë, të paktën po mundohet edhe mendoj që ka shumë ndryshime vitet e fundit. Shqipëria e ke shumë gabim. Ty të shrit turizmi,
0: ty ke shumë gabim, po gjithsesi. Sepse
1: okay, turizmi
0: sa fuz do të ndollavore apo
1: perceptimi im unë kam thënë gjithmonë është jo real, ndoshta se nuk mund të flas unë që kam një vit.
0: Jo, s'ka
1: gjë. Nuk flas dot. Po, okay, jam dakord.
0: Kishte më shumë rregullsi, kishte më shumë hamësirë.
1: Nëse më thua këtë, jam ishin se unë kam një perceptim të një vendi që është masakruar dhe po merr veten.
0: Jo, këtu nuk
1: është perceptimi im.
0: Kjo nuk është Gaza.
1: Dhe mua më pëlqen kjo fakti që mundohen dhe gjërat rregullohen, edhe do vi momenti, kupton me qetësi.
0: Në momenti
1: e marr për një qen këtë gjë.
0: Po, po. Ai momenti do doja që të mos vinte me nevojën për tritol. Sepse këtu vetëm me tritol mund ta zgjidhësh, domethënë. Sa gjëra duhen zhbër, edhe janë beton, janë hekura, janë llaçe, janë tulla, janë gjëra që
1: është proces, Blendi. Do vi dhe ai momenti, pastaj do vin. Domethënë është ka një cikël, edhe është vend në zhvillim, nuk është. Më kupton, mu nuk ja fal një shteti tjetër, mund do më çuditste. Por një vend që ka vuajtur edhe ka kaluar diktaturën më kancerogjene që mund të ekzistojë, më fal.
0: Jo, jo, s'ka gjë, s'më ngjelë teatri më.
1: Jo, jo, patjetër. Unë mendoj që asnjëriu nuk i ngjelë teatri, do të thotë lemeri. Edhe kështu që
0: po të gjitha këto ndodhen në periudhën e demokracisë. Të gjitha këto ndodhen
1: jo,
0: kur ra sistemi dhe
1: Blendi është normal, është normal, është proces ai, nuk
0: s'bëm asnjë gabim thua.
1: Jo, jo, është gabim, por është pjesë e procesit të rritjes së një vendje. Se nuk është mësuar, e kupton? Nuk është mësuar kur del nga kontrolli, nuk je mësuar me lirinë, ti nuk din të ndalosh, nuk din të punosh për vendin pa interes ekonomik. Është e kollajshme të flas un me atë idenë time, un kam që nuk kam uri un këtu. Nuk më intereson, do bëja një gjë të mirë për të tjerët, se nuk më intereson, nuk kam uri.
0: Ka shpëtuar një lagje, por nuk dua ta përmend sepse kam frikë se mos shkon e ha dikush. Është një lagje tek stadiumi Dinamo, ata e dinë që janë aty. Është ajo lagja trekëndshi që është përballë shkollës Vasil Shanto, si thua, gjithë ajo midis Unazës dhe stadiumi Dinamo. Aty, çuditërisht, janë bërë aty ca pallate. Po aty akoma ka lulishte. Edhe shumë pemë. Në pallatet janë vjetra, trekaçe, kështu me tull, por jep një hijeshi, një lloj lezeti asaj lagje që ka gjelbërim, që ka, kështu dhe i kanë rujt, kanë bërë dhe stola e gjëra. Nuk shet njerëj aty, se kam kërkuar në të kaluarën, thosha të gjej një shtëpi këtu se këtu jetohet, edhe është e vetmja që kam bërë në Tiranë siç ishte. Të tjerat pastaj kanë marrë punë, edhe nuk e di, unë nëse.
1: Por më kupton konceptin.
0: Ta kuptoj konceptin, ta kuptoj.
1: Rëndësishme është
0: je optimiste dhe bravo të qoftë, sepse duhet. Duhet, se s'ke i bënore.
1: Jo, po nuk është, nuk duhet jap aty që optimiste pa kuptuar realisht, e besoj që është një proces çdo gjë.
0: Patjetër, edhe ka, shikoj, unë nuk mohoj zhvillimin ekonomik.
1: Ti kujton se gjërat do vazhdojnë kështu gjatë.
0: Me shiko,
1: exagerimi gjithmonë bie.
0: Parashikuesi më i mirë për të ardhmen është e shkuara.
1: Eksakt, këtë dua të them. Këtë dua të përpiqem, por është një cikël, dia do kalosh nga kjo faza, do biesh pastaj normal se je në një sistem evropian, je në një sistem, kupton, të tjera, të cilat nuk ta lejojnë më pas një momenti. Edhe do rikthehen.
0: Më kujtojnë që kanë kaluar 35 vjet. Sa zgjat kjo?
1: Nuk janë shumë 35 vjet.
0: E dimë, po ne dëgjojmë.
1: Një sekomer frym.
0: Jeta mesatare 78 vjetësh në Shqipëri.
1: Ti e kupton çfarë dëmi psikologjik, psikofizik vendas ka bërë ai limitim, ajo diktaturë, e kupton çfarë pasojash?
0: Po sa zgjasin pra, këtë më thuaj.
1: Po duhet ka lënë shumë breza, Blendi.
0: Shumë breza.
1: Shumë breza.
0: A,
1: ti
0: e kupton që
1: ti e shef në shoqërinë çfarë limitimesh mendore ekzistojnë sot akoma.
0: Ditën,
1: e di kur do të iki kjo gjëja.
0: A, dhe më thuaj, aman.
1: Ditën kur të mbarojnë gjithë limitimet mendore të jetës këtu, që njerëzit shohin, të hapin, kanë parë shtërirë shkollimi.
0: Kanë filluar
1: pikërisht, jo, duhet të jenë shumica, nuk janë.
0: Unë mendoj për ata njerëzit, cilët i kanë zbatuar rregullat, i kanë paguar taksat, kanë qendruar të ndershëm përpara njëri tjetrit dhe shtetit.
1: Gjithmonë do të digjet, gjithmonë do të digjet
0: i njomi.
1: I njomi
0: do digjet.
1: Gjithmonë është moment, është proces.
0: Okej, mirë. Na shkruani se ç'mendoni ju për këtë proces. 069 442 873, 069 442 873. Unë me Hedin do zihemi në publicitet.
1: Që dihemi.
0: Atëherë, siç po të thosha, jemi kaloni ose kam vërtet thënë sa gjëra tani. Siç po të thosha.
2: Wake up në Top Albania Radio, the Top Channel. Ne jemi Electro Magic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electro Magic, përjeto eksperiencë.
3: 30 vjet. Prima. Shija që s'ka kohë.
4: Abracadabra. Do zhduk borxhet me një lëvizje.
5: O bo bo çadora. O mirë që nuk i zhduka. Por i shtova.
6: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në Credo.pl. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Aplikon online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
7: Ka ardhur momenti të bëni zgjedhjen e duhur. Investoni në cilësi premium me markat e mëdha. Nga 6 deri më 31 maj në AZ Electronics merr markat e mëdha me çmime që të befasojnë. Televizor Philips 55 polësh QLED 4K Ultra Definition vetëm 34.900 lekë. Televizor Samsung 9 kg inverter klasë energjisë A3+, 5 vite garanci, 38.900 lekë. Frigorifer kombinat Ocean inverter Total No Frost, 5 vite garanci, 37.900 lekë. Mos e humbisni, vetëm në AZ Electronics 6 deri 31 maj, aty ku takohen markat e mëdha dhe fillojnë çmimet befasuese. AZ Electronics, miku juaj i çdo dite.
8: Pra u prish kjo dreqe? Që ngella pa punu tokën, kam 100 pun. Emën ngellën pa krasit, pari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
9: Zimo ha, tu prish prape?
8: Leo bur ma hoqit trunin.
9: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
8: Ure taksirat, sa të mbarosht tim, ma jebi që i kositësën.
9: Po gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
8: Inda?
9: Po mërë Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
8: Mirë e kep, s'ka lezet me dikërku gjithë më mborqë, Inda, ne jemi kudo.
10: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, po një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
11: Snoop Spray ju ndihmon në rastet e bllokimit të hundës, alergjive të stinës, inflamacionit të mukozës, si dhe të sinuzitit. Pa konservues, efekt përmirësues që zgjat deri në 8 orë. Hunda e lirë ndjen më mirë.
12: Para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
13: Bli një orë Enzo Attini dhe përfitoj një byzulyk të personalizuar dhurat. Zbuloni botën e Enzo Attinit. Bli online në enzoattini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Attini zgjerohet tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr form. Enzo Attini, të gjithë sytë tek ty.
14: Çdo produkt lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevoj. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
15: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Karrige kopshti 50% më lirë. Peshqir duke filluar nga 100 lek. Dyshek Wellpur 14.000 lek. Jysk, jetes skandinave.
16: Wake up. Mëngjes ti fillon kështu.
0: Mirë mëngjes, 7:22 minuta dhe sipas Meteoalb Shqipëria gjatë ditës sotme parashikohet që të jetë nën dominimin e vranësirave, të cilat gradualisht do të zhvillohen duke sjellur rreshje të pakta shiu në gjysmën lindore të territorit. Përgjatë natës pastaj pritet një shtim i vranësirave në të gjithë territorin e vendit. Temperaturat e ajrit do të psojnë një rritje të ndjeshme të tyre, duke u luhatur nga 6 gradë Celsius në Pukë deri në 28 gradë Celsius në qarqet Lezhë dhe Vlorë. Era do të fryjë mesatare duke arritur shpejtësi mbi 5 km në orë nga drejtimi jugor dhe do të bëj që në brigjet Adriatikut dhe Tionit të ketë dalgëzim deri në 3 ball. Ndërkohë, në Prishtinë zgjohen me 11 dhe shkon deri në 18 gradë Celsius sot, 14 deri në 22 do jenë temperaturat në Podgoricë, në Malin e Zi, 16 deri në 24 gradë Celsius në Athinë dhe 11 deri në 21 gradë Celsius në Shkup, në Maqedoninë e Veriut. Moti për sot ishte ky, 7:23 minuta. Mirëmëngjes.
1: Mund të ngre 50 fishin e peshës së vet. Imagjino çfarë fuqie Blendi.
0: Po bra, po mendoja për peshëngritjen më të mirë dhe nuk ka shanse.
1: Jo, se i bie për shembull një person mesatar.
0: Një person me sotar
1: 10 kg për shembull, 50.
0: Jep. Si 50?
1: 50 kg.
0: Një goc, një goc e lehtë. Një burr mesatar është 85-90 kg.
1: Ah, oh, wow, po. Po, ke drejt, ke
0: 90
1: drejt.
0: 90 kg do të ngrinte
1: her 50.
0: Her 50 i bie shumë.
1: Shumë.
0: Po.
1: 450
0: kg.
1: Po.
0: Kështu që është shumë. Sa është njëri, domethënë. Do jetë një mbi njëri. Supermanin
1: 069-442-8873 është për ju për taj gjetur.
0: Atere, keni për të fituar një kupon nga Max Optica sot në mëngjes. Nëse jeni të parë që jepni përgjigjen e sakt për pyetjen e pamundur, 069-442-8873, 069-442-8873. Pra mund të ngrej më shumë
1: 50 fishin e peshës së vet. 50 fish. Pra, trupi vet her 50 është një peshe jash zakonshme.
0: Ti sa mund ngresh?
1: Shmëta dhe peshe
0: shtime. Sa peshon dhe? Ti sa peshon?
1: Ta, unë peshoj 56 kile.
0: Okej. Mund ngresh edhe ti pak? Se ke përbuar, ti s'bën pesha.
1: Gjysën i bjetë peshe shtime. Ta.
0: Gjysën e peshe, do me thamë.
1: 25-30 një skuo, po.
0: Ne e kuptoj.
1: Është normale.
0: Mirë, shumë mirë. Je tull fare. Po mund të ngresh më shumë. Po të futesh, po ti futesh te puna, mund ta zhvillosh atë. Se mësohesh me peshat, me këtë.
1: E di, po nuk jam shumë mirë.
0: Shiko, po shkon diçka, ishte.
1: Ti sa mund të ngresh?
0: Po varet nga pozicioni, se jo si peshë ngritës kështu, po për shumë me squat.
1: Po bra, edhe unë atë po mendoja, me squat, pesha më të larta.
0: Sa kam ngritun? Një sekundë tash. 110, 115. 115. Një lajm të vogël para se shkojmë te kënga e ditës. Pop Leo ose Papa Leoni, siç e quajnë ndryshe, kanë treguar njëri ndër miqtë e tij më të mirë, një tjetër prift katolik, tregoi një histori, nuk e ka treguar vetë Papa, por i ka ndodhur vetëm pak kohë më parë, kur i duhej që të merrte ndryshonte disa të dhëna të tij lidhur me kartën e kreditit edhe informacionet bankare, sepse do të lëviste nga Shtetet Bashkuara. Ku ishte? Nuk e mbaj mend se ku ishte. Por do të lëviste, ndoshta ka ndodhur më parë kjo se të bëj pap, po ishte ideja që ky do të shpërngulej nga një vend në tjetrin siç bëjnë këta brenda kishës kur kanë misione të reja dhe merren, jo ishte pap, më fal, tani se po i lidh gjërat. Ishte pap. Kështu që ka ndodhur rishtasi. Dhe flisem me një gocë nga banka.
1: Po.
0: Edhe i thotë, "Më falni, thotë, shiko, un duhet që të bëj këto ndryshime, thotë, të adresës të këtyre gjërave të informacionit bankar sepse po lëvizë kështu." Edhe i thotë ajo, "Okej, okay, po e ndihmon dhe pastaj thotë, "Më falni, thotë, po shiko, duhet të zotëri, thotë, duhet të vish në bankë, duhet të vish edhe tek
1: te
0: dega, duhet të vish te dega se vetëm te dega mund t'i bësh këto." Thot ai, është pak e pamundur që të vide dega, se e kuptoni tash që do shkonte pa
1: dega.
0: Duhet bër gjëja shumë zyrtare. Edhe i thot, a ndihmon dot nëse ju tregoj që jam Papa Leoni? Është histori e vërtetë.
1: Edhe ç'a thot ajo?
0: Ja mbylli. Me këtë
1: normal
0: se
1: po.
0: Po. Kështu që ndodhi papës, kështu që ngeli me telefon në dorë. Ka halle,
1: ka halle, pa tjetër.
0: Po
1: mendoja se të gjitha këto çështjet ja zgjidhet te dikush tjetër.
0: Me sa duket, e kishte marr vet, kishte marr vet Papa Leoni. Atëherë duhet shkojmë te kënga e ditës, sepse është koha për ta luajtur tani. 7 maj i vitit 1977. Hotel California nga The Eagles është në vendin e parë në klasifikimet amerikane. Si një këngë mbushur me metafora, këngë shumë e bukur, shumë e pëlqyer, etj, etj. Kështu që e kemi risjell sot për këngën e ditës, Hotel California. I rridhe këtë mëngjesi, disi të zymt.
1: Pak gri, pak të zymt. Po, po, shtavam në
0: si
1: mund.
0: Si shiu i Londrës, po?
1: Po, po, gjithmonë me moodin perfekt këtu, në Wake Up.
0: Atëherë, e kemi rregulluar moodin.

0: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitektur, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Më të mirë nuk do të gjeni. Erzeni.

0: shtonin dhe në ëndrat e tua? Zgjoj me aromat freskuese të zbutësit të rrobave Semana. Kur bota ka arruar si të ëndërroj, guxo ta rigjallërosh me Semana Extra Fresh. Jepi sërish jetë dhe freski afatgjatë rrobave me Semana Extra Fresh. Freski që zgjon ëndrat tuaja.
1: Gjengji urt pi dynëna. Por tani, të gjithë mund të pinë ujin EcoSoft. Super oferta për një kohë të shkurtër është për ju. Sill një mik dhe përfitoni të dy abonimin e ujit të pishëm EcoSoft për një vit për vetëm 9900 lekë secili. EcoSoft, pjesë e Teuren Group.
2: Bono?

0: Banaban. Bono, kruasani më i ri me 6 shije bombastike.
1: Ritmi të ditës tënde, ne i shtojmë ofertat. Hajde, maj nis

0: Zonja dhe zotrin.
1: MC Kresha. A shera parë që e në studio televizive me Rozin?
2: Pak si siklet.
3: Në këtë studio nuk i zgjedhë unë tëftuarit.
1: Gimbo, kujdes se çdo marrëdhënie nuse vjen kështu, më fillon.
4: Kjo nuk është ankesë. 90 euro në muaj nuk rritet asnjë fëmijë.
5: Kam veç një zemër.
1: Jam kaq mirë sot këtu.
4: Te ardhmja energji kur e vepër se na morë mend.
3: Eurovisionin ke dëshirë ta prekosh?
1: Atë po.
3: Ti e di si janë gjërat.
1: Si janë gjërat horë?
3: Aman, në sybet.
6: Goca dhe gra, të premten, ora 21 në Top Channel.

0: super këngë, super vibe.
1: Mirë mëngjes, të gjithë dhe mirë se vini.
0: Por, është momenti që do luajmë.
1: Okej.
0: Okay. Loja e re.
1: Hajde luajmë. Hajde luajmë.
2: Loja e re.
1: To lojra po na mbajnë. Atëherë kemi lojën e re, duhet të dërgoni një numër tani në 069-442-873 me mesazhet tuaja në WhatsApp. Dhe nëse keni numrin e duhur, do t'ju marrim në telefon për t'ju bërë një pyetje të thjeshtë dhe pastaj një dhuratë të bukur.
0: Numri sot është nga 20-30. Okej, nga 20-30, kështu që dërgoni numrin tuaj për një bisedë këndshme. Edhe dhurata.
1: Le të vinë mesazhet, le të vinë mesazhet. Ja të shikojmë tani kush e gjen nga 20, nga 20-30. Ha, shafrohesh ashtu.
0: Shikoja më pa.
1: Ha, shikoj, shikoj edhe një herë.
0: Nuk ishte asnjë me atë moment. Po, gjeta është një.
1: Ka ardhur një. Okej. Okay. Atëherë, jemi gati për për një lezim të shkurtër.
0: Aha.
1: Në formë këshille sot, kështu që le të shohim si shkon. Maestro Wizzy. I bie akoma mandolinës? Jo, mirë, shumë mirë është. Kështu me piano. Pëlqen, bëhe, shikoj që i lidur dhe ti shpirtrisht me pianon. Mamaja, thonë, e të gjitha veglave muzikore. Dhe me që jemi të mamaja.
0: Pa.
1: Krijo kujtime me nënën tënde. Merë mamin në një udhtim për 2-3 ditë. Ajo do të t'ingull sytë pak më gjatë se zhduhet hera herës. Mund do të kërkoj të mbajni për dore. Cringe. Do të thotë, e të bëjmë dhe një fotografi tjetër. Ti ndoshta do të bezdisesh pak. Do të rrotullosh sytë në heshtje. Do të pshërtish me zë her pas here. Por bëje. Merre mamin dhe ikni diku bashk. Jepi copëzat të mëdha lumturie. Kujtime ku ajo do të mund të mbahet fort. Nuk të gjen gjë nëse e bën. Madje një ditë do të jesh shumë i lumtur. Do ta kujtosh atë udhtime mall e mbase do të qash nga mirënjohja për vështrimet e saj të gjata. Zemra do të të dhëmb nga dashuria. Do të të sëmboj. Si ajo drithëriman që shpërthen në kraharor kur për pak i shpëton një aksidenti. Si fryman që të ikën për një çast, sepse në fund çastet janë gjithçka që kemi. Nëse mundesh, ftoje mamin tënd në një udhtim. Dhe sigurisht paguan ti, se përgjithmonë je në borx ndaj saj.
0: Sa e bukur. Atë më lidhet me atë gjën që me atë surprizën që bëron mamit fiks.
1: Po. Mamat e shijojnë shumë kur i çon në një udhtim. Janë pak cringe, e di se të shohim kështu.
0: Po.
1: Tom por por është një bekim. Kështu, mirëmëngjes, kush është?
0: Mirëmëngjes.
1: Mirëmëngjes.
3: Mirëmëngjes, mirëmëngjes.
1: Çfarë bëhet? Çfarë bëhet?
3: Po bie shi.
1: E shohim. Mirë, ja. Këtu brenda, edhe këtu po bie shi. Ku je ti?
3: Në rrugës jam.
1: Rrugës,
0: rrugës për ku? Për punë.
3: Për fier.
0: Për fier.
3: Po.
0: Po çfarë bën fier?
3: Ati e kam banesën time, kam vëshmitjen time, isha në punë, po këte.
1: E, shumë mirë.
0: Shumë mirë.
1: Qikëm pak edhe trafikun këtë. Ku je tani, ku ndodhesh egzaksisht?
3: Tani, pikë farem, ndodhem kavaj.
1: Okej, okay, që që e ke kaluar, ke dal nga Tirana. Nuk duket shumë keq trafiku sot, po gjithsesi, ditë me shi. Si quash zotri?
3: Mario.
1: Dario, Dario, cili numër dërgove?
3: Mario dërgova
1: numri 20.
0: Ja,
1: Mario.
0: Ja, numri 20, super.
1: Ja, kush 20-a e Marios. Shumë mirë. Atëherë Super Mario. Që shkon drejt fierit. Kemi një pyetje për ty dhe nëse përgjigjesh saktë, të lutem mos u ngut, okay? Se po të mendohesh, përgjigjen e saktë do ta dish. Kështu që vetëm jepi kohë edhe përgjigju ngadal. Një rip toke që është pothuaj se i gjithi i rrethuar me ujë, por jo plotësisht, quhet një... Nga dalë,
3: po, po.
0: Mos u bë me rak, kemi gjithë ditën.
1: Pra, një rip toke që është i rrethuar pothuajse nga të gjitha anët me ujë, por jo plotësisht. Çfarë quhet?
3: Nuk e gjetë.
0: Do me thënë, një pjesë toke e rrethuar totalisht me ujë do ishte një ishull. Ky nuk është, do me thënë, ka një pjesë që e lidhë me tokën.
3: Nuk e gjetë.
0: Karaburun në peninsula.
1: Çfarë është karaburuni?
3: Karaburun e ishull.
1: Jo, Mario. Vazhdo për fjerë, Mario. Ciao!
3: Mirë
1: pashim, falinderit
0: shumë.
1: Jo, unë dua që të dërgoj një mesazh të gjitha zyshave dhe profesorëve të gjeografisë në këtë moment.
0: E më mirë.
1: Jo, s'është mirë. Duhet ta kishte gjetur ai atë. Ka një ishull, ka dhe një pothuajse ishull.
0: Do ko,
1: okay. Okay. Mirë, do marrim një telefonat tjetër. Jo, marrë një telefonat tjetër. Ska gjë
0: ndonë, do shtë oblokua emocioni.
1: Marrë quhet një gadishull. Një gadishull.
0: Emocioni telefonatës.
1: Një gati ishull. Po, gadishull. Gadishull i karaburu.
0: Penisola, una penisola. Tipo
1: una penisola,
0: Italia.
1: Po ja the italisht dhe mori vesh. Jam i sigur, po.
0: Tipo l'Italia.
1: Tipo l'Italia, e. Tipo l'Italia. Italia është tërë ashtu, po.
0: E po, është gjitha një penisull.
1: Një penisull, një gadishull.
0: Gadishull, faj.
1: Bez mikrofonin e i dibasit.
0: Peninsula, prandaj.
1: E di. Ja të prejnë si për një telefonatë të dytë.
0: Nuk jo. Është më njëjta pyetja.
1: Jo, do bëjmë një pyetje tjetër. Mirëmëngjes.
0: Mirëmëngjes. Si jeni, kush jeni?
1: Mirëmëngjes.
4: Jam nga Lezhë.
1: Po, si quhesh?
4: Jam Trëndelina, në fakt qoj të Aulandi.
1: Okej. Okay.
4: Në shkollaj.
1: A shkoj të Aulandi në shkollë?
4: Po.
1: Në cilën klasë është Aulandi?
4: Është në klasën e 5.
1: E sakt, bravo! Atëherë, t'i japim për këtë.
0: Super, po, absolutisht.
1: Apo t'i bëjmë një pyetje tjetër?
0: Si të duash,
1: si
0: nuk
1: mendo.
0: Unë them direkt.
1: Atëherë, mirë, do t'i bëjmë një pyetje që ta gjej që ta ashtu. Në cilin vend u bë beslidhja e Skënderbeut me princat shqiptar?
4: Në Lezhë.
0: Super!
1: Që një ndryshe dhe si...
4: Dhe ta ulandi dhe të ndinë të këtë.
1: Jam i sigur, në klasë 5, plus Lezhë janë në aty, s'ka se si.
4: Pa tjetër.
1: Shumë mirë, atërë. Një
4: obelisko në keve gjithë shka që i përket figurë Skënderbeut.
1: Po, e keni në...
4: Që ditë një njën.
1: Exakt. Kështu që gëzuar ditëlindjen mbas vdekjes heroit kombëtar. Faleminderit.
4: Heroi kombëtar ishte një atlet edhe i krishtërimit në Shqipëri.
1: Është vërtet e ka marrë nga Papa këtë titull apo jo?
4: Po, e ka marrë nga Papa këtë titull.
1: Atleti i Krishtit.
4: Askush tjetër, besoj.
1: Jo, askush tjetër, po pashi Papa kishte takuar edhe njërin nga para pak ditësh. Njëri nga priftërinjtë dënuar nga komunizmi atje për
4: nga Stroshani.
1: Po, eksakt. Shumë faleminderit zonj.
0: Shumë faleminderit.
1: Ju falëshim.
4: Atëherë,
1: do t'i japim
4: me Edin, ju dëgjojmë çdo ditë. Jeni hyjë
0: wake up. Faleminderit shumë.
1: Faleminderit, gjithë mirat. Keni fituar 100 euro nga Enzo Atini mëngjesin e sotëm dhe dua t'ju them se për gjithë ju që përkërkoni një look ndryshe në pranverë, zgjidhni një palësyze me lente me ngjyra të koleksionit të ri nga Enzo Atini. 100 euro sa po i fitoi zonja në telefon, ne do të shkojmë tek rekrutimi dhe rekrutimi strashtrullu, po?
0: Edhe
1: këtë e dekadës.
0: Atë.
5: Shtrak shtruk. Në wake up.
0: Ku është?
1: Se kemi shkrujt aty? U morë me lafe.
0: Me lafe dhe.
1: Dhe se bëm
0: nuk e bëm rekrutimin.
1: Okej, okay, mirë. Heidi dhe Blendi u grindën si macja dhe shtrak shtruk.
0: Po, fix. Heidi dhe Blendi u grindën si macja dhe shtrak shtruk. Dërgoni
1: 069 ose 4, macja 4, me 2. Shtrak shtruk. Macja me zile. Për shumë. Macja me
0: Po, Heidi dhe Blendi u zon si macja me shtrak shtruk 069-442-8873. Dërgoni që të luani me ne dhe të bëjmë tamam lojën.
1: E gjetën. Ate, Sean Paul ka këngën e dekadës për sot, do të shkojmë sepse dita është sot është e njëjtë, po?
0: Sot është e njëjtë.
1: S'ka ikë javë, ka qenë një javë shumë.
0: Nuk e di, nuk kuptoj. Jo, mua më duket shumë e gjatë sepse nga shika ta ndejm duket sikur kam bërë shumë gjëra.
1: Po mua më duket pak e shkurtër, por gjithsesi 2005 është viti i publikimit të kësaj këngë, quhet Temperature.

0: touch it.
1: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto eksperiencë.
2: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
3: Ritmi të ditës tënde, ne i shtojmë ofertat. Hajde, ma i

0: 35% në çdo kategori. Deri në 31 maj. Neptun. Jeto më mirë çdo ditë.
1: Zgjidh një dismira produkteve me ulje për ty dhe shtëpinë tënde. Vetëm në Globe. Më shumë ulje, më shumë zgjedhje. Tani, lavatrishe Samsung 8 kg, 14 programe, nga 62.990 lek në 37.990 lek. Pianur Electrolux për vetëm 21.990 lek. Fure Electrolux, 9 programe, 49% ulje, 32.990 lek. Vito, bli tani, paguaj më vonë me 0% interes. 5 deri në 31 maj në dyqan dhe online. Globe, cilësia është kursim.
2: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arrij mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
3: Ka ardhur momenti të bëni zgjedhjen e duhur. Investoni në cilësi premium me markat e mëdha. Nga 6 deri më 31 maj në AZ Electronics merr markat e mëdha me çmime që të befasojnë. Televizor Philips 55 polësh QLED 4K Ultra Definition vetëm 34.900 lekë. Lavatrishe Samsung 9 kg inverter klasë energjisë A3+ 5 vite garanci 38.900 lekë. Frigorifer kombinat Ocean inverter Total No Frost 5 vite garanci 37.900 lekë. Mos e humbisni, vetëm në AZ Electronics 6 deri 31 maj, aty ku takohen markat e mëdha dhe fillojnë çmimet befasuese. AZ Electronics, miku juaj i çdo dite.
4: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
5: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
4: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
6: Ajo krijon stabilitet dhe garanton jetëgjatësinë e strukturës.
4: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
7: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
4: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
8: Disa i gjenyet në qiellin e nedve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birë autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birë e Barcelonës.
9: Hola!
10: Popo, hola!
11: Mamma mia, che favola!
10: Favola, hola!
9: Hola, hola!
10: Oui, hola!
12: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
13: Një zjarr i papritur. Një tërmet i frikshëm. Një valë madhe për mbytyje. Fatkeqësitë ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshojë përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi pronës në Sigal, ball për ball me zjarrin, përmbytyen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
14: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Karrige kopshti 50% më lirë. Peshqir duke filluar nga 100 lekë. Dyshek Whirlpool 14.000 lekë. Jysk, jetesë skandinave.
15: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani. Komodita Home, ndjehu komod.
16: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
17: Bioten Hyaluronic Gold aktivizon mekanizmat e rigjenerimit të lëkurës për veprim intensiv kundër plakjes me 5 shtresa, rivendosje të vëllimit dhe reduktim të rrudhave të thella. Bioten Hyaluronic Gold.

0: ju veçile radyo yeni.
1: Top Albania Radio.
0: Power FM.
2: Flash në Top Albania Radio.
3: Në orën 10 ku vendi mlidhet në seancë plenare, pritet miratimi i aktit normativ të qeverisë për uljen e aksizës me 20% kur çmimi i naftës kalon 220 lekë për litër. Në rendite parashikohen edhe një sër interpelancash mes së cilave ajo me ministrin e infrastrukturës dhe energjetikës mbi rezervën energjetike si dhe kompaninë shtetërore që kryeministri Rama ka paralajmëruar se do të hyjë në tregun e hidrokarburave. Opozita nuk e mori dot dritën jeshile në komisionet parlamentare mbi disa nisma të saj për uljen e çmimit të naftës, por deputeti demokrat Enno Bozdo ju ka kërkuar kolegëve socialistë të ngrihen mbi interesin partiak dhe të votojnë në seancë plenare projektligjet e propozuara nga Partia Demokratike. Këto projektligje synojnë reduktimin e taksës së qarkullimit, uljen e aksizës mbi naftën si dhe zërimin e aksizës së gazit për industrinë prodhuese Made in Albania. Afrim Tafa u shkarkua nga detyra si drejtori policisë Durrës dhe është emëruar si shef sektori pranë Interpolit, detyrë që ka mbajtur edhe më herët para se të merrte drejtimin e policisë në këtë qark. Fillimisht Tafa u pezullua nga detyra së bashku me dy zyrtarë të tjerë të policisë Durrës pas aksidentit të tragjik të ndodhur në zonën e Ishkënetës. Vjetra qytetarë morën pjesë në një marshim protest në rrugët e Durrësit pas aksidentit tragjik që u mori jetën dy fëmijëve me 3 maj.

0: realizohet në territorin amerikan. Sipas Trumpit, Irani do të angazhohet për çmontimin e objekteve të tij bërthamore nën toksore për një periudhë të gjatë kohore si shenjë vullneti të mirë.
1: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
2: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Më të mirë nuk do të gjeni. Erzeni.
6: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë. Pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive. Filma premier. Seriale hit. Dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
7: The DJ Award for Best Global Festival 2025 goes to Unum Festival in Albania.

0: Kënaqësi maksimale me biskotën krokante Oreo të mbushur me krem të butë me vanilje. Shijoni deri në Max me Milka Max.
1: Kur blen sigurimin e makinës online, i thua stresit ik. Sigurimi TPL nga Sigma Vik, në dorë vetëm me një klik. Sigma, Vienna Insurance Group.
2: Sekreti i flokëve të mi të bukur, zgjyra e saj natyrale apo Color Naturals? Flokët e tu shkëlqejnë kaq shumë dhe ngjyra?
3: Zgjedhja ime e besuar që nga shfaqja e thinjave të para. 5 vajra frutash për flokë të ushqyer dhe teknologji Color Boost që mbulon 100% thinjat. Sekreti u zbulua. Color Naturals, flokë të ushqyer, ngjyrë më e bukur. Garnier.
4: Flok gri, Joma, me Borën Excellence Krem nga L'Oréal Paris. Formula e pasuruar me acid hyaluronik, që cilësia e flokëve të përmirësohet në mënyrë të dukshme pas lëvizjes, 100% mbulimi i thinjave dhe siguron një ngjyrë më të pasur. Excellence Krem nga L'Oréal Paris, sepse ne vlejmë.
5: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.
6: Paguan çdo muaj, po për kë? Buy Long Hill, më pak se një qira, më shumë se një shtëpi.
7: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri, certifikuar së

0: Mirëmëngjes, u rikthyem në këtë tingull fantastik, ora 8:11 minuta, jeni në Wake Up. Do të flasim për Concentrix, që njihet si lider ndërkombëtar i shërbimeve për klientët dhe në tregun shqiptar, gjithnjë më shumë po gjen terren. Para një viti kemi folur se si kjo kompani numëronte rreth 800 punonjës, ndërkohë që sot zhvillimi dhe qëndrueshmëria e kësaj kompanie në treg, jo vetëm që nuk dalet, por është rritur ndjeshëm, duke arritur në rreth 1200 punonjës. Ajo që do të diskutojmë sot lidhet me një hap tjetër shumë të rëndësishëm, se shumë shpejt Concentrix ankoron edhe në qytetin e Durrësit me zyra fantastike, supermoderne, por le t'i zbulojmë të gjitha së bashku me të ftuarën ton, Sonila Hasanagu, që është drejtoresh rajonale e burimeve njerëzore Concentrix Albania. Mirëmëngjes dhe mirë se erdhe në Wake Up.
1: Mirëmëngjes dhe mirë se ju gjeta.
2: Shkënaqësi.
0: Pra, fillimisht dua të dim rreth kompanisë, si ka nisur e gjitha, na tregon më shumë.
1: Oh, me kënaqësi. Atëherë, Concentrix, siç e the dhe ti, është një lider ndërkombëtar në eksperiencën e klientit, e pasur me shumë talente dhe e fuqizuar nga teknologjia.
0: Mm-hmm.
1: Për më shumë, ajo është pjesë e Fortune 500, pra një ndër kompanitë më të mëdha në botë. Ka mbërritur në Shqipëri në 2021-shin dhe aktualisht mbas 5 vjetësh numërojmë 1200 punonjës. Nëpërmjet ndërveprimeve që punonjësit tan kanë me klientët e klientëve tan, ata ndërtojnë eksperiencën e klientit, ndërtojnë besueshmërinë e këtyre klientëve dhe përtej kësaj shkojmë dhe përtej kësaj duke marrë të dhëna gjatë ndërveprimit që ne kemi me klientët e klientëve tan, neve ofrojmë ndaj klientëve tan oportunitete rritje. Pra, se si ti mund të rritesh, se si ti mund të zhvillosh marrëdhënien që ti ke me klientin. E gjitha kjo pastaj fuqizohet edhe nga teknologjia. Ne kemi produktet tona të brendshme që kanë të bëjnë me inteligjencën artificiale, në të cilat kur ndërthuren të dyja bashk ofrojnë partnerin inteligent të çdo biznesi, i cili të ofron zgjidhje kaq të thjeshta sa që ti ndoshta nuk e di fare që i ke ato brenda, thjesht sepse ato funksionojnë.
2: Mm. Po Sonila, nëse mund të pyesim, na zbulosh pak më shumë mbi natyrën e punës, pra në Concentrix. Ajo çfarë ju bënin? Pra klientët e klientëve tuaj është ideja. Pra, këtu bën fjalë për marka prestigjioze, industri të rëndësishme, dhe nëse një klient i këtyre kompanive të tjera ka një pyetje, ka një kërkesë,
1: i përgjigjemi nga Tirana.
2: I përgjigjeni ju këtu në Tiranë. Ata mund të telefonojnë nga Shtetet Bashkuara, nga Italia, nga Holanda, nga kudo në botë. Për kjo është thelbi i punës.
1: Po, në qoftë se një klient është një industri, le të themi, industri udhëtimi,
2: okay,
1: apo industri financiare, apo një industri kozmetike, retaili, pra kemi një gamë shumë të gjerë, industrisht të cilave neve i japim shërbim, dhe ka nevojë për një shërbim të caktuar. Ka nevojë sepse ka një problem teknik, në qoftë se është në industrinë e teknologjisë. Ai komunikon me le temi me shërbimin e vet dhe i përgjigjemi ne. Po, nuk po logon dot, kam një problem teknik. Apo kam një paqartësi, apo është një pako, sepse i kemi dhe industrinë logjistikës, e cila nuk po më vjen akoma. Çfarë problemi ka? Atëherë për këtë gjë, flet, komunikon nëpërmjet kanaleve të ndryshme, nëpërmjet platformave të ndryshme dhe është shërbimi. Dhe shërbimi i përgjigjet nga Tirana. Pra ai mund të jetë, siç e the dhe ti, është në SBA apo është në Gjermani, pra ne ofrojmë gati 7 deri në 9 gjuhë nga Tirana dhe sepse kemi talente shumë të mëdha, këtë duhet ta pranojmë në Shqipëri dhe ju përgjigjemi ne. Dhe nëpërmjet këtij lloj interaktiviteti me punonjësit tan, ata lidhin marrëdhënien me kompaninë, ndërtojnë le të themi dhe opinionin ndaj kësaj kompanie.
2: Sure.
1: Dhe gjithashtu ne nëpërmjet sa të cilësi le të themi kemi dhe kemi një cilësi shumë të mirë, klientët tani janë të kënaqur, ata ndërtojnë dhe besueshmërinë ndaj këtyre brandeve.
2: Sepse ju praktikisht përfaqësoni ata, pra ai nuk e di se po flet me Concentrix si thua, por ai di që po flet me atë kompani me cilën ka marrë shërbimin apo produktin asë. Kështu që puna është, po themi, me rëndësi.
1: Pra, është shumë me rëndësi.
2: Jeni përfaqësuesit e këtyre markave apo?
1: Dhe po flasim për markat në më të fuqishmet në botë. Vetë këto marka janë pjesë e Fortune 500.
2: E kuptoj.
1: Pra, mund ta imagjinosh çfarë standardi cilësia ata kërkojnë.
2: Po.
0: Po. Dhe sigurisht e ka standardin Concentrix, numëron mira punonjës. Po, si mund të bësh pjesë e kësaj kompanie?
1: Çdo kush mund bëhet pjesë e kësaj kompanie. E rëndësishme është që të duash të zhvillohesh, të kesh një huri, sepse siç e thash, neve ofrojmë shërbim kompanive të cilat janë jashtë Shqipërisë. Rrjedhimisht duhet të dish gjuhën e tregut për të cilën kjo kompani jep shërbimin. Aktualisht neve mbulojmë tregun italian, tregun gjerman, spanjoll apo dhe shumë tregje të tjera, pra duhet të dish gjuhën e këtyre vendeve. Italishtja për shkakun kohët e fundit është bërë një e shumë e rëndësishme, sepse neve kemi një shtrirje shumë të gjerë për tregun italian.
0: Po.
1: Për të kësaj duhet të kesh dëshirë të zhvillohesh, duhet të kesh dëshirë që ti të ecësh përpara, sepse ne i trajnojmë punojësit tanë nëpërmjet platformave më të mira në botë. Ne për shembull kemi LinkedIn Learning për të gjithë punojësit tanë falas. Ju mund të futeni aty dhe mund të le themi eksploroni kurse të ndryshme për të zhvilluar në teknologji apo dhe në soft skills, në negocim e të tjerë e të tjerë.
0: Pra është një super mundësi edhe për të rinjt.
1: Po patjetër, patjetër. Çdo i ri i cili do të zhvillohet, i cili do të eci, i cili do të ketë informacion për teknologjitë më të fundit në treg, i cili ka dëshirë që të ketë një paketë konkurruese financiare, sepse e dim, le ta pranojmë, edhe kjo është një ndër orientimet, i cili do që të ketë një punë në të cilë, e cila e mbështet zhvillimin e tij, e mbështet edhe anën e shëndetit të tij mendor, pasi ne kemi dhe programe të asistencës së punonjësve, në të cilët ata mund të kontaktojnë 24 orë 24 psikolog apo mbështetës për çfarë do lë shqetësimi që të kenë. Pra, nëse ti i përmbush këto kushte, je mirëpritur në Concentrix.
2: Edhe është një mundësi për të punuar pra për një kompani globale nga Tirana dhe tani më edhe nga Durrësi.
1: Po.
2: Sepse ju po zgjeroheni në Durrës, më pëlqeu fjala që ishte përdorur atje, ankoron në Durrës. Na tregon pak për zyren e re që do të hapet shumë shpejt në Durrës.
1: Për 2 javë.
2: Okay.
1: Për 2 javë hapim zyrat e reja. Kemi një godinë në qendër të Durrësit, 5 kate dhe shumë shpejt mund të vinë dhe të punojnë dhe në zyrën e Durrësit. Në Tiranë kemi 2 zyra, këtu në Air Albania ashtu dhe në rrugën e Durrësit dhe shumë shpejt për 2 javë jemi në Durrës. Kapaciteti le themi zyrave është diku tek 200 punonjës, por ndërkohë
2: ne ofrojmë
1: në Durrës, vetëm në Durrës, por ndërkohë neve ofrojmë edhe punën nga shtëpia.
2: Kështu
1: që mendoni që akoma dhe më shumë mund të vinë dhe të punsohen në qytetin e Durrësit.
2: Tani kjo më që e cekë këtë çështjen e punës nga shtëpia, se kjo mendoj që është e rëndësishme dhe për shumë njerëz
1: është një mundësi e mirë,
2: patjetër, po sepse varet edhe nga kushtet. Fjala vjen ke për të marrë një fëmijë nga shkolla në një orar caktuar dhe trafiku shmanget nëse ti mund punosh nga shtëpia. Na tregu pak si punohet nga shtëpia, pra.
1: Atëherë, ne kemi punonjës të cilët në varësi të projekteve që në cilën ta punojnë, kanë të mundësi të punojnë nga shtëpia, jo vetëm në Tiranë, por edhe në rrethe të ndryshme. Pra nuk është vetëm e lokalizuar në qytetin e Tiranës. Nëpërmjet punës nga shtëpia, ata pajisjet ju ajep kompania, është dispozicion kompania, dhe nëse kanë probleme teknike, ata kontaktojnë me përfaqësues të kompanisë, të cilët ju ofrojnë këtë lloj shërbimi, dhe nëpërmjet platformave që ka kompania, kuptohet që niveli i sigurisë është shumë i lartë i këtyre platformave. Janë të monitoruara, ata mund të aksesojnë në le të themi faqet në të cilat ata mund të kenë interaktivitet me klientët tanë.
2: Pra duhet vetëm një ambient i qetë në shtëpi.
1: Mund një ambient i qetë në shtëpi, që të ushtrosh punën edhe mund të vazhdosh. Po.
2: Me shapka se ja disi kjo.
0: Po, është një mundësi shumë e mirë për të gjithë ata që kanë edhe fëmijë, siç thëti Blendi, nuk kanë mundësi për televizor, kështu që. Por rikthehemi te qendra që do të hapet në Durrës, që është edhe vendi im Blendi.
2: Keni... di Heidi, di që jemi në Durrës.
0: Duke se si e thënë fjalën Durrës, fjalë zot. Por jeni në moment të rekrutimesh, në moment intervistash për punojnës të ri.
1: Ne kemi tashmë kemi dhe marr në qytetin e Durrësit, okay. Por punojësit që ne kemi aktualisht të rekrutuar për projektet, po punojnë nga shtëpia. Dhe në momentin që do hapet dega, ata mund të vinë dhe të punojnë në përzyrat në zyrat tona komode në qytetin e Durrësit. Zyrat i kemi shumë të mira sepse janë duhet jenë në nivelin e standardeve të Concentrix, pra brenda zyrave ti ke dhe ambientet shlotëse, ke ambiente sportive, në të gjitha zyrat tona keni palestër, në të cilët ju mund të ushtroheni. Pra
2: ja tani punojmë prish mendjes. Po shojmë arrin në shtëpi tani. Do shkoj se do të shkoj se do bëhet palestër.
0: Bën punë, punon edhe tak gjysorsh edhe për trupin.
1: Po, edhe keni shumë afër. Bile edhe ju e keni shumë afër.
2: Po po, ja ku jem po. Jemi me këtë kompani për moment. Për momentin. Atëherë Sonida dua të të pyes, një kandidat, pra edhe dikush që na dëgjon në këtë moment, një djalë apo një vajzë, një burr apo një grua, thotë, "Ok, un di anglishten shumë mirë, di italishten apo di një gjuhë tjetër." Cilat janë kushtet, pra që duhet të përmbushi një kandidat në mënyrë që të mund të punojë në Concentrix?
1: Mjafton kjo që sapo përmendëm. Në momentin që ky person i thot vetes, unë e di këtë gjuhë, unë kam dëshirë të punoj, të kontaktoj me Concentrix. Sepse rekrutuesi tan, rekrutuesi tan.
2: Sa disa kanë thënë që unë di anglisht edhe pastaj.
1: Patjetër që do testohet.
2: Pra,
1: patjetër që do ket.
2: Pa dyshim,
1: ne kemi rekrutuese të cilët kanë 10 vjet eksperiencë minimalisht në këtë treg, kështu që
2: din. Tashmojnë nëse dikush.
1: Pa diskutim nëse është i përshtatshëm për projektin me të cilin neve po kërkojmë. Aktualisht neve punsojmë deri diku tek 100 punonjës në muaj. Pra numri të punësuarve është i lartë.
2: 1200 në vit, ose pak më shumë,
1: në fakt. Po, ke dhe rotacion. Pra punonjës që largohen, që rikthehen, bën një intervistë me rekrutuesin, bën një test për të parë nëse cila është niveli i gjuhës, cili është niveli i gjuhës për cilën ti po aplikon.
2: Ka nevojë ta dish perfekt, siç thonë.
1: Nuk është e thënë, ne ndërkohë përtej faktit që ti hyn me atë nivel gjuhë, ne ti ke mundësi dhe të zhvillohesh, ke mundësi dhe të përmirësosh nivelin e gjuhës tënde, dhe plus edhe me kalimin e punës automatikisht të rritet edhe cilësia e gjuhës të cilën ti po aplikon.
2: Pse mëson terminologjinë për cilën do, pra nëse është kozmetik, ti mëson ato gjërat edhe këto
1: bën. Plus që mund të themi që tregu jon ka shumë njerëz të cilët kanë punuar më në këtë lloj industrie dhe kanë një lloj eksperiencë, kështu që e kanë dhe më të thjeshtë për të futur. Të rinjve padyshim mund të vinë dhe ne kemi kurse zhvillimi, të cilët ata mund të zhvillohen dhe mund të, le të themi, të ndjekin hapin e punonjësve të tjerë.
0: Mjafton pra dëshira për të zhvilluar, po kam edhe një kuriozitet tjetër. Inteligjenca artificiale, e cila sot tashmë është kudo, përdoret kudo, e keni integruar në kompaninë tuaj?
1: Është e pashmangshme. Duhet patjetër që të integrohet. Ne qasja e Concentrix është që inteligjenca artificiale duhet të bashkëveprojë me anën humane, pra me njeriu. Për te produkteve të inteligjencës artificiale që ekipet e Concentrix kanë zhvilluar dhe ju ofrojnë klientëve tan, ne po investojmë shumë në rritjen e kompetencave të stafit ton në inteligjencën artificiale. Çdo punonjës i Concentrix e ka të detyrueshme që të ndjeki kurset në inteligjencën artificiale. Me anë të cilave ai kupton llojet e inteligjencës artificiale, kur mund të përdoren ato, dhe jo vetëm kaq, si mund të përdoren ato. Dhe kur them çdo punonjës, nuk ka nevojë që ti të kesh një background IT-e që ti të përdorësh inteligjencën artificiale. Un jam në burime njerëzore, un sot punoj me prompte, të cilat i aplikoj në Copilot në mënyrë që të kem analizë të Excel sheet-eve, apo analistë të tekseve, e të tjera. Kemi asistentë në inteligencë artificiale, të cilët janë të ndërtuar nga punojësit për të ndihmuar në tasket e përditshme që ata kanë. Pra, është shumë i rëndësishëm ndërveprimi i inteligjencës artificiale me anën humane. Dhe pikërisht ky është fokusi jon. Këto kurse janë kurse të detyrueshme për të gjithë punonjësit. Kanë edhe teste mbas këtyre kurseve, të cilët ata duhet i kalojnë për të qëndruar dhe për të qenë pjesë e Concentrix. Dhe mund të them që të gjithë punonjësit tan i kanë kapur këto lloj targetash dhe tani po kalojnë në nivele të tjera, po të inteligjencës dhe rritjes së njohurive në inteligjencën artificiale apo teknologjisë në përgjithësi.
2: Sonira, ti e përmende pak më herët që Concentrix është një kompani e Fortune 500 dhe po doja në fund të bëja një pyetje. Çfarë dallon nga të tjerat? Pra ka kompani në treg, pra kompanitë cilat janë që japin shërbimin e klientit si kund e një nda industri si ju. Çfarë dallon Concentrix nga rivalet?
1: Është drejtë. Ka shumë kompani të cilat janë në këtë lloj fushe dhe ajo çka mund të them është që përtej konkurrencës financiare, pra paketave shumë të mira konkurruese ekonomike, përtej ndihmesës në well-being të punojësit. Për te shumë gjërave, për ne e rëndësishme është kultura. Dhe mendojmë që është ajo që shka na diferencon nga të tjerët. Për ne kultura nuk është vetëm fjalë, që ti mund të lecësh.
2: Po, për kulturën e punës,
1: kulturën e punës, kulturën e brendshme të kompanisë. Për të cilën ne le themi jemi shumë krenar dhe që japim shumë fokus sepse me të vërtetë mendojmë që është ajo që na diferencon nga të tjerët. E kemi ndërtuar që në fillim si Concentrix në përgjithësi, por sidomos edhe si Concentrix në Shqipëri, që në fillimet e saj ka qenë fokusi jon, sepse ka qenë një treg i cili ka qenë i mbushur me kompani të tilla dhe ne donim të bënim diferencën. Dhe pikërisht ka qenë kultura jon ajo që na ka dalluar, që për ne nuk është thjesht fjalë në një website apo postera që ti mund t'i lexosh, por është në çdo aspekt të jetës son të punojësit dhe që formson dhe vendimarrjen ton. Mm-hmm. Pra, të punuarit në grup, të dashurit, të ndryshuarit të status quo-s, gjithmonë të kërkosh për ekselencën dhe për te çdo vlere e cilën është e ndërthurur në kulturën tonë, mbetet ajo që ne jemi një ekip për te rolit, për te projektit, ne jemi një Concentrix.
2: Mirë, pra, në qofë se doni që të punoni për një kompani ndërkombëtare në Fortune 500 nga Tirana, apo nga Durrësi, apo nga shtëpia, mund të drejtoheni te Concentrix. Si u gjejnë, si mund të dikush të marrë më shumë informacion?
1: Në website-in ton, concentrix.com, ashtu si kurse dhe mund të dërgoni CV-n tuaj në recruitment.lehet.concentrix.com.
2: Shkëlqyeshëm.
0: Edhe kujtoni që po ankoron edhe në Durrës, dërgoni.
2: Donte të thosh edhe një herë Durrës.
1: I tingëllon bukur në fakt.
2: Sonila Sanango është nga Concentrix Albania sot me ne këtu në studio. Shumë faleminderit për kohën.
0: Shumë faleminderit.
1: Një kënaqësi.
2: Dëgjojmë pak muzikë dhe rikthehemi shumë shpejt sërish së bashku këtu në Wake Up, ndërkohë ora është 9:27.
3: Your desire.

0: Jemi Electro Magic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electro Magic, përjeto eksperiencë.
1: 30 vjet. Prima. Shija që s'ka kohë.
2: Ritmi të ditës tënde, ne i shtojmë ofertat. Hajde, maj

0: 55% në çdo kategori. Deri në 31 maj. Neptun. Jeto më mirë çdo ditë.
1: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitektë në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
2: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes. Te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
3: Abracadabra, do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra? O, mirë që nuk i zhduka, por i shtova.
4: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në credo.pk. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Aplikoj online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
5: Bravo prish kjo dreqe, çngela pa punu tokën, kam 100 punë. Emën ngelën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit. Kam kohë më marrë edhe me këtë.
6: Zimo hë, të prish prape?
5: Leo burr ma hoqi trunin.
6: Po mirë ma ja, mbaroj unë në mërtime.
5: Ore taksi rat, sa të mbarosh ti, ma jepi qikositësën.
6: Po gzim, hajdi qketi, se s'bën një gjiro nga Inda?
5: Inda?
6: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
5: Mire kep, s'ka lezet me dikërku gjithë më mborç. Inda, ne jemi kudo.
7: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
8: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
9: Fito 2 fish në Gotek Electronics e ja dhe merë gjithë shka që do me super shmim dhe 0% interes. Frigorifer Haier Total Low Frost 29.990 lek, lavatrice kandi 9 kg 29.990 lek, kondicioner indesit 12.000 BTU inverter 34.990 lek, air fryer Philips me 2 kosha 13.990 lek, deri më 31 maj. Shpret, bli pas stres, paguaj 0% interes, vetëm në Gotek Electronics.
10: E zgjodhe universitetin?
11: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
10: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
11: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
10: Po, karrierë dhe punësim.
11: Atëherë e di çfarë jam. Që tani? Jam mesdhetar.
10: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
12: Shia ka emrin Ola. Francezët thonë, ola la, kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
13: Ky është Wake Up në Top Channel dhe Top Albania Radio.

0: okay? The business. One, two, three, let go.
1: Reggaeton, reggaeton, reggaeton. Mirëmëngjes, mirëmëngjes.
2: 8:39 tani.
1: Çfarë bëjmë tani?
2: Nuk e di Blendi, nuk e kam harruar. 40
1: vajti, 8:40. Atëherë, ne do të bëjmë tani lojën e preferuar të shqiptarëve, se si quhet.
2: Po më vjen, bra.
3: Ne tani.
1: Si a se tokë,
3: e preferuar e shqiptarëve.
1: Ariana dhe Tana janë të dyja në Shkodër, me sa kuptoj këtu. Mirëmëngjes.
2: Mirëmëngjes.
1: Kështu që
2: si jeni?
1: Zhvendosemi në territorin e Vllaznis në këtë moment,
2: edhe pse
1: to janë të dyja vajza, por atëherë Ariana dhe Tana jeni të dyja në Shkodër, jam i sakt?
4: Po, unë po.
1: Po ti përvejtë e di, po.
4: E
1: unë po. A një tanën, apo?
4: Nuk e di.
1: Ndoshta, ndoshta.
2: Wow.
1: Atër, nga cila lagje...
2: Edhe një ta lagje kemi ka.
1: Po bra, nga cila lagje jeti, Ariana?
4: Atër, unë jam nga Velipoja.
1: Okay.
4: Por vishë dhe ditë Shkoder, sepse jam të mbaru fakultetin e fizioterapisë.
1: Fizioterapisë, kështu që jenë studente.
4: Po, po.
1: Shumë mirë. Kjo është Ariana, pra studente nga Velipoja në Shkodër çdo ditë për fizioterapin. Ndërkohë Tana, ti ku e ke shpin?
4: Në Rus.
1: Në Rus.
4: Në Rus.
1: Po.
4: Në Rus Magjari thonë.
1: E kuptoj. E kuptoj. Çfarë punë bën? Çfarë me çfarë merresh?
4: Unë jam pensioniste.
1: Okej, okay, jeni në pension, ka dalë në pension Tana.
2: Kemi dy breza pra,
1: po, ndryshë,
2: sa bukur, shumë mirë, unë na them të luajmë.
1: Okej, okay, luajmë atëherë. Atëherë Ariana do jetë para për shkak të emrit, Tana do ta ndjeki dhe do kesh pak më shumë kohë siç të mendohesh Tana, por kjo është fjalia, ndërkohë që gjithë tjerët janë mirë pritur që të luajnë në 069-442-873.
2: Për të shmangur Tonin, Ela u fut në shtrak shtruk.
1: Ariana.
2: Ariana.
4: Për të shmangur Tonin.
1: Ela, u fut? Ku fut Ela, është pyetja?
4: Në shtëpi.
1: Në shtëpi.
2: Në shtëpi mund të jetë, pa diskutim, e shikon rrugës tu, futem direkt, në shtëpi, po. Kja shmangur dhe njerë, di kë kështu ti?
1: Po, kam shmangur, sigurisht.
2: Sa të duash, shë?
1: U futem telefon. Shikon e një kështu, më...
4: Po.
2: Por nuk është e sakt, por
1: jo, jo në
2: kemi shumë mënyra me shmang.
1: Po.
2: Po e lexoj tani për Tanën. Për të shmangur Tonin, Ela u fut në shtrak shtruk.
4: Në ascensor.
1: Në ascensor të Tanë.
2: Wow. Çfarë intuite. E sakt. Me vërtet, do të thonë kështu të erdhi kështu.
1: Si si
2: qërështë?
1: Wow!
2: Do shka ka shmangur shumë njerëz në ascensore dhe prende... Apo jo, Tana?
4: Po?
2: Ke shmangur njerëz në ascensore?
4: Ja, ja, më felë, të s'mu gjova mirë pytje, se e kam palatin pashë, se e
1: në katë pesë. Në katë pesë, që
2: e po, pra, në katë i pesë, ascensore dhe... Bravo, bravo, të qovë!
1: Po, shumë mirë, shumë mirë. Po mund të ishte gjithçka, mund u fut në. U fut në turm, u fut në det, u fut në pyll, gjithçka tjetër. Shumë mirë.
2: Unë atë thash, jo, unë thash dollap.
1: U fut në dollap.
4: Pas dollap, mami, s'kan diku tjetër.
2: Unë atë thash kurva. Propozoi Blendi fillimisht atë thash, u fut në dollap, pastaj thash në depresion.
1: Po mirë, goca, ku do ishit futur për të shmangur dikë? Ariana.
4: Në dhomë,
1: u fut në dhomë.
2: Më thellë, dujtë në shpido, këtë edhe do më bjullë të fare.
1: Po ti, Ariana, me që në ascensor nuk futesh?
4: Po,
1: Tana, ndjes, po.
4: Tana.
1: Ku të futesh e Tana?
4: Në ascensor, në dhomë, shkisha pëse më fut. Prej, lajta për dikuj qëtet, në shkava, duhet i shmanges.
2: E di si është puna. Mos u fus njas me një vend, asnjë.
1: Thjesht për ballin
2: dhe kaq. Një përshëndetje edhe via.
1: Shumë faleminderit.
2: Faleminderit.
1: Tana ka fituar 3 muaj të abonimit në aplikacionin Digital.
4: Faleminderit, më kanë koha. Më jua disa më thanë diçka tjetër.
1: Po, thuaje.
2: Thuaje.
4: Disa më thanë, unë fitojnë, e kam vetëm të kju të ashtu, e kam në që emrin.
1: Si, edhe një herë? Edhe një herë të lutëm?
4: Për shemo, kur se me barë abonimin.
1: Po. Moskimerak, fare, mund ta kish në emër tjetër. Moskimerak fare.
2: Do të ndihmojnë nga regjia, nga ne.
4: Faleminderit.
1: Asnjë gjë, Tana. Faleminderit Ariana, faleminderit për qafime.
5: Mirë, shumë
1: të mirë. Faleminderit, faleminderit. Një përshëndetje për Shkodrën, se kemi shumë miq atje që na ndjekin Nadje në mëngjes, kështu që sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital dhe bëhuni gati tani për eventet më të mëdha sportive, filmat premier, serialet hit, dokumentarët fantastik. Gjatë gjithë muajit maj shihoni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium, sepse digital është gjithmonë pjesë e familjes. Ok, dëgjojmë një këngë tani, do kthehemi prapë sepse kam një mesazh të vogël për t'u dhënë që të gjithëve, por vetëm mbas pak. Tani ka muzikë, mirëmëngjesi nga Wake Up në Top Albania Radio dhe në ekranin e Top Channel. Unë jam Blendi.
2: Kërceni pak. Unë jam Heidi dhe kërceni pak në shtëpi. Po, se ju bën mirë.
1: Ose në ashensor, mund të kërceni në ashensor.

0: Mirëmëngjes.
1: Hello.
0: 8:28 në këto momente.
1: Atëre, kemi një anagram shumë shpejt për juve dhe pastaj një mesazh dhe pastaj një quiz.
0: Kuicin muzikor. Anagrama. Ha, një herë ta shohim.
1: Shadinifte.
0: Shadinifte. Sh A D I N I F T E.
1: Shadinifte.
0: Kjo ka më e komplikuar sot.
1: Është pak e komplikuar sot, por
0: shumë mirë.
1: Duhet ta zgjidhin, do të fitoni një kupon për këtë nga Optika Shqiptaro Gjermane. Bëni një palësyze të bukura. Mund të jenë optike, mund të jenë dielli, si ti doni juve. Shadinifte. Shadinifte. Okej, okay? Jemi të qartë.
0: Mm-hmm.
1: Shumë mirë.
0: Absolutisht.
1: Duaj që të shkojmë për një moment tek Ballada, për gjithë ata që janë duke kërkuar një banesë të re, apartamente për vetëm 75.000 euro tek Rezidenca Ballada. Paguani me këste shtëpinë tuaj me mundësi financimi deri në 80% pa kolateral. Një investim që kombinon cilësinë e jetesës, arkitekturën moderne dhe një lokacion të veçantë pranë liçenit të Farkës. Shtëpia që keni menduar tashmë ka një adresë dhe ajo është Ballada. Ballada, pranë liçenit Farkës. Juve mund të kontaktoni në numrin e telefonit që është 068 40 20 49 444, ose të shkoni tek kontakt.al. Dhe tani jemi gati për të bërë kuisin muzikor.
0: Po, në një herë ta dëgjojmë, se jam kurioze.
1: Ja, dëgjojmë.
0: Ti e kuptove?
1: Jo.
0: Pse më shikon pra sikur
1: dua.
0: E di.
1: Kur bëj kështu bëj sikur e kam kuptuar,
0: po. Po, që bën.
1: Shikon,
0: e di çfarë më vjen natisht, edhe shumë gjatë, e kanë lënë shumë gjatë edhe ne nuk e kuptuam.
1: Ka se atë po analizoja edhe unë që
0: shumë gjatë, shumë gjatë është vështirë.
1: Ka pasur besim që se tingëllon si këto këngët e po themi Dire Straits, pak kështu si Chris Rea, si
0: edhe një herë ju lutem.
1: Mm? Mund tjetë? Unë se kam i den. Nuk
0: e kam i den. Edhe unë, kështu që 069-442-8873 dërgoni titullin e këngës, artistin dhe fitoni.
1: Orkestrimi është goxha 80s, kështu që a e të gjemë dhe njerë, se më fute krymin. A thua? Mund tjetë dhe ajo, a? Është grua, po? E pra, oke. Okay. Mirë, 069-442-873, 069-442-873. Po të themë vetëm kaq, që është shumë sensuale. Si subjekt i këngës.
0: Me këto tinguje.
1: Po,
0: sensuale, vedi, am vedi.
1: Se du të edhe fjalët, për shembull. Nuk është sensuale, po.
0: Sot vini që është bish, vetëm sensuale.
1: Jo, kënga, jo këngëtarja. Po edhe këngëtarja është shquar për, është shquar për këmbë. Një këngëtare që shquat për këmbë.
0: Për këngë, edhe për këmbë.
1: Po.
0: Okej, okay, ju e dini që una
1: okay.
0: Perceptime tuaja nuk është
1: kënga sensuale, ka një
0: po, shumë sensuale.
1: Është një natyre.
0: Edhe këmbët e këngëtares, prap. Mendojnë ja ju dhanë një ndihmë nga.
1: Atëherë, ne do të shkojmë tani, është sa vajti ora? Vajti bon. 8:52 minuta, do të kthehemi mbas pak në orën 9 për të folur për hapësirat publike, do të rikthehemi asaj teme.
0: Është shumë e rëndësishme, kështu që ndroni këtu.
1: Ja.

0: Wake Up Channel.
1: Ne jemi Electro Magic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një loj, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electro Magic, përjeto eksperiencë.
2: Për her të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.
3: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision.
4: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën. Vital, cilësi në 4 stin.
5: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që ditë ndal kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vet momentin. Brunch i qet për fillime të bukura. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vim tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Lili Jorgji, si dhe rruga Kavajës të Garden Building.
6: Më 8, 9 dhe 10 maj, mos humbisni edicionin e 8 të Beauty Fair Albania, panairit më të madh të bukurisë në Shqipëri. Eventi më i madh që bashkon beauty, health, aesthetics, medical, technology dhe innovation. 8, 9 dhe 10 maj, në dy katet e Pallatit të Kongresëve ju presin ulje ekskluzive, dhurata, këshilla nga profesionistë, ekspertët dhe trendet më të fundit. Workshops, sfilata, seminare dhe gjithçka për bukurinë në një vend të vetëm. Ju mirëpresim më 8, 9 dhe 10 maj në Pallatin e Kongresëve. Beauty Fair Albania 2026, edicioni i 8.
7: E zgjodhe universitetin?
8: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
7: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
8: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
7: Po, karrierë dhe punësim.
8: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
7: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
9: Hey, usta Murat.
10: Për veglet e punës më cilësore, dëgjo usta Muratin e CAD. Si ti mirëmbash si duhet, si të sigurohesh në ambientet e punës, si të zgjedhësh pajisjet e duhura për çdo projekt. Nga ato për kopshtin dhe fermën, te ato për kantiert e ndërtimit, fabrikat, punishtet, apo rregullimet në shtëpi. O, punë mbaruar, dëgjo usta Muratin e CAD.
11: Mbli dy produkte Enzo Attini dhe përfitoj një gift box me dy dhurata surprizë brenda. Zbuloni botën e Enzo Attinit. Bli online në enzoattini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Attini, të gjithë sytë tek ty.
12: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Karrige kopshti 50% më lirë. Peshqir duke filluar nga 100 lek. Dyshek Wellpur 14.000 lek. Jysk, jetes skandinave.
13: Du
0: quhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.
13: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 9. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otpbank.al.
14: Power
15: Flash në Top Albania Radio.
16: 40 studentë Akademisë së Sigurisë janë helmuar, dyshohet se shkaku i helmimit mund të jetë ushqimi i konsumuar gjatë vaktit të drekës. Autoritetet po kryejnë analiza dhe verifikime të thellësishme për të përcaktuar shkakun e saktë. Rezultatet pritet të publikohen në njoftim të ardhshëm. Studentët e prekur po marrin trajtim mjekësor, ndërsa ende nuk bëhet me dije më shumë detaje. Presidenti Donald Trump deklaroi se lufta me Iranin do të përfundojë së shpejti, duke theksuar se synimi kryesor i Washingtonit është të ndalohet Irani nga marrja e armëve bërthamore. Sipas raportimeve, Shtetet e Bashkuara kanë hartuar një memorandum me 14 pika ku përfshihet pezullimi i pasurimit bërthamor nga Irani, heqja e sanksioneve dhe rihapja e tranzitit në kushtitën e Hormuzit. Zyrtarët iranianë kanë cilësuar dokumentin si një listë dëshirash, por kanë planuar se po e shqyrtojnë dhe do të japin përgjigje përmes ndërmjetësve pakistanez. Pakistani ka marrë përsipër rolin e ndërmjetësit me ministrin e jashtëm, që ka theksuar se vendi po përpiqet ta shndrojë armpushimin aktual në një fund të përhershëm të konfliktit. Megjithatë, Trump paralajmëroi se bombardimet do të rifillojnë nëse Irani refuzon marrëveshjen. Ndërkohë, tensionet në rajonin e lindjes së mesme po rriten. Izraeli ka goditur Beirutin për herë të parë që nga armpushimi i prillit, duke synuar pozicionet e Hezbollahut, i cili vazhdon sulmet hakmarrëse ndaj Izraelit. Ngushtica e Hormuzit mbetet një pikë e nxehtë, duke ndikuar në rreth 20% të tregtisë globale të naftës.
15: Parashikimi i motit.
16: Sot vendi ndikohet nga kushtet atmosferike relativisht të paqëndrueshme. Moti parashikohet me alternime vranësirash dhe interval.

0: emoziona. Kampion, adrenalin dhe grind në sfidat vendimtare drejt suksesit. Champions League, Europa League, Conference League dhe kampionatet më elitare të futbolit. Spektakle që umbërthejnë pran ekranit. Bota magjike e filmave për fëmijë, plot ngjyra dhe imagjinat. Filma me histori të paharrueshme. Çdo ditë, një përvojë e re. Maj, në Digitalp.
1: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana.

0: që nga 1969-ta ndriçojmë familjen tuaj. Festo me ne 15 vjetorin e Eglo në Shqipëri, duke përfituar si rrallë herë në histori 50% ulje. Eglo, My Light, My Style. Pjesë Teoren Group. Bioten Hyaluronic Gold aktivizon mekanizmat e rigjenerimit të lëkurës për veprim intensiv kundër plakjes me 5 shtresa, rivendosje të vëllimit dhe reduktim të rrudhave të thella. Bioten Hyaluronic Gold.
1: Reduktimi njollave të erta, një efekt mat apo një shkëlqim që zgjat. Gjej Karoten UV fluidin e duhur për ty me mbrojtje maksimale 4D, tekstur ultra të lehtë dhe rezistencë shumë të lartë ndaj ujit. Karoten është vera jote. Jetoje.
2: Mirë mbrëma në Top Story.
3: Juve keni ngritur giotinat në për studio.
2: Jo.
3: Po pa tjede, keni
2: jo.
3: Ngritur giotinat në për
2: jo.
3: Studio.
2: Jo, Juve, unë jam unë.
3: Unë flasë për kënetën mediatike në tërsi.
4: Partneriteti do të thotë
5: që partneriteti... Sot nuk e komunikim me shtetë bashkuarët Amerius, në përpame protokollare dhe qeveritare.
4: Nuk është e partit.
2: Si këtidhet në gjysh një sekretarë amerikanë
3: shtetit. Mirë kuptim të plot, e dhja unë që partia do qahaj.

0: Mirë se vini në program, është 98 minuta në këto momente dhe do të flasim për një marshim i cili planifikohet për të premte nesër pra në orën 18. Grumbullimi është tek Parku Rinia dhe pastaj do të ecet në për rrugë bashkë me fëmijët, prindër me fëmijë. Kjo është ftesa për të ecur, për të ndërgjegjësuar. Ndërgjegjësuar jemi me thënë drejtën, po edhe në një formë proteste ndaj mungesës së hapësirave publike në qytetin e Tiranës dhe kjo shkon edhe për shumë qytete tjera të Shqipërisë ku hapësirat publike, trotuarët e famshëm janë ngushtuar, duke bërë të çal ecjen e një qytetari në rrugë të rrezikshme, siç e pam nga ngjarje tragjike të dielës dhe se s'dua të futem në anë, është tepër e dimshme, por Enet Mato është në studio me ne, aktivist i mjedisit prej vitesh e vitesh tani më dhe ideator i këtij organizimi. Na tregon pak më shumë Enet mbi qëllimin e një marshimi prindër dhe fëmijë të premte në orën 18 duke u nisur nga Parku Rinia në qendër Tiranës.
1: Të falenderoj Blendi shumë se ju e përmbledhët shumë mirë atë që ne gjithë jemi të ndërgjegjshëm që po ndodh, domethënë qyteti po i përket gjithmonë më pak njerëzve dhe gjithmonë më shumë makinave dhe është projektuar gabimisht më shumë për makina sesa për njerëz. Dhe ky marshim është një marshim qytetar për sigurinë, për jetën, për dinjitetin qytetar, sepse nuk mund të kesh dinjitet kur një nën me fëmijë ecën në rrugë, nuk mund të kesh dinjitet kur gjithë trotuarët janë të blokuara dhe as sigurinë për të pasur, domethënë jetën tënde në dorë të shoferëve të makinave, të cilët duhet të themi janë mirëkuptues në faktin që kur shohin një nën me karrocë në rrugë, ngadalsojnë edhe presin se janë vetëdijshëm që Tirana nuk ka trotuare ose pjesa më e madhe atyre janë të zëna dhe kur janë gjithmonë ka një karrige, një tavolinë, diku tjetër ka një market që kanë zier mallra, diku tjetër janë disa bllokues hekuri që secili e ka zgjidhur në mënyrë individuale dhe ti përshtypjen e një lagje të copëzuar që nuk mund të bësh më shumë se 10 metra në trotuar. Dhe kjo ka rrezik për jetën, kjo ka një stres të vazhdueshëm për nënat me karroca sepse ju krijon ankth. Unë i kam parë ato i vëzhgoj për ditë se si trëmben në çdo kthesë kur duhet futen, në çdo udhkry që duhet kalojnë, aty ku s'ka trotuar ecin me dorën zemër sepse të kesh një fëmijë në përgjithësi dhe të ecësh në rrugë makine, ti faktikisht ja ke besuar jetën tënde
0: shoferit.
1: Shoferit. Po shoferët sot un kam parë shumë janë me telefona në përduar. Rasti ishte i pir. Ka që mund të jenë me lëndë narkotike. Domethënë shoferlloku nuk është diçka që garanton jetën dhe makina cilësohet një armë, është 3 ton hekur e cila po doli jashtë kontrolli, mund të marri përpara jetë njerëzish siç fatkeqësisht ndodhi. Domethënë ne po kërkojmë ndërgjegjësim të institucioneve që të vënë, si thua, vëmendjen kryesore te njeriu, jo te makinat. Domethënë shohim makina parkuar në hapësira publike, aty ku fëmijët duhet luanin, shohim makina parkuar aty ku duhet ecin nënat me karroca, shohim makina që bllokojnë ato trotuare që janë. Domethënë ka një trotuar tri që sapo është bër dhe ka gjithmonë një bllokim makine këtu, një bllokim makine këtu.
0: Një rrot lart, një rrot poshtë ose e hipur e gjitha në trotuar.
1: Të trotuari i ri që mund të jetë me plak ka 3 dhe 2 metra i gjerë, nëse ai bllokohet çdo gjysmëore nga makinat. Nuk ka një trotuar që nuk bllokohet çdo 5 minuta nga një makinë që parkon. Shohim her pas here makina hypur mbi trotuar, hypur mbi fushat e fëmijëve, ato pak që janë, dhe nuk ka një kontroll real që këto makina në një farë mënyrë të ndërgjegjësohen, të penalizohen dhe të ketë hapësirë publike për njerëzit. Domethënë ne e diskutuam pak më parë që ka lidhje me te përdorimin e makinës nga mungesa e transportit publik, por ka dhe një munges kontroli të mënyrës se si këto parkojnë. Do me thënë, ne si qikliste vuajmë dhe të kursit e bicikleta, makina parkuar, motora futur, motora parkuar, do me thënë, në qo se dikur kishte shumë qiklist që pedalonin në kursi, unë sot shohë gjithmonë e më pak, sepse ato janë bërë si pista motorar, si parkime makinash, fëmijët shpesh pedalojnë me pri, do me thënë, bashkë me pri ndrit të dy bashk, por kur një motor të vjen përball, ti nuk del më me biçikletë aty.
0: Shikoj, meqë e përmendë këtë ndjesë, Heidi, të motorëve, sepse unë e përballem çdo ditë. Domethënë kursit e biçikletave që supozohet që ndihmojnë në mobilitetin, lëvizshmërinë brenda qytetit me biçikleta, duke mos ndotur, duke mos krijuar kancer për të tjerët me biçikletë, është mjeti hyjnor, po e quajmë edhe më i miri, më fisniku i gjithë mjeteve, biçikleta. Motorët ata që shpërndajnë ushqim, një, po edhe ata që nuk shpërndajnë ushqim, e dy, me shpejtësi maksimale. Edhe unë bëj një thirrje, nëse na dëgjojnë këta të policisë shtetit, sepse shikoj që nuk ka asnjë lloj, ose policia rrugore, cilado që e kap, që nuk ka asnjë lloj reagimi. Nëse ai zotria është me motor në kursit biçikletës, duke ecur pik plumi, sepse doj që të paragaloj 40 makina që, sepse s'ka vënd edhe ai e kuptoi, duhet të shkoj ushqimi ngrohtë klienti apo si e ka picën apo atë tjetrën, po e mori përpara një ciklist. Domthon po përplas ciklisti me motorin, ciklisti ose do mbesi ulok gjithë jetën ose do vdesi, se nuk ka. Dhe kur të dalin lajme kjo, pasaj do shkarkohet prap zinxhiri komandues i policisë rrugore etj etj etj, edhe çupa pastaj ai njeriu nuk vjen më. Domthon kjo ndodh çdo ditë.
1: Po.
0: Edhe kur këta i parkojnë makinat, se kuptoj që s'kan ku hapin kraun, kanë për të lënë një porosit, do të marrin një këmish në pastrim kimik, etj etj. Ka njerëz që e fusin gjysmën e rrotës në kursin e biçikletës, ka të tjerë që e fusin 100% e bllokojnë 100% kursin e biçikletës. Çdo të thotë që ciklisti duhet tani të dalë në trafik përballë makinave që vijnë ose përpara tyre, dhe rrezikon jetën në çdo çast. Nga këtu ku jemi ne tani deri te shtëpia ime është 3 minuta me biçikletë. Dhe unë ju garantoj, nëse dalim tani, mund të jenë 40 bllokime të kursit biçikletave, dhe askush nga policia, nga, domethënë, ata që i kanë bërë këto kursi, nuk kujdesen që këto kursit mbesin të lira ose ishin i fare. Domethënë ishin i fare kursit, edhe le të parkojnë siç kanë parkuar gjithmonë, le të futen edhe brenda në trotuare, në dyqane, në ato gjërat e tjera, dhe themi që hajde, se nuk bëhet, edhe e lëm.
1: Nga një debat që pata me motoristët, se kam denoncuar dhe unë këtë fakt, ata e kërkonin gjysmën e kursisë biçikletave
0: parkim
1: për motorat, por bashkia duhet saktonte vend parkime për motorat, se motorat po parkojnë trotuar, po parkojnë ku të munden, dhe janë gati 30.000 motora në Tiranë. Vetëm flotat e shpërndarjes shkojnë 3.000 deri në 4.000. Janë futur motorat elektrik që i përdorin fëmijët, dhe ato janë pa kontroll fare, futen te parku i liçenit, ecin me 40 km në orë aty ku njerëzit ndalë me fëmijët për shëtitje. Do me thënë, mungesa e sigurisë është pikërisht kjo, një humbje e kontrolit mbi lëvizshmëri në qytet. Do me thënë, nënat me karroca,
0: kaos, rrezik në çdo ce,
1: nënat me karroca kanë dalë në rrugë, makinat kanë hyp në trotuar, motorat janë futur në kursit biçikletës, trotuaret janë të papërdorshme, dhe njerëzit në një farë mënyre nuk po reagojnë aq sa duhet, sepse bëhet për sigurinë e jetës. Nuk është një rehati që dua trotuarin të ecë i qetë, është për jetën, është për fëmijën, është për nënën, që mendoj pastaj ka dhe persona me aftësi të kufizuar që në një intervistë më than 95% kohës ne ecim në rrugë dhe jemi në mirë kuptim të shoferve që na lënë të ecim. Nuk mund të jetë qyteti në këtë dorë lëshim. Domethënë unë vura re dhe nga policia e shtetit një dorëzim me këtë kaos, ishin tre motora parkuar në kursit biçikletës, të ishte në kthesë, të gjithë prindrit me fëmijë të vegjël para në biçikletë bënin një devijim anormal,
0: duke
1: dalë përballë makinave. E vërojtova për 10 minuta, ishin 8 prindër me fëmijë që i dolën makinave ball për ball. Shkova te polici, i thash, "Lutem, mund t'i largosh ato motorët?" Ishte aq i lodhur, aq i frustruar, tha, "Ç'a ti bëj? Tha, t'ja hedh për tokë, tha, t'ja marr me shkelma, t'ja marr." U ndjeva pak i befasuar, se nuk e prisja, mendova se në mante një qëndrim zyrtar që do e gjobis dhe do e hesh. A ishte dorsuar në mëndësi që në këtë kaos unë nuk di më qa të bëj, dhe pash që ata janë lodhur nga kjo gjungël e lëviz shmëris dhe janë dorsuar.
2: Po, normal, tër... se aty ku nuk ka struktur edhe a i nuk din si të vepër në smirë.
1: Ishte 10 metra larkë, e shifte këtë situat dhe nuk mori asë një, një veprim, sepse mendonte që këtë qytet nga ana e lëvizshmërisë nuk e menaxhon dot më askush. Është bërë si një xhungël e vogël ku ne jemi pak a shumë na mbron fati, e tha Blendi, ne në kursi të biçikletës me motora që ecin me 50-60 në orë, ne na mbron vetëm fati, asgjë tjetër. Domethënë sigurinë nuk kemi në kursi. Dhe unë kam vënë re që ciklistët janë rralluar sepse është një tmerr i madh të dalësh me fëmijën ball për ball 10 motorave që po shpërndajnë sepse ata po ecin me një shpejtësi të paparë, domethënë në një vend ku duhet jesh me fëmijët me bicikletat.
0: Ne.
2: Unë besoj se situata realisht është e dukshme, është e vërtet, por pse mendon se kemi arritur në këtë gjendje? Sepse kjo është ngritur, ky është ngritur si problem shumë herë dhe ty si aktivist kanë dëgjuar ndonjëherë, kanë ndryshuar diçka ndër vitet e fundit apo asnjë feedback, asnjë gjë për të përmirësuar situatën. Dhe pra, pse nëse përkeqësohet, pse po vazhdon kjo gjë? Pse po ndodh?
1: Ne luftuam 10 vite për kursit e bicikletave dhe arritëm diçka me kursit e bicikletave mirë. Dhe ka 4 vite që kemi konceptuar lëvizjen për trotuare, por së fundmi e kemi bërë pak më të ngulshme, do me thëndë më të vullnetshme për të organizuar këtë marshim qytetar familjar edhe me atë që ndodhi, por me planin për ta bërë çdo javë në çdo lagje ku mungojnë trotuaret dhe të ketë një ndërgjegjësi sim edhe të vetë qytetarëve që ta kërkojnë këtë të drejtë, sepse jemi 1.800.000 në Tiranë, të gjithë ecim në këmbë. Nuk ndahemi dot në ciklist, në shofer, në këmbësor, se gjithve na takon të ecim në këmbë të paktën sa minuta në ditë. Dhe qyteti duhet projektuar spari për njerëzit, për fëmijët. Nëse nuk është i sigurt për fëmijët, nuk është i sigurt për askënd. Mbasi projektohet për fëmijët, për të moshuarit, për nënat me karroca, atëherë ka dhe ciklistin, ka dhe shoferin, por nuk mund tjetë shoferi i pari dhe gjithë këta tjerët të fundit. Do me thënë, këtë e diskutuam pak shkurt që transporti publik, mungesa e një kursie dedikuar për autobuzat që ata tecin më shpejt se trafiku dhe kjo t'i bëj shoferit të zbrisin nga makina se kosto ka ora gjojnë ndotje sjellin zhurma së aksidente, mungesa e një rjeti e kurudhor që t'i bëj njerëzit të u thojnë nga qytetin qytet më shumë me trena se sa me makina personale dhe të bëjnë aksidente pa fund dhe kosto pa fund. Domethënë është pak vizion politik, transporti publik, transporti i ekurudhor, transporti masiv, domethënë nëse një tren deri në Durrës mund të mbaj gati 3000 makina, nëse ne do shkonim Durrës me tren. Ama shohim çdo ditë 3000 makina që ikin, 3000 makina që vijnë nga Durrësi, edhe bëhet një katastrofë nga ana mjedisore, nga ana ekonomike, nga ana aksidenteve. Domethënë shumë rrugë tonat po lahen me gjak sepse mungon e kurudha. Do me thënë, dikur në Mpogradec shkonim me tren, tani aksi...
0: Edhe në Shkodër, edhe në Vlorë.
1: Po, aksi Librazhdit nuk ka metër që nuk është aksidentuar dikush, sepse është një akset më të vështira. Dhe, si tu është, këtu ka nevoj edhe qytetari ta kërkoj. Do me thënë, shpesh shumë gjëra nuk ndodhin pa presionin qytetar. Do me thënë, në që se ne në qytet do duham që njeri u tjetë i pari, duhet me ndojnë për parkimet masive të makinave, parkimet publike, që të lirohen hapësirat e komunitetit. Gati 2/3 e hapësirave të komunitetit janë zënë parkim makinash. Ne kemi parë sheshe të tëra që mund të ishin me pemë, mund të ishin me lojra për fëmijët, mund të ishin me fusha futbolli që ata mos dilin në rrugë dhe janë parkim makinash. Unë kam propozuar një plan konkret ku çdo lagje të ketë një parkim të saj nën toksor që bashkia ta bëjë me çmime të përballueshme dhe të mblidhen të gjitha makinat e lagjes në atë parkim dhe të ketë pyje brenda vetë lagjes, do me të mpyje që të mirëmbajnë nga vetë natyra, jo të mirëmbajnë ne me kosto shumë të lartë, ujitje e tjerë. Dhe këto të kthehen në sheshe për të moshuarit, për fëmijët, në kënde lodrash, në kënde sportive.
0: Ti e shikon, e kuptojen edhe vizionin që ti po flet dhe është shumë i bukur në përfitirim. E shikon që kjo është diçka që mund të bëhet, pra duke u futur pak më teknikisht, pra nëse do të gërmohesh, nëse kjo kërkon një reformë të madhe të parkimeve. Dhe unë kam thënë disa herë këtu, lagjet janë kthyer në varreza makinash, domethënë vetëm se këto janë makina që lëvizin, nuk janë të vdekura, por praktikisht duket si një varrezë makinash, që është edhe një shëmti që pastaj na shëmton mendimet, na shëmton shpirtin, na shëmton fjalët që themi e gjëra. Prandaj jemi agresivë dhe jemi të pakujdesshëm dhe jemi në fyt të njëri tjetrit shumë shpesh. Domethënë gjitha këto kanë një ndikim, po duhet një psikolog i mirë që tregojë se si janë nxjerrë. Ky rasti për shkakun që shikojmë tani, ndërprerja e trotuareve, nga makina që parkojnë midis trotuareve, në ato rrugicat e vogla që zënë edhe këto pedanat për karrocat edhe gjithçka tjetër, janë nxit mjetën njëri tjetrit në këto qytete në mënyrë të padiskutueshme. Po mund të bëhet kjo? Është pra, nëse sigurisht që kërkon shumë investim, po, edhe durim, se nuk bëhet dot me shkop magjik, po është e mundur që të bëhet?
1: Që kur flasim për fëmijët, nuk besoj se ka kompromis. Do më thënë, gjithë duam që fëmijët të kenë një shesh ku të luajnë po shpallatit, mos dalin në rrugë. Gjithë duam që prindrit tanë të kenë një vend ku të rinë dhe mos rrezikojnë nëpër parkime makinash për të ecur
0: në zigzag. Për kafenerin, tash, me prindër me fëmijën, kafenë, celularin në dorë.
1: Do më thënë, nëse qyteti i vë në qëllim vetes që të jetë për fëmijët dhe kanë të drejtë fëmijët hapësirë, nuk është se është diçka luksi, është e drejtë që ata e kanë me ligj. Dhe nëse synojmë të vëmë dignitetin njerëzor mbi makinat, nuk ka gjë që nuk bëhet. Vetë bashkia duhet ketë një vizion politik për këtë dhe shpesh ecin bashk kultura dhe infrastruktura. Do me thënë, qose shoqëria civile merë përsi për ndërgjësoj qytetarët që këto hapësira komuniteti janë për jetën, janë për fëmijët, janë për të moshuarit, pastaj ndërhyjmë bashkia me infrastrukturën që thotë po, do bëjmë një shëmbull, këtë sheshin e pushtuar si varez makinash, do i marim, do i parkojmë në parkim publik me çmim përballueshëm dhe këtu do bëjmë një park kënd sportiv dhe një vend ku fëmijët luajnë. Dhe ka ndodhur që njerëzit në fillim e kanë kundërshtuar, por më pas kur kanë parë sa përfitime kanë ardhur për familjet, për fëmijët, për të moshuarit, kanë thënë ku pas kemi qenë, ta kishim bërë kohë më parë. Domethënë kultura dhe infrastruktura ecën bashkë, të paktën edhe te kursitë e biçikletave, ne u munduam të bëjmë ndërgjegjësimin, bashkia u mundua të bëjë infrastrukturën. Dhe tani po ndodhe njëta gjë, po mundohemi të bëjmë ndërgjegjësimin për hapësirat e komunitetit, që komuniteti duhet i marrë mbrapsht, nuk mund të jenë barriza makinash, për trotuaret që nuk është një luks, është siguri jete, është ajo që ne shpesh e kemi parë po e harrojmë. Domethënë vetëm te rruga Mistomames, rruga e Burgut në vite ka ndodhur mbi 10 aksidente, 5 kanë qenë fatale me vdekje, 5 kanë qenë me goditje dhe me plagosje të, dhe është mungesë trotuari total. Rruga gati 1 kilometër ka 20 vite, siç është ajo e kombinatit që ka 15 vite që nëna dalin në rrugë dhe këto janë krimet paralajmëruara. Dihet që probabiliteti që aty do ndodhi diçka është shumë i
2: madh.
1: Dhe policia kur bën raportin nuk vë as pa kujdesi e shoferit, as pa kujdesi e këmsorit, se këmsori s'ka trotuar, shoferi është në rrugë makine dhe shkruan mungesë infrastrukture. Ka 20 vite që shkruan raporte për vdekje të qytetarëve mungesë infrastrukture.
2: E të mërshme.
0: Ndërkohë që ne paguajmë taksa për infrastrukturën edhe për janë edhe ata pastaj janë domethënë është një, se i kthehemi asaj bisedës që bëmë në fillim të misionit bashkë, se është kultura e njerëzve, se kur flasim për makina, makinat kanë drejtues, drejtuesit janë po njerëz. Unë shikoj, fjala vjen rruga e Kosovarëve, se është bër hip tash, është bër trend. Janë këta çunat që parkojnë dysh atje. Edhe në kthesë, këtu ti nuk kthesh dot më, se nuk janë një makinë në parkimin, po themi buz rrugës, po është dhe një tjetër mbas asaj që e ngushton shumë atë. Ai shkon ulet në kafe, makina është 200.000 euro, e kupton, nuk e çan kokën fare, vër një gjob 30.000 lek, 40.000 lek, 50.000, sa dush ti thotë, ja 300.000 lek. Se kam problem. Domethënë se ai është shpellar në vetvete, shpellar me lek edhe mund ta bëj këtë gjën, se qytetar nuk mund ta quash. Dhe kjo nuk ndodh kur ne shkojmë në një qytet të huaj dhe dalim ato shëtitjet edhe shikon në Madrid kam përshtypjen. Një baba me dy fëmijët e tij, edhe ata ishin me bicikleta të vogla. Mespërmes, domethënë Madridit, në aty ku trafiku është i madh, po korsia e bicikletës ishte e pacënueshme, e patolerueshme. Asim e rak, ata ishin 4-5 vjeç, fëmijët ishin shumë të vegjël për bicikleta dhe atë po mendoja, thosha, që ta bëjmë këtë me fëmijët e mi në Tiranë, do ishte ti vija, si thua, në rrezik për jetën. Është e pamundur, se kemi këtë pakujdesin.
2: Nuk është problemi edhe këtu i qytetarëve. Sigurisht janë ato raste që duhet t'i vësh gishtin, por edhe ai personi ka ardhur majt hundës për infrastrukturat që nuk ka edhe për makinën e vet, nuk din ku ta parkoj, nuk e vende. Parkimi është një problem shumë shumë më i madh se ky, por kam besim që do ketë përmirësime.
0: Qofse un mund ta mirëkuptoj një shpërndarës që shkon e furnizon dyqanet, se edhe për këtë u fol dikur që do bëshin rregull, po këtu çdo gjë që flitet harrohet pastaj. Furnizimet e supermarketeve duhet ndodhin siç ndodh në New York, edhe ata janë ngushtë me këto. Para orës 5 të mëngjesit. Në orën 4, 3, 4, 5, ja po them deri në 6 të mëngjesit, gjithë furnizimet mund të kenë ndodhur. Po si njëri sjell birrën, tjetri sjell ujin, tjetri sjell djathin, tjetri sjell qumshin, tjetri sjell biskotat. E kupton? Domethënë gjithë ditën. Atë
2: gjithsesi është qëndrueshëm një person që bllokon.
0: Gjithë ditën janë duke domethënë ora 12 e drekës, 2 e drekës, është gjithmonë duke bër furnizim dyqanesh, marketesh, në çdo se mbahen çik tu, mbahen çik aty, krijohen vonesat që ndodhin në rrugë për këtë se ai do të sati, ai që ato arkat sati vërsati ashtu. A ishë në puni shkreti, e unë e kuptoj atë që kjo është detyra, kjo që i ka dhënë, po nëse nuk ka regull, do me ne po e cilësia jetës shkon si shka shkuar, pikjat, edhe kjo kërkon një, nuk e di, kjo kërkon një vullnet jashtë zakonshëm, edhe një gisht kokës, që këshu nuk vazhdojt do të, duke parë që fëmijët, tani të varrosin fëmijët, pas një shkak, do me thënë, në mes të ditës, në mes të trotuarit atje, në një vend që duhet ishin të sigurt, nuk e di se sa duhet të vdesin edhe sa duhet të vuajmë derisa ta rregullojmë këtë. Kurse ai që parkon makinën dysh për të pirë kafe atje, për të shit tangërlik, domethënë.
2: Po.
0: Për mua, nuk e di se policia e shef atë, po polici ka frikë nga ai. Dhe kjo është pastaj problem shtetëror kështu. E ka frikë policia atë që ti afrohet makinës atij.
2: Po, nuk është edhe ka frikë, thjesht.
0: Ka frikë se ai njeh një.
2: Ja, edhe do ish nga puna.
1: Po, kemi problem se ata që parkojnë dysh, do thojë janë ata që parkojnë paralel me trotuarin dhe bllokojnë trotuarin. Domethënë për shembull letër rruga Kosovarëve mund të kesh në çdo hyrje dalje të janë makinat parkuar kështu dhe një nën me karrocë si ecën këtu zbret në rrugë, futet prap del tu, futet në rrugë, janë garazhet që vijnë poshtë, del prap në rrugë, zbret. Do me thënë në 1 kilometër rrugë që është ajo karroca del të pak të më 6 herë në rrugë, e njëta gjë nga krahu tjetër. Ideja është kjo që në qovë se e jep qytetin e dorëzon makinave, ata do silen si zot të qytetit dhe do i lën makinat ku duan. Qovë se ti e bën qytetin të barabart mbi gjitha për njerëzit dhe i jep prioritet njerëzve, fëmijëve sidomos, e një qytet në qovë se nuk është për fëmijët, nuk është për askon. Është diçka që e kemi kuptuar gjithë. Një qytet ku fëmija aksidentohet është një qytet që gjithë duan tikin. Dje që po shpërndaja fletushkat, të gjysmat e atyre që po ju jepja, o ishin jashtë, o po iknin jashtë. Thoshte në këtë vend fëmijët nuk i rrisim dot. Dhe kjo është nga pasiguria, nga mungesa e minimumit. Nuk është luks të kërkosh hapësira ku fëmijët luajnë. Është diçka normale, është e drejtë çdo lagje. Kur merr shtëpinë duhet të ketë hapësirën që fëmia të luajë. Është e drejtë e fëmijës, e drejtë e prindit. Oh. Ne flasim për bonus e lindje, por nuk t'japim pastaj drejtën ku fëmia të luajë një hapësirë, ku të eci që të jetë i sigurt, ku të ketë mundësi që të rritet pa rrezik jete. Në nesër do bëja një thirrje të shkurtër, nuk është kundra askujt. Domethënë nuk është kundra pushtetit, shtetit apo bashkisë, është për qytetarët një marshim familjar për të pasur sigurinë në trotuare, për të pasur trotuare të lira, për të pasur një jetë me dinjitet në komunitet, domethënë hapësira ku fëmijët të luajnë edhe të kenë vendin e tyre, jo të dalin në rrugë dhe të kërkojmë atë që na takon si e drejtë minimale, siguria për jetën, edhe si ciklistë vuajmë dhe si këmbësorë edhe si prindër edhe si qytetar. Domethënë një qytet i pushtuar
0: tërësisht. Nuk do ketë parti politike atje.
1: Jo, nuk ka.
0: Është pyetje pa nevojshme, unë e di.
1: Ne jemi te parku Rinia, do bëjmë një marshim qytetar në përlagjet e shallvareve, të cilat dhe ato mungojnë trotuar, do dalim te rruga e Myslimshyrit, do futemi te bloku. Ja, më
0: shkruan tani nga Medresja, për shkakun lagja e Medreses atje me të njëjtat probleme,
1: të njëjtat. 100% e Tiranës rrugët dytësore janë pa trotuar. Gjithë Tirana vuret
0: me makina. Mirë, nëse doni të dilni, është premten, nesër pra ora 18, nuk do ketë parti, nuk do jetë as partia shtet, as partia fshat. Do jenë vetëm qytetarët atje. Kthehemi mbas pak, shumë faleminderit Enet Mato.
2: Shumë faleminderit.
3: Wake up në Top Albania Radio, the Top Channel.
4: Kështë pitë qëfar të veli.
5: Iu, qëfar pisliku.
4: Vë, wow, dajë rëgishë.
5: Mosu shi.

0: de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene asfola ime nuk bënda gjatë. A, moj Euromega që më bëre.
2: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision.
3: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, i thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me mjellin Ola. Shia e ka emrin Ola, mjell Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.
4: Maj ka ardhur dhe vera fillon në Regina Hotels. Zgjohu me pamjen e mrekullueshme të detit, shijoj mëngjeset e qeta dhe mbrëmjet plot atmosferë me muzikë live. Në Regina Hotels të pret akomodim komod, mëngjes të dark të shishme, muzikë live çdo mbrëmje, relax në Marbello Spa dhe parkim falas. E gjitha kjo vetëm për 5500 lekë për person. Rezervo tani në numrin 069 20 65 399 ose na shkruaj në sales@reginagroup.al. Regina Hotels, a service you can trust.
5: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më i njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
6: Më 8, 9 dhe 10 maj, mos humbisni edicionin e 8 të Beauty Fair Albania, panairit më të madh të bukurisë në Shqipëri. Eventi më i madh që bashkon beauty, health, aesthetics, medical, technology dhe innovation. 8, 9 dhe 10 maj, në dy katet e Pallatit të Kongresëve ju presin ulje ekskluzive, dhurata, këshilla nga profesionistë, ekspertët dhe trendet më të fundit. Workshops, sfilata, seminare dhe gjithçka për bukurinë në një vend të vetëm. Ju mirëpresim më 8, 9 dhe 10 maj në Pallatin e Kongresëve. Beauty Fair Albania 2026, edicioni i 8.
7: Çdo ditë sjell mundësi të reja dhe me kartat Mastercard nga BKT ti përfiton edhe më shumë. Bëj blerje pa komision, online dhe kudo në botë. Paguaj me këste pa komision për blerje të mëdha me kartën e kreditit Prima. Shiho përfitimet e Mastercard Travel Premium gjatë udhëtimeve të tua për një eksperiencë unike. Dhe çdo të martë, merr 10% rimbursim për shpenzimet në restorante, bare, supermarkete, hotele dhe taksi gjatë gjithë vitit. Për më tepër, ke kontroll të plotë të kartës direkt nga aplikacioni BKT Smart. Me Mastercard, çdo çast merr më shumë vlerë. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
8: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicioneret Haxo, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
9: Ky është Wake Up në Top Channel dhe Top Albania Radio.

0: Mirëmëngjes, ja adhuroj Levante, ishte dhe Serena Brancale, super, super.
1: Shumë super.
0: Mirë çdo ditë, sa do shi, nuk na intereson as shiu, as ret, as gjë. Ne jemi Allegro, alegria.
1: Alegria, ragazzi. Atëherë, Allegro është edhe Ronaldo Sharka, i cili vjen për ta treguar se çfarë ka sot në Live from Tirana. Programi fillon në orën 10. Mirëmëngjes.
2: Mirëmëngjesi, edhe ditën mbar, edhe pse vranës, siç e tha Heidi, por urojmë që ne të jemi dielli dëgjuesve dhe shikuesve për sot. Nis Live from Tirana pas pak minuta, është në valet Top Radio dhe në kanalin numër 10 në digital dhe me Foni Ilia, psikolog klinik, do të shohim që a ekziston vërtet disa truke të vogla psikologjike me që truri jon ka aftësinë të bëj çmendurira, në mund të bëjmë për vete me disa sekrete të vogla personin që kem, që duam të bëjmë për vete, pra qoftë një mashkull apo një femër. Psikologjia thotë që po.
1: Po patjetër, patjetër.
2: Do të flasim me Fonin pastaj, patjetër. I cili është një osim.
1: Ka një libër shumë të mirë, Arti i Joshjes, Robert Greene, që tregon se si mund ta joshësh ti ka.
0: S'është pak manipulim.
1: Manipulim është sigurisht.
2: Po çdo gjë në jetë është manipulim.
0: Po pra tani është çik si keq.
2: Jo.
0: Arti Josh.
1: Jo, kështu quhet, po, po ka ato historitë e Napoleonit, Josefinës, për çfarë?
0: Duhet të jeni njerëzve të vetja se më mirë, më mirë mos i dëgjoni.
1: Po
0: mirë, shikoj,
1: Heidi, s'kemi realiste. Kur dërgon dikush një mesazh, i kthen përgjigje më një herë apo do ta lësh të presi pak, ti tregosh që shikoj.
2: Jo, vetëm mënyra se si ne vishemi në mëngjes, vishemi për të na parë të tjerë, pa për të joshur në një farë forme.
1: Për të mos na parë të tjerë, domethënë, prandaj mbulojmë se e kuptoj çfarë
2: do të thotë. Pasi ndryshe do vishesh në pijama siç rrim në shtëpi, e kupton.
1: Ai është fytyra e tretë.
2: Ndihemi të ndihemi bukur, nda për të tjerët.
1: Ja, me pika si sot. Atëherë, Heidi, kemi fitues?
0: Kemi fitues të pyetjes së pamundur, fiton 100 euro nga Max Optika, numri që mbaron me 739. Alisa, bravo, dhe sot flisim për një kafsh që mund të ngrej 50 fishin e peshës së vet. Flasim për milingonën.
2: Milingona është kafsh?
1: Është insekt, insekt.
0: Insekt. Okej.
1: Okay. S'është njeri,
0: po. Po, se në Shqip është ky ndallimi, se për shembull në Itali është animali merr gjithë botën e kafshëve.
1: Po.
0: Por insekt, bravo.
1: Një insekt. Atëherë, 50 euro nga Lavender Clinic për fituesin e quizit muzikor, që është numri që mbaron me 296, ka thënë se është Steamy Windows e Tina Turner, kënga e fundit, dhe duan t'ju jap dhe anagramën, numri që mbaron me 739, 100 euro nga Optika Shqiptare Gjermane, shkojnë për një vajzë, më duket, po quhet Diana, Diana me numrin që mbaron me 739, ka thënë fidaniste. Fidaniste. Shadi Nifte.
2: Shumë interesante.
1: Fidaniste ishte sot, bravo Diana, ke qenë para. Kështu që Steamy Windows, Tina Turner dhe kaq për sot.
0: Kaq për bardh. Sot, si jemi nesër.
1: Ja, tani mund të flem prap. Ndiqem për gjumë. Bye bye.

0: Shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që ditë ndalë kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vetë momentin. Brunch i qetë për fillimet bukur. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vim tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në 2 pikat tona të kompleksit Lejorgji, si dhe rruga Kavajës dhe Garden Building.
2: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
3: Zgjidh një dismira produkteve me ulje për ty dhe shtëpinë tënde. Vetëm në Globe. Më shumë ulje, më shumë zgjedhje. Tani, fshesa Essence me 2 nivele fuqie, 45% ulje në 11.990 lekë. Hekur të falë një sistem vetëfike për vetëm 15.990 lekë. Nëzito, bli tani, paguaj më vonë me 0% interes. 5 deri në 31 maj në dyqan dhe online. Globe, cilësia është kursim.
4: Bravo, prish kjo dreqe? Që ngella pa punu tokën, kam i qindë punë. E më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
5: Zimë hë, tu prish prape?
4: Leo burë ma hoqi trunin.
5: Po mirë ma ja, mbaroj unë në mërtime.
4: Por e taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
5: Po, gëzim, a i di qketi, se s'bën një gjiro nga Inda?
4: Inda?
5: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
4: Mire kep, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborç. Inda, ne jemi kudo.
6: E zgjodhe universitetin?
7: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
6: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtim mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
7: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
6: Po, karrierë dhe punësim.
7: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
6: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
8: Çdo ditë je në lëvizje, në rrugë, në punë, në shtëpi, në punë, në shtëpi, duke menduar për ata që do. Me Sigal, sigurimi i pronës, makinës apo shëndetit bëhet thjesht online në pak minuta. Sigurohu shpejt, lehtë, 100% online në sigal.com.al. Jetoj më mirë së bashku. Sigal Insurance Group.
9: Geat, hey usta murat.
10: Për veglet e punës më cilësore, dëgjoj stamuratin e CAD. Si ti mirëmbash si duhet, si të sigurohesh në ambientet e punës, si të zgjedhësh pajisjet e duhura për çdo projekt. Nga ato për kopshtin dhe fermën, te ato për kantiert e ndërtimit, fabrikat, punishtet, apo rregullimet në shtëpi. O, punë mbaruar! Dëgjoj stamuratin e CAD.
11: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stin.
12: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
13: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
14: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
13: Në arkitektur, baza është gjithçka.
15: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
13: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
16: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
13: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
17: Doktor Panajot Papa, kirurg plastik.
18: Po kur duhet bëjmë një operacion, ne duhet dhe pyesim pacientit, ke ndonjë cikatrizë në një plagë të vjetër? Nëse pacienti thotë që po, kam një plagë të vjetër, automatikisht ai është një pacient i cili në moment që ti e çpon ose të vetë të bësh një operacion, një bisturi me bisturi për shembull, mund të shkaktojë një cikatrizë hipertrofike.
19: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
20: Radio që dëgjohet.
21: Top Radio.
20: Në FM.
21: Digital
20: Radio
21: Store dhe Play Store.
20: Top Albania Radio.com.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Helmimi nga ushqimi i 40 studentëve të Akademisë së Sigurisë deri tani për rastin komisariati nr. 1 arrestoi 2 persona dhe shpalli në kërkim një tjetër. Burime të situara nga mediat bëjnë të ditur se në prangë ran teknon shërbimi katering për 3 vaktet për studentët. Pas konsumimit të drekës brenda ambienteve të akademisë, studentët janë ndjerë keq duke shfaqur komplikacione shëndetësore dhe u dërguan në spital për trajtim të specializuar. Një aksident ndodhi mëngjesin e sotëm në rreth rrotullimin e Grabianit në Lushnjë. Një kamion i ngarkuar me miell doli nga rruga dhe u përmbys, por fatmirësisht pa pasoja të rënda, vetëm dëme materiale. Drejtuesi deklaroi se humbi kontrollin e mjetit në hyrje të rreth rrotullimit për shkak të lagështirës, duke rrëshqitur dhe mos arritur ta mbajë në korsi kamionin. Policia kreu veprimet hetimore në vendngjarje, ku disiplinoi lëvizjen e mjeteve. Sot përfundon afati për partitë politike në Kosovë që të njoftojnë Komisionin Qendror të Zgjedhjeve lidhur me pjesëmarrjen ose mos pjesëmarrjen në zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 7 qershorit, si dhe për deklarimin e koalicioneve parazgjedhore.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Çfarë të veri?
3: Ew, çfarë bisliku?
2: Wow, diarrhea kitchen.
3: Mos u shqetësoni.

0: nevoie de tu lântime.
1: Nektologice nesvola imenuk benda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti

0: Definition vetëm 34.900 lek. Lavazhishe Samsung 9 kg inverter klasë energjisë A3 Plus 5 vite garanci 38.900 lek. Frigorifer kombinat Ocean inverter Total No Frost 5 vite garanci 37.900 lek. Mos e humbisni vetëm në AZ Electronics 6 deri 31 maj, aty ku takohen markat e mëdha dhe fillojnë çmimet befasuese. AZ Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
2: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
1: Në arkitektur, baza është gjithçka.
3: Ajo krijon stabilitet dhe garanton jetëgjatësinë e strukturës.
1: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
4: Kockat janë struktura e on, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
1: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
5: Rudimental, Love You More. Disc of the Day on Top Albania Radio.

0: Disc of the day. Live from Tirana. Në Top Albania Radio.
1: Mirë se keni ardhur dhe për sot, dëgjues të dashur, në Live from Tirana, në valët e radios tuaj të dashur, në Top Albania Radio dhe në kanalin numër 10 në Tar TV në digital. Unë jam Ronaldo Sharka, bashkëshoqëruesi juaj dhe për sot deri në orën 12:00 për gati 120 minuta në transmetim të drejtpërdrejt për t'ua bërë këtë të enjte, këtë paradisë kësaj të enjte të datës 7 maj edhe më të bukur. Vetëm pas pak me ne do të jetë në studio Foni Ilia, psikolog klinik, dhe kemi një temë, po temë shumë interesante për t'ju treguar, për t'a elaboruar disa sekrete e truke të vogla se si mund të bëjmë për vete, po të fiksohet keq ama, jo me magji, në të cilën një pjesë dërmuese e kësaj shoqërisë fatkesisht beson ende, por me truke të vogla.

La psikologjike. Kështu që vetëm pas pak me ne në studio, foni Ilia. Momentalisht në do të shkojmë tek Zerb dhe Rita Ora, bashkëpunimin tyre fantastik, ora eksakte është 10:08, rikthehemi shumë shpejt në program.

0: dhe brënda pakorve. Me çmime konkurruese që nuk i gjeni askund tjetër, duke garantuar performancë, siguri dhe qëndrueshmëri për automjetin tuaj. Auto Direct, udhëtoni të qetë, udhëtoni të sigurt.
1: Je duke ecur rrugës, syzet të flasin, kufjet të japin këshilla dhe telefoni. Telefoni është bërë praktikisht praktikant. Vitin e ardhshëm priten syze inteligjente me kamera, mikrofon dhe speakera. Problemi, konkurenca është si Champions League. Meta, Apple dhe Google, të gjithë në loj. Top Tech me Matteo Kadriun në Top Albania Radio. Çdo të shtunë nga ora 18 deri në 19.
2: Zgjidh midis mira produkteve me ulje për ty dhe shtëpinë tënde. Vetëm në Globe. Më shumë ulje, më shumë zgjedhje. Tani, lavatrishe Samsung 8 kg, 14 programe nga 62.990 lekë në 37.990 lekë. Fjalur Electrolux për vetëm 21.990 lekë. Furrë Electrolux 9 programe, 49% ulje, 32.990 lekë. Vito, bli tani, paguaj më vonë me 0% interes. 5 deri në 31 maj në dyqan dhe online. Globe, cilësia është kursim.
3: Abracadabra, do zhduk borxhet me një lëvizje.
4: O, bo, qa bëra?
5: O, mirë që nuk i zhduka, por i shtova.
6: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lekë në Credo.pikal, kës fix 20.000 lekë për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
7: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
8: Hola!
9: Popo, hola!
10: Mamma mia, che favola!
9: Favola, hola!
8: Hola, hola!
10: Oui, hola!
11: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
12: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani. Komodita Home, ndjehu komod.
13: From Tirana. Na është bashkuar tashmë në studio mik, koleg i këtij programi i Top Media dhe mik i këtij programi Foni Ilia, psikolog klinik. Mirë se rikthehesh, mirë se vjen në Live from Tirana.
14: Mirë u gjeta.
13: Si ditën bashkë edhe besoj po ashtu për dëgjuesit të cilët këtë kohë vazhdojnë edhe të simpatizojnë për shkak të ndihmesave që ti i jep në platforma sociale.
14: Po,
13: është e vërtet.
14: Është e vërtet, unë falenderoj të gjithë ata që më ndjekin dhe ata që do të më ndjekin nga sot e tutje. Sepse e kam këtë, ja kam krijuar vetes këtë komoditet të bëj video që përkasin fushë psikologjisë dhe i gjej në kanalin tim.
13: Apo të thosha në Instagram gjithashtu. Foni, unë e lajmërova pak për dëgjuesit të këtij programi që do të tregojmë disa teknika të vogla se si të bëjmë për vete ose më saktë si ta mbajmë ende më afër vetes dikë që ne kemi qef, qoftë mashkull, qoftë femër dhe jo me ato taktika tradicionale. Fatkesish ku një pjesë dërmuese e shoqërisë beson për të bërë magji, por tek sekretet të vogla të bazuara në shkencë që i zbulon psikologjia dhe mbi këtë do të hedhim dritë sot. Vërtet mundemi ne ta bëjmë dikë për vete, pra nëse ja vëmë synim vetes që filan fistekun unë dua ta bëj për vete se më pëlqen. A ka sekretet të vogla psikologjike, domthonë cilat janë faktorët që ndikojnë?
14: Në mënyrë se si e shtron pyetjen ti, është prap ngelet enigmatike, sepse nuk ka një katalog ose s'ka një thua një rregullore që un po të përdor këtë do më vete 100% këtu. Jan një sër faktorësh që ndikojnë.
13: Pra, nuk ka një formulë konkrete.
14: Jo, pra, nuk ka formulë konkrete sepse ne jemi të ndryshëm, njerëzit janë të ndryshëm, nuk mund të themi që ajo që shkoi un me ty e përdorat e ty dhe kjo është shumë frytëdhënëse, do ta përdori dhe tjetrit dhe tjetrit dhe tjetrit. Po të ishim mekanizma, po të ishim robot të programuar, mund të ndodhte, por te njerëzit jo. Por janë ato gjëra të cilat janë njerëzore, humane, të cilat ndikojnë në psikologjinë e njerëzve për t'i tërhequr dhe për t'i mbajtur pranë. Mbi të gjitha është çfarë duam ne dhe këtë duam të mbajmë ne pranë. Përse e duam, cili është qëllimi ynë për ta mbajtur pranë? Nëse ne do të synonim për shembull për të mbajtur mirë atmosferën familjare me bashkëshorten, duhet të bëjmë gjëra të tjera. Nëse qëllimi ynë është thjesht për të mbajtur të gjallë atë flirtin apo për të patur një të dashur për të kaluar kohën e lirë, është tjetër gjë. Është tjetër gjë kur ne bashkëjetojmë, pra secila ka specifikën e vet. Por po besoj që me që unë merr më shumë me këshillimet familjare, mund të flas disa gjëra lidhur me atë çiftet e martuara, të cilat kanë një problem pavarësisht se janë martuar, është kryer akti civil. Ata prapë ndihen si dy armiq brenda në shtëpi.
13: E pse ndodh kjo?
14: E pse ndodh ajo? Ndodh për shumë arsye. E para punës është sepse nisim të bëjmë një jetë re me një person në kushte të tjera. Jo në ato që ne dashuroheshim rish një orë, dy orë dhe përqafoheshim, pinim kafe, kalonim bukur, por tani gjërat janë më konkrete. Gjërat janë bërë më të ashpra, më konkrete në kuptimin vin fëmijët në jetë, vin kredit për të paguar, vin kush do lyej shtëpinë, kur do ta lyejm, kush do gatuaj, kush do laj, kush do shplaj, kush do ekuros, janë bara punës, bara e familjes, lodhjet gjithandaj që vinë dhe mblidhen në pika të ndryshme.
13: Që shumica për këtyre çifteve nuk i kishin parashikuar.
14: Nuk dhe kur jemi të dashuruar dhe kemi vendosur për të martuar, kemi vendosur, ne kur nuk bëjmë një bisedë të tillë. Nuk e di në të ka ndodhur apo do të ndodhi se je djalë i ri, të bisedosh me të dashurën tënde, kush do i jepi plerat?
13: Zero.
14: Kush do e kurosi rrobat?
13: Zero, zero.
14: Nuk i bëjnë këto. Nuk
13: kush do mbajnë lekët?
14: Lera është histori tjetër, kush si do ndajnë lekët dhe si do t'i mbajnë lekët. Janë vinë vërtet për këshillimet dhe njerëz të tillë si t'i mbajnë lekët në shtëpi. Të duket për të qeshur, sepse secili ka përvojë të tij në familje të tij dhe do që ti bëj ashtu siç do jo, i thot tjetri, nuk do i bësh ashtu se nuk kemi. Pra, këtu fillojnë gjërat konkrete. Vazhdojmë. Një grua që do ta mbajë burrin për veten në shtëpi ose do që ta ketë, nuk është ajo që
13: do të ndalemi pak në konkretizim.
14: Po konkretik po them. Nuk është gruaja apo burri, po zakonisht e bëjnë gratë, nuk janë police. Nuk je mamaja e tij, nuk je babai i tij, se marrë një pozicion të tillë urdhëror që i bërtasin burrit njësoj sikur i bërtasin fëmijës. Harojnë që nuk je police, nuk je prokurore, nuk je gjykatëse.
13: Do të bërtasin të burrin në Shqipëri?
14: Ora, kjo arsyet e diploma, po them të shtit, do në po flasim në këtë kuadër, si s'ka. Po, mund të jetë ngarkuar, mund të ketë probleme, edhe hormonale.
13: Po, pra, që si ke publikuar një video në kanalin të në YouTube, është më të klikuar, si të mbajm një burr për vete, pra si
14: ta
13: mbajm aty. Si mbahet ky burri, pra
14: ka shumë
13: pjesa dërmuese të përdor të taktika duke kërkuar llogari ku erdhe,
14: jo,
13: ku ishe, pse u vënove,
14: jo,
13: pse ishe me tjetrën.
14: Një teknik shumë e thjeshtë. Vjen burri ti e di që ai ka dal, ka pirë ose ka është.
13: Po.
14: Dhe ai është përgatitur tani për sherr në shtëpi që do të bësh ti.
13: Është në alert.
14: Ti çfarë bën? Erdhe zemra? Po. Ta ngro gjellën apo do hash ashtu siç është? Nuk i thua fare.
13: Aha, nuk e përmend.
14: Nuk e përmend. Ai çuditet si ka mundësi që kjo nuk ma përmendi, çka po zihen këtu. Domethën, anki ti rritet në maj.
13: Shkon në tjetër nivel anki.
14: Shkon në nivel tjetër. Dhe prap nëse ai e bën një ditë tjetër, prap ti me të but. Sikur smer vesh gjë ti, sikur nuk di gjë. Po në çastin që ai hyn në shtëpi dhe ti e fillon me këmbët e para, ai do të fillojë të gënjej, do filloj të bërtas, do grindi ashtu buk me djath, në kuptimin e shpejt, por acarohen dhe më keq. Tani bëhet pyetje vetes, nëse unë ja them këtë, çfarë rregulloj? Rregulloj gjë?
13: Po, është e mërzitur ajo.
14: Është e mërzitur, po me këtë që po bëj, a fitoj?
13: Po.
14: nuk fitoj. Jo. Pra gjej një mënyrë tjetër, se këtu zgjuarësia e gruas.
13: Po kjo mënyrë tjetër, çfarë prodhon pra?
14: Pa agresivitet prodhon, share prodhon
13: dhe jo, kjo mënyra tjetër që ti thua gjë një mënyrë
14: tjetër. Sepse gra përdorin në një mënyrë tjetër. Ka nga ato që nuk ja thon. Por e ndëshkojnë me mënyrën tjetër, duke mos i vajtur në krevat. Batanien
13: flën aktin seksual thua, ose dhe duke mos shkuar fare.
14: Po sigurisht. Edhe para të, edhe për tjera. Nuk do të rit flor me të. Nuk do të jap atë kënaqësi që të kuptoj ai për t'i dhënë të kuptoj.
13: Po tani edhe kjo është me kleçë.
14: Është ndëshkim, është ndëshkim.
13: A nëse ai ka një tjetër, ndoshta s'është shqetësim fare?
14: Jo, është shqetësim. Se po të kishte atë tjetrën, dëgjatja. Mos ngatrojmë gjërat. Ai vjen në shtëpi se e do gruan e tij.
13: Ai ndoshta nuk e do, po vjen se duhet.
14: Ai e do gruan e tij dhe vjen në shtëpi. Është tjetër gjë ajo pse shkon me atë tjetrën. Mos i ndajmë ne në natyrën biologjike. Ne jemi poligam.
13: Okej.
14: Okay. Nuk jemi monogam. Monogamia është vënë me diktat, me urdhër, me rregulla që janë vendosur shumë vonë nga natyra njerëzore. Kur fillon mbretëritë të bëshin martesa, tje, për mos ikur trashëgimia, për mos ikur pasuria, është shumë vonë martesa sesa është poligamia ka qenë. Pra, në natyrën tonë biologjike ne jemi poligam, si burrat, si grat. Mos tym kësaj se do umbasim thelbin e kësaj që kemi. Vim këtu. Ka nga ato që e ndëshkojnë burrin me heshtje, okay. Nuk i flasin. Edhe me ato që thash, merr guvernën ajo flon në kuzhinë apo e kundërta arri kyen dhe ndëshkon në këtë mënyrë atë. Jan këto që thonë si përs të vogla, duke sikur do kalojnë, por ato sa vijnë dhe majisen. Tjetër gjë që duhet të patur parasysh është që ne nuk duhet të fillojmë të problemet familjare të fillojmë të kalojmë te të tjerët. Ja, motrave, vllajt, mamas, babait fillon dhe bëhet ai lëmsh i madh. Duan sepse ne duam që të kemi bashkëpunëtor në këtë luftë të shpallur tashmë në familje dhe duam gjithmonë të na përkëdhelin egon ton sepse jemi dhe egoist.
13: Ato që duam,
14: pa. Jemi dhe egoist sepse ne duam që të pikërisht të jemi të përkëdhelur nga ato veprimet tona. E dim që mamaja dhe babai nuk do na thonë këtë ke të drejtë. Ty të kanë. Dhëndrin e kemi dhe se kemi. Apo edhe nga krahu i djalit. Shajnusen, sepse djalin e kanë të mirë. Por në përgjithësi janë probleme shumë të thjeshta në dukje, por çdo gjë bëhet me një paragjykim. Në qoftë se e bëj këtë, çfarë fitoj unë? Ku më çon kjo?
13: Po si ta mbajmë pra burrin?
14: Po pra, si ta mbash burrin?
13: Një është mos t'ia thuash, po e zëm morëm të rastin.
14: Mos të bësh policin.
13: Mos bësh policën.
14: Mos i kërkosh llogari për çdo gjë.
13: Po tash edhe
14: çdo llogari. Jo për çdo gjë, jo për çdo gjë. Jo për çdo gjë. Jo për çdo gjë
13: më dhe. Po kur dyshon ajo që trason.
14: Është tjetër tradhtia. Ai kur trathon, ai do vetë të ndrojë mbathjet një herë. Do ndrojë të brendshmet e tia. E kemi thënë atë. Ai do filloj të ndryshoj se si do mbahet, si do parfumohet, si do bëhet. Do filloj të fshej celularin. Do filloj të pse ma kapet celularin, pse ma bëre.
13: Kam një pyetje.
14: Po e bën ti atë pyetje, ha.
13: Po, shumë thelbësore se e kam parë që është trend, ndoshta ka qenë edhe më përpara, mbase po ti futem në historisë që jep për të paraqyquar, po pyetja është kjo, shumë e thjeshtë. A mundet i burri martuar të dojë për vërtetë një gocë tjetër paralelisht?
14: Po.
13: Po.
14: Po. Si ka vend zemra për të gjitha?
13: Se po dëgjoja një ditë një psikologë që thoshte jo, ai nuk mund të dojë një gocë tjetër që mund të ketë lidhje. Ai atë gocën e ka opsionale, shkëputet nga rutina, nga përgjësit, por në thelb do atë që ka në shtëpi.
14: Unë nuk e di kush secili ka kënd vështrimin e tij, derisa ai vendos në një çast të caktuar se fillon krahasimi. Me atë që ka në shtëpi, me atë që s'e ka në shtëpi. Dhe në çast që fillon krahasimi, ai shikon pika që i duhen, ndoshta gjen veten tek ajo tjetra, dhe rastet janë të pafundme që ai e ka lënë gruan edhe me fëmijën e tij dhe ka marrë këtë tjetrën. Pra e ka dashur këtë tjetrën. Pra lejmë këto opsionale, nuk po themi për ato epse spontane që ti rastësisht të ndodhi diku,
13: dikur,
14: nuk po themi për ato, po flasim që për një jetë gjatësi. Ka njerëz që krijojnë lidhje afatgjata me një tjetër jashtë martese.
13: Mund të jetë më e fortë, ëh, se ajo që ka pasur. Edhe ndodh.
14: Ndodh edhe bëhet edhe në miratimin e të gruas shumë herë.
13: Ç'që do të thotë miratimin e gruas?
14: Që shkoti me atë po të ndark do vishte kun.
13: Ke
14: kemi raste.
13: Kishta,
14: jo, jo, kemi raste plot. Ka të tjera që se durojnë do. Jo, ti je imi dhe je vetëm imi. Ekskluziviteti është imi, jo me të tjera. Kurse një tjetër e pranon se kanë shumë sindroma që ndodhin, thot, mirë ti shko, po në darkë do jesh këtu tek unë.
13: E pranon pa e pasur për mjaftë, apo për arsye ekonomike?
14: Arsye ekonomike mund t'jena arsye shpirtërore, unë nuk ditë t'i them, sepse se cili është i ndryshëm nga tjetër, po që ka, ka. E ti mund ti, që ndodhë, te pranon ashtu si që është.
13: Më habite.
14: Ta habite pse?
13: Jo, jo që nuk ndodhë, e gopton për që...
14: Zotri, unë të them nga përvoja ime, nga ato që shikoj, nga ato që më thonë, nga ato që kërkojnë ndihmë, ka të tilë. Ka të tilla, edhe burra ka të tillë. Jo vetëm gra.
13: Vërtet ë?
14: Po. Ti e di që gruaja e ti
13: mund të ketë
14: bën veprime të tilla, po ai nuk mundet dot. Ai është i çmendur pas asaj. Do rish këtu me mua, thot, pavarësisht.
13: Pra në dark thot, rëndësi ka
14: të shihni. Po, është imja. Ora, jemi të çuditshëm sepse jemi të veçantë, secili bën sipas mundësisë së tij, sipas gjykimit të tij. Dhe ne nuk jemi ne që të gjykojmë nëse e bën mirë apo e bën keq. A duhet kështu apo duhet kështu? Janë rregulla morale që edhe rregullat po nuk u zbatuan skepse i se i mban, kur ai tjetri nuk do që ti mbaj. Janë personale. Janë personale dhe opsionale.
13: Çfarë?
14: Mjafton që shoqëria nuk të mos pësoj dëm shoqëror. Do thuash ti sa dëm i bën familjes? Sigurisht, sa dëm i bën fëmijëve? Sigurisht. Do kenë pasoja. Por ai ka zgjedhur këtë rrugë ose ajo ka zgjedhur këtë rrugë. Ne jemi të pafuqishëm të ndërhyjmë në familje dhe t'i themi, nëse ai kërkon ndihmë apo ajo kërkon ndihmë, ne nuk kemi të drejtë të vendi të themi bëj kështu, bëj kështu.
13: Po, secili zgjedh ta jetojë jetën sipas mënyrës së vet.
14: Një herë vim.
13: Mos bëni policën, është shumë e rëndësishme të thotë foni, psikolog klinik kundrejt partnerit tuaj ose të paktën jo gjithmonë, ë, jo në mënyrë ekstreme, pastaj secili ka një nemi të ndryshëm dhe çfarë funksionon për mua nuk mund të funksionojë për ty. Do të shkojmë.
14: Do shko.
13: Do ma thuash vetëm pas reklamave se diti që reklamat janë të rëndësishme. Publicitet.
14: E ke atë.
4: Live from Tirana. Më 8, 9 dhe 10 maj, mos humbisni edicionin e 8 të Beauty Fair Albania, panajirit më të madh të bukurisë në Shqipëri. Eventi më i madh që bashkon beauty, health, aesthetics, medical, technology dhe innovation. 8, 9 dhe 10 maj, në dy katet e Pallatit të Kongresëve ju presin ulje ekskluzive, dhurata, këshilla nga profesionistë, ekspertët dhe trendet më të fundit, workshops, sfilata, seminare dhe gjithçka për bukurinë në një vend të vetëm. Ju mirëpresim më 8, 9 dhe 10 maj në Pallatin e Kongresëve. Beauty Fair Albania 2026, edicioni i 8.
8: Pansko, duket se Kadal është dëmtuar, është rrezuar keq dhe duhet të
15: zgjohet. Shqipëria ka shans po ta gol.
16: Do të premte, nga ora 18 deri në 20.
17: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
18: O vite!
17: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
18: Ovital!
17: Ovital, cilësi në katër stin.
19: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskacs dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
20: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fodini.
19: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.
21: Oferta e pranverës tek Enzo Atini. Deri në 70% ulje për koleksionin e ri të syzeve. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
0: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që ditë ndal kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vet momentin. Brunch i qetë për fillimet bukur. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vijmë tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Dile Jorgji, si dhe rruga Kavajës dhe Garden Building.
1: E zgjodhe universitetin?
22: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu hetimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në biznese dhe administrat, mundësi punësimi që në auditor.
22: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
22: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
23: Snoop Spray ju ndihmon në rastet e bllokimit të hundës, alergjive të stinës, inflamacionit të mukozës, si dhe të sinuzitit. Pa konservues, efekt përmirësues që zgjat deri në 8 orë. Hunda e lirë ndjen më mirë.
24: Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
25: Live from Tirana. Në Top Albania Radio.
26: Si të ndizni një femër vetëm me një fjalë është një prej videove më të klikuara në kanalin e Fone Ilia në YouTube, duke sigur pas kërka shumë interes te ky se është dhe pa kurs titulli, unë e kuptoj, kupton se të ndizni vetëm me një fjalë, ajo po. Kur ti lezetshëm se si mendja njerëzore do që të ndezë një femër vetëm me një fjalë. A ndizet një femër vetëm me një fjalë, Fone Ilia?
14: Ndizet e burrat me një fjalë. Jo vetëm femra.
26: Ta shkatron pyetjen.
14: Ta generalizojmë, ta bëjmë çik më të madh.
26: Okej.
14: Ajo që është thelbësore është që ne të bëhemi tërheqës, ta bëjmë atë që ne duam të tërhiqet prej nesh. Dhe ajo që e tërheq atë është mënyra se si ne i afrohemi asaj në mënyrë paqësore, jo të vrazhët, jo të agresive. I japim rëndësi, e shikojmë, e joshim me fjalët tona, me fjalorin ton. Në qoftë se ne nuk flasim, dhe me thënë, arma kryesore është fjala. Dhe e bukur është se kur flasim, në qoftë se na i lejon, mundësi dhe rrethanat, mirë është që ato fjalë që duam t'ja themi, t'ja përshpërisim.
26: Pse?
14: Sepse është më bukur. Është më bukur.
26: T'ja përshpërisim
14: së në veshë. Se ti mund t'i thuash të dua të, në ato fjalë.
26: Po pse ka efekt më të veçantë kur ja përshpërit të dua një vajze?
14: Funksionon truri ndryshe, se sa është më intime, është e ke posaçërisht për veshë, për atë veshë. Nuk e ke për veshët e tjerëve, se dëgjojnë dhe muret, po ja dedikon asaj. Mënyra si e shikon, ku e shikon? Mënyra si e lëpim buzën, siç bëre ti tash ti.
26: Unë e bëjë së më është tërë
14: ajo, ajo bëhet. Ajo bëhet është shumë sensuale. Shiko se çfarë bën kur ti kalon në rrugë pa e ditur, kur shkëmbesh me një gocë dhe ajo të pëlqen, ose edhe të dy krahat, pa e kuptuar në lëpim pak buzën.
26: E bëjë dhe meshku se gocët e bëjë?
14: Të gjithë.
26: Edhe meshku?
14: Të gjithë. Pak fare, po e bëjnë.
26: Jo në, po,
14: jo të dukshme, por ne e bëjmë. Është e pëlqyeshme, është i pëlqyeshëm. Pra, mënyra se si ne e shikojmë. Ku e shikojmë? Zakonisht ne e shikojmë në sy tjetrin. Në kë sy? Në syrin e djat.
26: Pse?
14: Se ashtu është puna. Është ta shikojmë jo me atë ngulljen e tmerrshme që hapim sytë netë si kur pëndot në një.
26: Mm-hmm.
14: E shikojmë ëmbël. Ne mjaftojmë dhe nga shikimi syve se sytë janë nga gjërat kryesore në gjuhën e trupit që ne flasim e tjetrin. Ne nga sytë e tjetrit marim shumë shkëlqim. një sy, e shikoj një sy djallëzor, një sy ironik, një sy që na do, një sy që me zi na pret, mm-hmm. një sy që qan, një sy që gëzon. Pra, parja në sy është shumë e lakmueshme. Lëvizja e kokës majtë zgjat për t'i dhënë shikim dhe më
26: Okay. Më erotik. Prekja e mjekrës.
14: Prekja e mjekrës, prekës do të prekësh diçka tjetër, e ke mbushllim prekjen e mjekrës. Mos themi gjëra tjera tani. Do vim dhe te prekja. Pra, shikimi është shumë i rëndësishëm. Se si e shikon? Sa thellë shikon? Prandaj u rekomandojmë çifteve të re që sapo kanë filluar, mos shkoni në bare apo në restorante ku është drita e plot.
26: Ah, okay, do të jetë pak intimitet.
14: Pak errësir. Sepse hapet bebja syrit dhe bëhet më e bukur në mesjet edhe pak më vonë është përdorur një ka dhe në farmaci ndoshta belladona.
26: Okay.
14: Është një lëng që idhet në sy për të zmadhuar bebzi e syrit që bëhet më joshe. Ato që janë mjeshtre për kanë përdorur ato. Pse nuk u shpik flirti sot ore? Që u shpikët juve?
26: Aha.
14: Se nuk janë shumuar njerëzit
26: sot
14: me zhardo. Sa
26: zinë të flirtojnë apo foni?
14: Nuk janë shtuar si patatet edhe si mullagat me shpatullën.
26: Mhm.
14: Pra njerëzimi ka ekzistuar, i ka përdorur të gjitha këto. Unë i them në takimet e para mos përdorni fare parfum. Vajzat jo.
26: Pse?
14: Are fare.
26: Duhet të jetë aroma.
14: Duhet të jetë aroma e trupit, ajo që feromonet të punojnë që ne ta duam aromën e trupit të tjetrit ose erën e tjetrit. Do të jemi shumë afër një me tjetrin.
26: Mm-hmm.
14: Dhe ta ndjejmë atë, sepse nganjëherë edhe aromat luajnë rol. Nuk e pëlqej erën e trupit të tij apo të saj. Dhe aty ka mbaruar gjithçka, kot që del në takime. Kot. Tjetër është të prekeni.
26: Sa më shumë kontakt.
14: Jo, sa më shumë kontakt do të hajë tani të prekun ty tani se më ka thënë foni. Jo. E prekim si pa e kuptuar.
26: Aha, natyrë shumë.
14: Mund të ndodhë që ajo të largohet. Ti bën sikur e haron. Nuk i kërkon ndjes, po bën sikur e haron, sikur ndodhi diçka krejt papritur, aksidentale. Dhe e provojmë herës tjetër. Në qoftë se takimin e parë ishim përballë njëri tjetrit dhe shikoheshim sy në sy, takimi i dytë do të bëhet në këndin 90 gradë. Ta kesh në krah. Si pa dashur ti mund ta prekësh pak nga këmba, pak nga dora, po duhet prekje, duhen sa më shumë prekje, kanë qeftë dyja palet të preken. Kemi nevoj, ne si qeni njerëzore, kemi nevoj të prekemi, madje kur kryejmë marrëdhënie, ne bëjmë lakuriq, sepse kemi nevoj për prekje mishtore.
26: Pa kemi tjene, nevoj. Se ndryshe do e bënim në gjysmë të veshur.
14: Po, kemi nevoj, dhe është shumë e rëndësishme, edhe të kjo të libri i psikologjisë sociale, që e kam përkthyer, ka kapituj të veçantë që flet për këtë.
26: Për prekjen
14: dhe për gjithë të tjerat, po gjithsesi është shumë e rëndësishme që luajë një rol të rëndësishëm. Tjetër është mënyra zëri se si flasim.
26: Mhm. Pra kanë tjetër.
14: Ne na ndodh biologjikisht na ndodh, por ne duhet ta shtojmë edhe sa më shumë dozën kur jemi përpara një femre, një vajze që duam, zëri ynë duhet të bëhet më bas, mm-hmm. më i rënd. Mhm. Më kupton tash ti?
26: Po.
14: Dhe zëri i saj duhet të bëhet më i holl. Luajnë rol të dytë. Zërat bëhen si ata zojt që i këndojnë, qofse keni parë zojt që dashurojnë dhe telat dhe cicërojnë njëri tjetrit, kështu ndodh. Ne jemi kafsh biologjike, sigurisht. Dhe ne kemi shumë gjëra të bukura për t'i thënë njëri tjetrit edhe me anë të zërit.
26: Tani. Ka meshkuj që duan të bëjnë për vete me një fjalë, pra ky kurthi që ne po themi, një vajzë të re. Por ka dhe meshkuj që preferojnë të bëjnë për një të bëjnë për vete vetëm me një fjalë, një grua të martuar. Ka diferencë?
14: Oh, dëgjoj. Ktu ka diferencë sepse
26: duhet të mungon kësaj gruas së martuar që ne të fusim në lojë.
14: Ajo asaj mund të mungojë shumë gjëra. Puna është çfarë duam ne.
26: Duam ta bëjmë për vete këtë grua.
14: Po pritesh ti.
26: Për shumë arsye.
14: Shikoj tani. Ka shumë mënyra. I fillojmë si fillim me atë gruan e martuar, po të themi tani.
26: Po.
14: I flasim për dramën e saj. Ajo ka një dramë që ka ardhur para teje.
26: Burri.
14: Sigurisht.
26: Drama.
14: Dhe ti i jep të drejtë. Lëre të flas.
26: Gjithmonë.
14: Po. Dhe kështu më ka ndodhur dhe mua me gruan time. Kështu ka qenë bënde, do të thënë, ti bësh pjesë e dhimbjes së saj.
26: Mm-hmm.
14: Pra e josh, do të thënë, për ta afruar dhe kur ajo gjen një mbështetës që ore paska njerëz të tjerë që vuajnë si mua. Ky është viktimë se mua dhe duhet të rrit se ky më kupton, asnjë tjetër s'm kupton. Nëse do të thosh, "Ai lejo këta budalla që bën burri ata ashtu." Jo. Në qasë që ti thua, po.
26: Po tjetër, përveç se ta t'i konfirmojmë të?
14: Si?
26: Tjetër, përveç se ti konfirmojmë të gjënë, qëfar mund bë... Qfar...
14: A tjera bjen, tullat bjen njëra pas tjetër, s'pastaj? Mjafton që ajo të krijoj besim të ty që ti do t'a dëgjosh dhe ajo do shpreh gjithë atë dufin e saj. Pastaj, kur shkon të një femër, qoftë e dashur apo çfarë lidhje do të krijosh, është personale, nuk hyj asaj. Duhet të jesh i sinqert. Unë dua këtë. Unë kam ardhur me këtë qëllim.
26: Po ky është problemi në kohë
14: aktuale. Ky është problemi më i madh që duhet të thënë sepse në çast se ti
26: po besoj që dhe nuk e din çfarë duan, përveç se nuk e thon.
14: Jo, e din shumë.
26: E
14: din, por ne fshihemi pas gjërave, pas frikës sonë dhe fshihemi që kjo nuk duhet të thënë. Nuk duhet të thënë tani, t'ja them më vonë, t'ja bëj këtë, prit arri këtë, të bëj këtë, t'ajo është kështu, t'a bëj kështu. Dhe pastaj në çast që ti thua të vërtetën, brrr, bie më një herë. Ajo që ti ke dashur ta ndërtosh, s'ke dashur. Sepse ajo vjen me bindje që un po afrohem te ky djal apo te ky mashkull, sepse dua të krijoj familje. Do të krijoj familje, ëndër saj, punë e saj, ose edhe ti. Pa. Shkon me atë mendje. A thotë jo, do dalmë për çef, se të rikop
26: shtëpi. Do të kurrësh, pra, të kap frika, nuk e thua.
14: Po duhet thën. Duhet thën. Dhe është më çiltet e më sinqerta që thotë, shiko vlla. Un kam ardhur me një mendje, dua diçka serioze. Ti e shikoj që se ke gjë serioze. Ti do të kalosh kohën, un nuk kam shtu, të kupton. Mos kujto se femrat janë budallaqe.
26: Jo, s'e ke menduar
14: kurrë. As diem të sfem. Din ato.
26: Fone, në kohërat moderne, ku leku është më i ekspozuar, dhuratët janë më të ekspozuar, platformat sociale janë po ashtu, flirton më pak kjo gjenerat, a i sa ti ke vëzhguar?
14: Ore, flirton kjo gjenerat. Flirton gjithë natën celular, zëmëra ime.
26: Po, realitet.
14: Po, në realitet, po flirt është ai. Po, është flirt.
26: Po, duke se ku kanë humbur taktikat e të flirtuar në realitet,
14: pra. Jo, nuk kanë humbur taktikat, taktikat janë dhe ato bëhen shumë mirë. Problemi është kanë ardhur mjetet e tjera për të bërë flirtin. Na kanë ardhur teknologjia në dorën tonë. Fshihemi mes atyre emrave,
26: nicknameve të fshehtë, emoji që dërgohen, e kupton pastaj nga afër.
14: Pra, kur e takon nga afër nuk është ai që ti e ke ndëruar atje.
26: Po pra, se atje kam më shumë guxim.
14: Po ke guxim se s'ke tur, po s'ke frik, nuk lexon gjuhën e trupit të tjerë, sepse ti një reagim, një shikim të prish. Por jo se njerëzit bëjnë më pak flirte apo derisa ata e gëdhin gjithnatën.
26: Kanë ndryshuar mënyra, thua ti.
14: Po kanë ndryshuar mënyra. Kanë ndryshuar mënyra, por njerëzit gjithmonë kanë flirtuar, gjithmonë shoqëria njerëzore ka patur flirt. Dhe do të ketë flirt. Se është si thua, natyra është më e zgjuar se ne. Të gjitha mbajnë gjallë atë që kemi thënë herë tjetër, vetëm për të vazhduar specien ton njerëzore.
26: E kam shumë të rëndësishme ta bëj këtë pyetje për fansat e platformave sociale.
14: Bëhem mortial.
26: Se mbesin aty dëgjojnë këngë dëshpëruese për një histori dashurie dhe mendojnë që nuk mund të dashurojnë më kurrë sepse vetëm ai apo ajo ka qenë dashuri e vërtet. Sa herë mund të njëri të dashurojë gjatë gjithë jetës së tij?
14: Njeriu mund të dashurojë edhe një herë, po mund të dashurojë edhe disa herë. Varet si i flet vetes.
26: Ah, okay.
14: Në qoftë se ti i thua s'ka si ky në këtë botë kot që të shikoj majtas djathtash, aty ke mbaruar kot që ti e frymor pastaj ndaj tutje. Por ne kemi mundësi të dashurojmë shumë herë.
26: Po pse ngelin shumë njerëz në këtë batakun në fonë dhe nuk dalin prej aty?
14: Dgjoj, janë
26: madje edhe këngët që zgjidhen kur udhëson me ta në makinë janë dëshpëruese, futen më keq në atë gjendë, nuk duhet të dal.
14: Atje letërinë e dëshpërimit.
26: Ka njerëz që shijon dhimbja?
14: Po. Ka. Në momentin e saktuar po ka. Por kjo nuk do të thotë që ne do të jemi gjithmonë ata dëshpërakët, ata qeramanët që duhet merremi gjithmonë me këtë. Sepse kjo është humbje e besimit që në jetë nuk ka njëri tjetër të më dojë, por kush e di, me statistika është shumë e bukur, ne na takon 1.470.000 afro 1.500.000 njerëz në këtë botë në rrugën toksor që na përkasin ne. Puna është ku do ta gjejmë ne. Si do ta gjejmë ne, si do ta afrojmë ne? Ka njerëz që punojnë në mënyrë selektive, zgjedhin, bëjnë oferta, kështu e dua kështu, i dërgojnë, dalin hapur, e dua kështu me këto parametra, e dua këtu, këtu. Ka shumë njerëz të ndryshëm në botë. Nuk është vetëm kjo klasike e pashtë e klubit, më pëlqeu i vajta ju afrova. Jo. Ka njerëz që kërkojnë.
26: E proeksa, e proeksa.
14: Ka ka, ka programe, ka gjëra të ndryshme që njerëz e kërkojnë me anë të teknologjisë që ta ofrojnë. Por njeriu mund të dashuroj shumë herë.
26: E bukur kjo.
14: Edhe në moshë madhore mund të dashuroj. Flas madhore, flas 80 vjeç.
26: Po po po po.
14: Dashuria mund mos ketë atë çmendurinë e një 16 vjeçari apo një 20 vjeçari. Por është kur dashurohemi kemi të njëjtat truri, ata që kanë bërë fotografime të me anë të aparateve të trurit, është njësoj sikur ne kemi marrë narkotik, jemi sikur kemi marrë kokainë, ndizen të njëjtat vatra sikur ne kemi marrë drogë.
26: Interesante shumë. Foni Ilia zënë dhe zëtërin, për më shumë mund të ndishtni në YouTube apo në Instagramin e ti. Për më shumë këshilla. Falenderoj që ishën program, Foni.
14: Kënaqësi edhe për mua.
26: Të uroj një të njëjtë të mbarë në vazhdim. Ne do të shkëputemi këtu, pas pak vjen fleshi informativi orës 11:00 dhe rikthehemi një herë pasi ju të informoheni se çfarë po ndodh me botën dhe me vendin tonë.

0: Atëherë zotri, na ndihmoni që dëgjojm sa më parë keq bërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
1: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
0: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çikiç?
1: Si thash, isha në gjumë.
0: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
1: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
0: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj ata në rrugës?
1: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
0: Sa gjumë të rënd, pas këmërburr.
2: Jo, dëgjoj si është puna. Unë flen me Maniflex. Flij qet me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
3: Antonella Ako, për shembull vllai im nuk e dinte që ti je motra e Emma Andreas. Si e përjetove dhe si e ndar me vllain ton?
4: Ngrihesh në mëngjes një ditë hëne, ti ngrihesh dhe merr një telefon që lutem Alla hajde se babi ti ka rënë të fikët.
5: Çdo të diel, ora 10. Labirint në tru.
6: Përfito dy fish në Gotek Electronics e ja dhe merë gjithë shka që do me super shmim dhe 0% interes. Frigorifer Haier Total No Frost 29.990 lek, lavatrice Kandi 9 kg 29.990 lek, kondicioner Indesit 12.000 BTU inverter 34.990 lek, Air Fryer Philips me 2 kosha 13.990 lek, deri më 31 maj, shpret, bli pas stres, paguaj 0% interes, vetëm në Gotek Electronics.
7: Në studion ton
8: zoti Sajmir Koreshi.
7: Në vend të fjalës seks, fjala seancë. Mungon shpesh në seanca?
9: Jo, thësë do barron nga që gjithë.
7: Për te të për seancë, apo të zahullisht e i qetë?
9: Jo, këme si letë setor, se nga gjopë plaka. E shalli bat për i me plejtë.
5: Ndrysha, gjdo të martë, nga ora 18 deri në 20, në Top Albania Radio.
10: Ka ardhur momenti të bëni zgjedhjen e duhur. Investoni në cilësi premium me markat e mëdha. Nga 6 deri më 31 maj në AZ Electronics merr markat e mëdha me çmime që të befasojnë. Televizor Philips 55 polësh QLED 4K Ultra Definition vetëm 34.900 lekë. Lavatrisë Samsung 9 kg inverter klasë energjisë A3+ 5 vite garanci 38.900 lekë. Frigorifer kombinat Ocean inverter Total No Frost 5 vite garanci 37.900 lekë. Mos e humbisni, vetëm në AZ Electronics 6 deri 31 maj, aty ku takohen markat e mëdha dhe fillojnë çmimet befasuese. AZ Electronics, miku juaj i çdo dite.
11: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit, sepse për ne kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
12: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision.
13: Disa ishin yjet në qiellin e 9 të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birë autentike me zdeut, me recetën originale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birë e Barcelonës.
14: Ble dy produkte Enzo Atini dhe përfitoj një mystery box me dy dhurata surprise brënda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Ble online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiran, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë të këty.
15: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pranë vetës keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë, sapo ka filluar në digital. Bohuni gati, për eventet më të mëdha sportive,
5: Filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojini të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
16: So I used to have your job.
5: Moda nuk fal.
17: You still have all of it?
16: No, I gave it away.
5: Dhe Miranda Priestly nuk haron.
18: You are here to help us through our current scandal.
19: Cindy, we need that. And you definitely need an embroidered two-piece totem set, but not the terracotta because you're so pale.
5: Djalli vishet me Prada 2.
18: I just love my job.
5: Në Cineplex Tag, veqëto.

0: Radio. Flash në Top Albania Radio.
1: Autoriteti Kombëtar i Ushqimit AKU-ja reagoi lidhur me situatën me studentët e Akademisë së Sigurisë. 56 prej tyre u helmuan nga ushqimi. Në reagimin zyrtar AKU-ja thotë se janë kryer menjëherë verifikime në subjektin Sori AL që ushtron veprimtarinë e cateringut. Ushqimi vjen i gatshëm prodhuar në ambientet e garnizonit Skënderbej pranë Akademisë së Forcave të Armatosura Tiranë. Për mungesë të një sistemi funksional dhe të plotë gjurmimi, ndaj subjektit u vendos masë administrative me gjob në vlerën e 100.000 lekëve. Bordi i Transparencës njofton çmimet e reja të karburanteve, theksoi se ai shitjes me pakicë naftës nuk do të jetë më shumë se 196 lekë litri, ndërsa ai shitjes me shumicë 184. Gjithashtu nënvizohet se çmimi i shitjes me pakicë nën produktit benzin të mos jetë më shumë se 180 lekë litri dhe i shitjes me shumicë jo më tepër se 168. Çmimet e caktuara nga bordi hyjnë në fuqi në mesditë dhe janë të vlefshme deri në mbledhjen e ardhshme. Irani tha se po shqyrton propozimin më të fundit amerikan për të cilin burimet shprehen se do të jepte fund luftimeve, por do të linte të hapura disa çështje kyç. Ndërkohë presidenti Trump ka theksuar se është shumë e mundshme të arrihet marrëveshje, por paralajmëroi gjithashtu se luftimet do të rifillojnë nëse Teherani do ta hedh poshtë akordin.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Ritmi të ditës tënde, ne i shtojmë ofertat. Hajde, maj!

0: 75% në çdo kategori deri në 31 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Wow, po kjo është shtëpi çfarë tërheli. Ew, çfarë bislliku. Wow, diarrhea. Mos u shqetëso.

0: fantastike për shtëpinë tuaj. Karrige kopshti 50% më lirë. Peshqir duke filluar nga 100 lekë. Dyshek Wellpur 14.000 lekë. Jysk, jetes skandinave.
1: Sjellim për ju tek

0: kur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku luaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
1: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.
2: Live from Tirana.

Zonja dhe zotrin, ju ri përshëndes, mirë se keni ardhur edhe një herë, mirëmëngjes për ju që keni nisur ditën vonë dhe sapo keni ndezur radion dhe sapo jeni stacionuar në valët e Top Albania Radio. Unë jam Ronaldo Sharka, shoqëruesi juaj i përditshëm prej orës 10 deri në orën 12 në valët e Top Radio dhe në kanalin numër 10 në digital, në Live from Tirana, programin tuaj të përditshëm që vjen çdo ditë nga hëna të premte prej orës 10 deri në orën 12 në mesditë. Dhe për te xhamin në mua ndodhet kolegu im Danko DJ, i cili përzihet për ju këngët më fantastike të kësaj kohe, të kohës së shkuar dhe këngët futuristike që njëherë ne fusim në program ato me AI, se nuk e shmangemi do trendit dhe nuk e shmangemi do të kohës në të cilën jetojmë. Vjet e

9 orë eksakte në këtë moment, data shënon 7 maj 2026, është muaj 5 i vitit, imagjinoni pak, para pak kohësh, po festonim nisjen e vitit të ri 2026 dhe ja kështu, avash avash ose më shpejt, mbërritur në muajin e 5, prandaj mundoni ta shijoni jetën me të gjitha ngjyrat e saj dhe një nga mënyrat më të mira për ta shijuar jetën është të dëgjoni muzikë të mirë e mbi të gjitha të dëgjoni Top Radio. Në pjesën e parë të programit bëmë një bisedë shumë interesante me psikologun klinik Foni Ilia, një bisedë që shumë shpejt do ta gjeni në kanalin ton zyrtar në YouTube, me që Rafiala aty mund ta bëni follow në Instagram, në Facebook dhe kudo tjetër. Ekzistojnë platforma sociale në TikTok për të parë copëzat e programeve të Top Albania Radio. Ne do të shkojmë tek Pink Floyd. Muzikë shumë e mirë vjen tashmë për ju, për zgjedhur nga Danko. Shijojeni, deri kthehemi shumë shpejt në program.

0: zgjidh një disë mira produkteve me ullje për ty dhe shtëpin tënde. Vetëm në Glob. Më shumë ullje, më shumë zgjedhje. Tani, televizor LED Samsung 55 polç 4K OLED 45% ullje për vetëm 32.900 lekë. Celular Galaxy A17 34% ullje për vetëm 12.490 lekë. Vito, bli tani, paguaj më vonë me 0% interes. 5 deri në 31 maj në dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Doktor Panajot, pa kirurg plastik.
2: Po kur duhet bëjmë një operacion, ne duhet të pyesim pacientin, ke ndonjë cikatrizë në një plagë të vjetër? Nëse pacienti thotë që po, kam një plagë të vjetër, automatikisht ai është një pacient i cili në moment që ti e çpon ose të vetë të bësh një operacion, një bistur me bisturi për shembull, mund të shkaktojë një cikatrizë hipertrofike.
3: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
4: Do të jemi me ju. Kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pran vetes keni gjithçka doni më shumë. Pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive. Filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
5: Të gjithë dhe njihni Tony Montanën, ai që nga skushi
6: u bë dikushi.
7: Në këtë vend do bëj perandori, do hap klub, muzikë, VIP-a.
5: E po, këtu si e në Miami, e aty ku një tabelë shtremë të thotë mirë se erdhe në Tiron.
7: Migo, këtu që ka lukë për mbjeteshme, ajnë?
8: Top Fare, gjdo të hënë, ora 18 në Top Albania.
9: O, që këtë.
10: Live from Tirana.

Mirë, kam tashmë një super lajm për t'ju dhënë, sepse sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në platformën televizive të gjithë shqiptarëve në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentare fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium, sepse digital është pjesë e familjes. Dhe unë e them gjithmonë në program që tashmë për shkak që ne lëvizim më shumë ditë më gjatë, ka ardhur vera, jeni aty në plazh, luan skuadra juaj e preferuar, apo doni të shihni një film, hapni super aplikacionin Digital dhe i shihni të gjitha kur të doni ju, sidomos me shërbimin Video On Demand. Kështu që Digital është opsioni më i mirë i gjitha korave. Ndërkohë, ne do të shkojmë tek Let's Kill Wa dhe kënga Go Get It është e radhës si vjen për kënaqësinë tuaj, pjesë të top list. Shijojeni, rikthehemi shpejt në program.

0: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrisë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
1: Pasko, duket se ka dalë, është dëmtuar, është zhuar keq dhe duhet të...
2: Në kohë Shqipëria ka shansë po të...
3: Pasto, çdo të premte, nga ora 18 deri në 20.
4: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikjet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
5: E zgjodhe universitetin?
6: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
5: Çfarë pret atëherë? Bëu detimin zgjedhtar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
6: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
5: Po, karrierë dhe punësim.
6: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
5: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
7: Bli 2 produkte Enzo Attini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprizë brënda. Zbuloni botën e Enzo Attinit. Bli online në enzoattini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Attini, të gjithë sy tek ty.
8: Nëse jeti pradioje,

Miliona ndjekës janë zhdukur brenda pak orësh nga profilet të famshmëve në Instagram dhe rrjeti po zihen nga reagimet. Shumë raportues raportuan, shumë përdoruës raportuan rënje të menjëhershme të numrit të ndjekësve, ndërsa platforma duket se ka nisur një spastrim masiv të llogarive false, jo aktive dhe spam. Sipas raportimeve ndërkombëtare, Instagram ka ndërmarrë një operacion të gjerë për të eliminuar këto chatbotë dhe profile të dyshimta, duke prekur jo vetëm përdoruesit e zakonshëm, por edhe emra shumë të njohur të showbizit dhe sportit. Mes personazheve që kanë humbur miliona ndjekës përmenden Kylie Jenner, Cristiano Ronaldo, Taylor Swift dhe antar të Blackpink. Raportohet se disa profile kanë humbur deri në disa milion followers brenda nate. Në rrjetet sociale, shumë përdorues thanë se kanë rënje të menjëhershme dhe në profile personale apo faqe biznesi. Në Reddit, përdorues të shumë raportuan se pothuajse të gjitha llogaritë më dha posuan ulje të ngjashme me numrin e ndjekësve, duke e lidhur këtë me një pastrim global të profileve jo autentik. Sipas mediave të huaja, një zëdhëndës si Meta ka sqaruar se bëhet fjalë për një proces rutin të heqjes së llogarive jo aktive dhe profileve që shkelin politikat e platformës. Ekspertët e rrjeteve sociale thanë se kjo lëvizje mund të ndikojë fort tek influencerët dhe bizneset që janë mbështetur tek ndjekësit e rrem për të rritur në mënyrë artificiale popularitetin e tyre. Ndërkohë, shumë përdorues e kanë cilësuar këtë si pastrim të madh që Instagram ka bërë. Shohim një herë Instagramin nëse ke humbur followers, jo. Në rregull, çka kërkimi, kështu që ecim përpara me Rudimental dhe kënga me titull Love You More. Se këtë do kaj shumë këtë drejqë pa hajtë më.

Të hash vezën po kthehet në një fenomen global, por jo kudo pritet me entuziazëm. Në disa vende, madje klientët që kërkojnë një tavolinë për një person, përballen ende me refuzim të hapur. Një rast i tillë vjen në Seuli, ku disa restorante nuk pranojnë klientë të vetëm. Madje, një lokal u bë viral pasi vendosi një tabelë me mesazhin "Nuk shërbejmë vetmi", duke kërkuar që klientët të vinë të shoqëruar ose të porositen për dy persona. Ky qendrim ka shkaktuar debat, sidomos se një kohë kur jetesa vetëm është në rritje. Vetëm në Korenë e Jugut, mbi 36% e familjeve përbohen nga një person. Por fenomeni nuk është i izoluar. Edhe në qytete si Barcelona apo Liverpool, restorantet të caktuara janë kritikuar për refuzimin e klientëve që duan të hanë vetëm, kryesisht për arsye ekonomike. Tavolinat preferohen në grupe për grupe që shpenzojnë më shumë. Megjithatë, të dhëna tregojnë të kundërtën. Sipas platformës të rezervimeve Open Table, ngrënia vetëm është në rritje në mbar botën. Në vitin 2025, rezervimet për një person u rriten me 19%. Madje klientët solo rezultojnë më fitimprurës për restorantet. Ato shpenzojnë mesatarisht rreth $90 për person, rreth 54% më shumë se mesatarja. Ekspertët e shohin këto si një ndryshim kulture, nga stigma e vetmisë drejt një forme pavarësie dhe eksplorimi personal. Në qytete si New York apo Londra, restorantet përshtaten gjithnjëherë më shumë për këtë kategori, duke krijuar ambiente miqësore për klientët e vetëm, si ulësat në banak apo menu të dizenjuara për një person. Ndërkohë, në vende si Japonia, ngrënia vetëm është kthyer në një art me hapësira të posaçme që ofrojnë privatësi për qëndrimin tek përvoja e ushqimit. Ekspertët sugjerojnë disa këshilla për ata që duan të provojnë këtë eksperiencë: të zgjidhin restorante me banak ose ambiente informale, të shmangnin oraret e ngarkuara për të mos krijuar pakënaqësi tek drejtuesit e restorantit, mos të qëndrojnë në telefon për të shijoni dhe ambientin mi të gjitha, hyni me vetbesim aty. Në fund duket se koncepti të ngrënit vetëm po ndryshon nga një situatë si kleshme për disa, është tashmë një trend global që lidhet me kujdesin ndaj vetes dhe lirisë personale. Sepse në një botë gjithnjëherë më të zhurmshme, ndonjëherë edhe një tavolinë për një mund të jetë luks në kohrat që jetojmë. Madje kjo duhet thënë që sugjerohet edhe nga psikologët dhe sociologët, pra që të dilni me veten tuaj. Në Tiranë, shoqëri e Zotit, probleme të tilla nuk kemi ende, por mos u habisni nëse çudia ndodh. Po dëgjoni Live from Tirana, un jam Ronaldo Sharka, rikthehemi pas pak.

0: Filloni më shumë kënga playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com.
1: Lindë shumë ajo pyetja kur ti shkon drejt altarit. A mjafton një 92% që kishte Camila Morone tek filmi Bindje që partneri sa ishte i duri? E mirë për të bërë përpara se të zgjedhim, mos të hidhemi kështu. Ai mua më bën të ndihem sikur mos jetojmë në lubinën e
2: pyetje gjithmonë. At the movies, çdo të premte ora 14.
3: Përfito dy fish në Gotek Electronics e ja dhe merë gjithë shka që do me super shmim dhe 0% interes. Frigorifer Haier Total Low Frost 29.990 lek, lavatrice kandi 9 kg 29.990 lek, kondicioner indesit 12.000 BTU inverter 34.990 lek, air fryer Philips me 2 kosha 13.990 lek, deri më 31 maj, shpret, bli pas stres, paguaj 0% interes, vetëm në Gotek Electronics.
4: Heidi Baci.
5: Blendi.
4: Ky ishte programi që kishim për ju për sot. Hajde, këndoj. Këndoj, këndoj, këndoj.
5: Jo, jo. Let's do Cantona wake up. Jo, asgjë, thjesht ishte kështu.
4: Kose për këngëtare.
5: Nuk e di, nuk e di.
4: Ka një zot mrekullues. Po gjithsesi, ke dhe cilësi të tjera. Po mos këndom. Lëre me kaq.
5: Ne të dy.
4: Mos. Wake up.

0: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision.
1: Enzo Atini tani edhe me këste të ulta mujore. Zgjidh stilin sot dhe nis të paguash muajin tjetër. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet, tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza, dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
2: So I used to have your job.
3: Moda nuk falë.
4: You still have all of it?
2: No, I gave it away.
3: Dhe Miranda Priestly nuk haron.
5: You are here to help us through our current scandal.
6: Fendi, we need that. And we definitely need an embroidered two-piece totem set. But not the terracotta, because you're so pale.
3: Djali vishet me Prada 2.
5: I just love my job.
3: Në Cineplex Tag, VQTO.
7: Ka ardhur momenti të bëni zgjedhjen e duhur. Investoni në cilësi premium me markat e mëdha. Nga 6 deri më 31 maj në AZ Electronics merr markat e mëdha me çmime që do të befasojnë. Televizor Philips 55 polësh QLED 4K Ultra Definition vetëm 34.900 lekë. Televizor Samsung 9 kg inverter klasë energjisë A3+ 5 vite garanci 38.900 lekë. Frigorifer kombinat Ocean inverter Total No Frost 5 vite garanci 37.900 lekë. Mos e humbisni, vetëm në AZ Electronics 6 deri 31 maj, aty ku takohen markat e mëdha dhe fillojnë çmimet befasuese. AZ Electronics, miku juaj i çdo dite.
8: Top Radio TV, the next level.

0: në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 12. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi ka kosto. Për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Tiranë helmohen 56 studentë Akademisë së Sigurisë, dyshohet nga ushqimi i shërbyer nga një kompani private, dy të arrestuar, një në hetim, një në kërkim. Kuvend rrëzohet kërkesa e Partisë Demokratike për debat për raportin e PS për Shqipërinë, mbahet një minutë heshtje për ndarjen nga jeta të Serve të Pëllumbit. Aksidenti tragjik në Durrës shtyhet diskutimi për kodin rrugor, balla, kemi propozuar amendamente për masa parandaluese, kërkoj më shumë kohë. Një sesioni i hapjes së Kongresit Botëror të Ligjit të Rama për zgjidhje Tiranës do të thënë se reforma në drejtësi sfidë historike. Ministri Lamallari në OKB pjesë e forumit ndërkombëtar të migracionit, Shqipëria një vend tërheqës për ata që duan të kthehen dhe për të huaj që investojnë. Nesër seanca kundër Dados, avokati Veliaj, të jetë publike, çështja po tentohet të kalojë në errësirë, presion institucional mbi gjyqtarin. Bordi ul naftën me 10 lek, nga sot shitet me 196 lek litri, benzina shkon në 180 lek litri. Albin Kurti për shtyrjen e datës së vendimit për rishkrerjet e UÇK-s, Kosova ka nevojë për gjykata normale dhe jo speciale. Sekretari Amerikan i Shtetit Marco Rubio mbërri në Rom, sot takimi me Papën në kulmin e përplasjeve me Trump. Lufta në Iran, plani me 14 pika i Trumpit përfshin edhe një armë pushim në Liban, CNN, Teherani mund të përgjigjet sot propozimit. Sot zhvillohen katër gjysmëfinalet e kthimit, do të mësohen skuadrat finaliste në Europa dhe Conference League. Fest dhe trazira në Paris pas kualifikimit të Paris Saint-Germain në finalen e Championsit, 127 arrestime dhe një i plagosur rënd. Moti i parashikohet me alternime vranësirash dhe intervale kthjellimesh, rreshtet e shiut nisën orët e para të mëngjesit. Do që shkur zhvillimet kryesore të ditës, unë jam Eri Sildadoko.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Çfarë të veri?
4: Eww, çfarë pisliku?
3: Wow, diarrhea kisha.
4: Mos u shqet

0: e de tu lântime.
1: Ne këtë lojgje me asfola ime nuk bënda gjatë. A, moj Euromega që më bëre.
2: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
3: Bli një orë Enzo Attini dhe përfitoj një byzulyk të personalizuar dhuratë. Zbuloni botën e...

0: Bobi, po mua.
1: Së shpejti.
2: Me Mix and Max nga One Albania, kombinon internetin në shtëpi me planin mobile për më shumë përfitime. Tani, për herë të parë, mund të marrësh edhe një smartphone të ri me më shumë zbritje. Mix and Max, gjithçka që vlen për familjen.
3: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urin Aliexpress, ndalë ndjesin e djekjes, kruajtjes dhe trysnisë të vazhdueshme. Efekti me njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urin Aliexpress është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
4: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
5: Top Radio. What's next?

0: Je duke ecur rrugës, syze të flasin, kufje të japin këshilla dhe telefoni. Telefoni është bërë praktikisht praktikant. Vitin e ardhshëm priten syze inteligjente me kamera, mikrofon dhe speakera. Problemi, konkurenca është si Champions League. Meta, Apple dhe Google, të gjithë në lojë.
1: Top Tech me Mateo Kadriun në Top Albania Radio. Çdo të shtun nga ora 18 deri në 19.
2: Dikur në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller nga bufeja e gjyshes. Kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
3: Shija e ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
4: Radio që shijohet.
5: Top Radio.
4: Çdo platform podcasti në botë.
5: FM, YouTube,
4: dhe
5: Play Store.
4: Top Radio.

0: Παρακολουθώ τανή απλικασιόνιν ως εκλικό να το παλμπάνια ράδιο πικόμ.
1: Pardon my friends.
2: Μύρσα βιέν, σίτε, σέντε.
3: Shumë bam kjo pjesa e përputhat. Jashtë unë jam shumë mirë me ty dhe sa hynim në studio, ti ndryshoje vetëm kur mësulmoje dhe unë kthesh e thëm, s'kam të ndojon, do t'a qoj tjetërin qyq, do t'a bëjon këta, se më qa duash.
1: Pardon my friends. Shdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.
4: Të gjithë jemi në shtëpi dhe gjithkush është në botën e vet.
5: Mos e prek internetin, se jam duke luajtur.
6: Po dëgjoj video për TikTok.
4: Wow, telefoni i ri? Babi, po mua.
7: Së shpejti.
8: Me Mix & Max nga One Albania, kombinon internetin në shtëpi me planin mobile për më shumë përfitime. Tani, për herë të parë, mund të marrësh edhe një smartphone të ri me më shumë zbritje. Mix & Max, gjithçka që vlen për familjen.
9: Në studion ton
10: Zoti Sajmir Koreshi.
9: Në vend të fjalës seks, fjala seans. Mungon shpesh në seanca?
11: Ai jo, thjesht do barron nga çdo gjë.
9: Vërtet në seanca apo zakonisht e qet?
11: Jo, kemi silencetor, se na djon plaka. E shalli bashkë me Play Spi.
1: Ndryshe, çdo të martë nga ora 18 deri në 20 në Top Albania Radio.
12: Atëherë zotri, na ndihmoni që dëgjojmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
13: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
12: Dera juaj është e gjitha prej xhamit, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
13: Si thash, isha në gjumë.
12: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
13: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
12: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj më tan rrugës?
13: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
12: Sa gjumë të rënd pas këmër burr.
13: Jo, dëgjo si është puna. Unë fle në Magniflex.
14: Fli i qetë me Magniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
15: Antonella Ako, për shumë vllajim nuk e dinte që ti e motra e ma Andreas. Si e përjetove dhe si e ndarë me vllajin tonë?
16: Ngrihesh në mëngjes një ditë hëna, ti ngrihesh dhe merë një telefon që t'luta mala hajte se babi ti ka rrëmë të fikët.
1: Çdo të diel, ora 10. Labirint në tru. Do të jemi me ju kudo që kërkoni emocione të forta. Aty

sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes. Spot. Rudimental, Love You More, Disc of the Day on Top Albania Radio. No, it's

0: Ka ardhur momenti të bëni zgjedhjen e duhur. Investoni në cilësi premium me markat e mëdha. Nga 6 deri më 31 maj në AZ Electronics merr markat e mëdha me çmime që do të befasojnë. Televizor Philips 55 polësh QLED 4K Ultra Definition vetëm 34.900 lekë. Lavazhe Samsung 9 kg inverter klasë energjisë A3+ 5 vite garanci 38.900 lekë. Frigorifer kombinat Ocean inverter Total No Frost 5 vite garanci 37.900 lekë. Mos e humbisni, vetëm në AZ Electronics 6 deri 31 maj, aty ku takohen markat e mëdha dhe fillojnë çmimet befasuese. AZ Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Përshëndetje Ronaldo, po ju dëgjoj me shumë kënaqësi, dyshoj që burri më tradhton thotë dhe dyshoj që nga momenti në moment mund ta kap mat.
2: Ah,
1: ose ta shpërfill tradhtin.
2: Tani nuk mund të jepet një recetë. Nëse ty të duket e parëndësishme tradhtia dhe e pranon tradhtin, mund ta lësh ashtu. Nëse nuk e pranon dot, është tjetër gjë.
3: Live from Tirana, nga e hëna në të premte, ora 10 deri në 12. Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocione të forta.

0: interaktive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes. Nëse ende se keni vendosur destinacionin e radhës në Hart, përgjigjen e kemi ne. TripTok, kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjenden në Guida. Këshilla udhëtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që kanë lënë pa fjalë. TripTok, udhëton ndryshe. Çdo të diel, ora 18.
1: Pasko, duket se ka dalë, është dëmtuar, është rrezuar keq dhe duhet të...
2: Në kohë Shqipëria ka shansë për të... Gol!
0: Paso, çdo të premte, nga ora 18 deri në 20.

0: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision.
1: So I used to have your job.
2: Moda nuk fal.
3: You still have all of it?
1: No, I gave it away.
2: Dhe Miranda Priestly nuk haron.
4: You are here to help us through our current scandal.
5: Cindy, we need that. And you definitely need an embroidered two-piece totem set, but not the terracotta because you're so pale.
2: Djalli vishet me Prada 2.
4: I just love my job.
2: Në Cineplex Tag, dhe që të ofë. Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
6: Kelly,
7: publiku vazhdon po qafon atë që mund të jetë muzikë mirë.
6: Ti ke rikthy një hit shumë të bukur që është pa ty bashkë me Big Bassin, ka bërë shumë buj.
7: Veshët bënim diçka të veçantë me tinguj më të mirë dhe zgjodhemi të them që i përket divorcit,
6: që po shohim
7: ka më shumë divorce se sa celebrimi.
2: She's on air çdo të njëjtë prej orës 18 në Top Albania Radio.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: I mbledhur në seancë plenare ku vendi debatoi edhe për raportin që Komisioni i Jashtëm i Parlamentit Evropian votoi për Shqipërinë, palët kanë leximet të ndryshme, por opozitën është dështim ndërsa majoranca e konsideron sukses.
2: Do të ishte ullës që kuvendi i Shqipërisë të diskutonte sot në këtë seancë plenare në lidhje me këtë raport të Komisionit të Jashtëm të Parlamentit Evropian dhe sigurisht kishim mundësi ta shndronim atë në një plan pune të kuvendit të Shqipërisë.
3: Kjo historia, por me marrë këtë 2 minutëshin këtu, me bërë lajmin, me thënë që ne kërkuam një diskutim për raportin, kjo nuk shkon. E para në bënë që sharakse, ne do presin të miratoj Parlamentin Evropian dhe besoj që do jemi dhe një delegacion nga ne në seancën plenare të Parlamentit Evropian.
1: Ishin kreu i grupit demokrat Gazmend Bardhi dhe kryetari i grupit parlamentar socialista Ulan Balla. Kryeministri Edi Rama po merr pjesë në takimin e juristëve nga e gjithë bota të mbledhur në vendin tonë. Në këtë takim Rama foli për reformën në drejtësi dhe nevojën e vimësisë së saj për ndërtimin e institucioneve të duhura. Bashkimi Evropian e cilësoi si burim kryesor për të ngritur institucionet dhe për ta bërë të paktyeshëm këtë reformë. Avokati Erjon Veliajt për Endreca ngriti dyshime se gjyqtari që po shqyrton padinë ndaj dekretit e emërimit të prokurorit Ols Dado mund të jetë nën presion institucional. Sipas tij po tentohet që çështja të mbyllet me pengesa procedurale dhe pa u shqyrtuar në themel.
4: Janë gjithë këto elementë institucionale që tregojnë qartësisht që ka një harmoni institucionale për ta mbyllur çështjen me procedurë, jo për t'u futur në themel dhe për të parë të vërtetën deri në fund. A është prokurori për cilin po flasim i emëruar në të lishme apo jo?
0: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
1: Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, shpreh se nuk shikon ndonjë lidhje mes vendimit të gjykatës së Hagës për shtyrjen e dhënies së vendimit për drejtuesin e ish UÇK-s me zgjedhjet që mbahen në Kosovë më 7 qershor e që janë të parakoshme.
5: Shtyhet për 2 muaj nëse zgaboj vendimi i tyre, ne e morëm vesh njësoj sikur se gjithë ju. Për shkak se Qeveria e Republikës së Kosovës nuk ka qasje në dinamikat dhe zhvillimet që bëhen në gjykatën speciale, e cila nuk karakterizohet nga transparenca për vendit ton.
1: Do që t'lajme të orës 13, unë jam Ersil Ladokom.
0: Kjo është Top Albania Radio.
6: Ua, wow, po kjo është pi që farë të veri. Iu, që farë pi sliku. Ua, wow, qaj e rikishë.
7: Masu shi.

0: edhe tu lëntime.
1: Me këtë loj i gjene, as vola ime nuk bënda gjatë.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtim mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton jetëgjatësinë e strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshi

0: beleza, se dá no Skoda Leja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
1: Bravo, prish kjo dreqe? Që ngella pa punu tokën, kam 100 punë. E më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam kohë më marrë dhe me këta.
2: Zimo, ha? Tu prish prapë?
1: Leo bur ma hoqi trunin.
2: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mertime.
1: Ore taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi qi kositësën.
2: Po gzim, hajdi qketi, se s'bën një gjiro nga Inda?
1: Inda?
2: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
1: Mirë e kep, s'ka lezet me dikërku gjithë më mborqë, Inda, ne jemi kudo.
3: Lind shumë ajo pyetja kur ti shkon drejt altarit. A mjafton një 92% që kishte Camila Morone tek filmi Bindje që partneri sa ishte i duri? E mirë për t'u bërë përpara se zgjedhim, mos të hidhemi kështu. Ai mua më bën të ndihem sikur mos jetojmë në luginën e
4: pyetjes gjithmonë. At the movies, çdo të premte ora 14.

0: radio që shijohet.
1: Top Radio.
0: Çdo platform podcasti në botë.
1: FM, YouTube, Play Store.
0: Top Radio.

0: sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Përshëndetje Ronaldo, po ju dëgjoj me shumë kënaqësi, dyshoj që burri më tradhton thotë dhe dyshoj që nga momenti në moment mund ta kap madh.
2: Ah,
1: ose ta shpërfill tradhtin.
2: Tani nuk mund të jepet një recetë. Nëse ty të duket e parëndësishme tradhtia dhe e pranon tradhtin, mund ta lësh ashtu. Nëse nuk e pranon dot, është tjetër gjë.
3: Live from Tirana, nga e hëna në të premte, ora 10 deri në 12.
4: Snoop Spray ju ndihmon në rastet e bllokimit të hundës, alergjive të stinës, inflamacionit të mukozës, si dhe të sinuzitit. Pa konservues, efekt përmirësues që zgjat deri në 8 orë. Hunda e lirë ndjen më mirë.
5: Para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
6: Zgjidh midis mira produkteve me ulje për ty dhe shtëpinë tënde. Vetëm në Globe. Më shumë ulje, më shumë zgjedhje. Tani, fshesa Essence me dy nivele fuqie, 45% ulje në 11.990 lekë. Hekur të fal, sistem vetfike për vetëm 15.990 lekë. Nxito, bli tani, paguaj më vonë me 0% interes. 5 deri në 31 maj në dyqan dhe online. Globe, cilësia është kursim.
7: Fudini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell, kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskacs dhe 2 dips. Nga 1890 lekë, tani vetëm 1190 lekë.
8: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fudini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fudini.
7: Porosit tani në Fudini. Gjithçka që do, një klik larg, Fudini, kick your hunger.
9: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
10: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
11: Nation, in this club, I got everything I need, all I ever wanted, right now, in this moment, you feel me?

0: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision.
1: Atinin nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm. Stili që vjen çdo ditë me ty. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Atini nga Enzo Atini. Urban by design, made to be seen.
2: Eldis Arnjetin.
3: Unë jam gjithmonë në kërkim të këngëve që më sfidojnë, challenge, dhe më thanë, a e këndojnë do të këte, a rritë do të në këte. She's Gone është i këngë shumë vështirë për të këndu vokalisht, duke qenë edhe rangjim për shtatët me rangjin asaj këngë.
2: Pra edhe ti ke një oktav shumë të gjërë, dhe me thanë.
0: Back to the beginning, çdo të njëjtë pas orës.

0: Disc of the day. Power FM.
1: Top Radio. Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 14. Në interpelancën për krizën energjetike në kuvend, deputeti i Partisë Demokratike Eno Bozdo akuzoi qeverinë për mungesë të rezervës së sigurisë së naftës dhe kërkoi ulje të çmimeve të karburanteve. Ministri i Energjisë Igli Karakaçi deklaroi se rezervat janë në përputhje me ligjin dhe po kryhen verifikime të reja për shkak të situatës. Bozdo kërkoi auditim të pavarur nga KLSH, ndërsa debati u përqendrua te mënyra e menaxhimit dhe financimit të rezervave hidrokarbure. Kreu i PD-s Sali Berisha akuzoi qeverinë në kuvend për heqjen e subvencioneve të naftës për fermerët. Berisha tha se Shqipëria ka takset më të lartë të naftës dhe e cilsoi vendimin si politik shpopullimi dhe antishqiptare. Kreu Demokrat deklaroi se fermerët shqiptar po përballen me çmime shumë të larta krahasuar me vendet e rajonit. Drejtori i policisë së shtetit Skënder Hita deklaroi se policia ka marrë të gjitha masat për mbarvajtjen e protestës së opozitës të paralajmëruar për më 8 maj. Ai tha se protesta është autorizuar të zhvillohet në bulevardin Dëshmorët e Kombit dhe paralajmëroi se çdo veprim i palishëm do të trajtohet sipas procedurave standarde dhe kodit penal. GKK ka caktuar 26 maj në orën 10 për seancën e parë gjyqësore ndaj Kryebashkiakut të Tiranës Erjon Veliaj. Trupa gjyqësore do të drejtohet nga Elca Ulliri me anëtar Flora Hajredini dhe Besmir Stroka. Sipas SPAK, Veliaj përballet me 13 akuze, mes tyre korrupsion pasiv, pastrim parash dhe shpërdorim detyre, ndërsa bashkëshortja e tij Ajo Lazoza akuzohet për korrupsion pasiv në 9 raste. Veliaj ndodhet në arrest që prej 10 shkurtit 2025. Dy ish-ministrat e mbrojtjes të Kinës, Wei Fenghe dhe Li Shangfu, janë dënuar me vdekje për korrupsion, raportojnë mediat shtetërore kineze. Dënimi mund të kthehet në burgim të përjetshëm nëse gjatë pezullimit nuk kryen shkelje të tjera. Të dy u përjashtuan nga Partia Komuniste në vitin 2024 për shkelje të rënda të disiplinës. Rasti konsiderohet si një nga goditjet më të forta ndaj drejtuesve të lartë ushtarak në Kinë.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Çfarë të veri? Ew, çfarë bislliku? Wow, diarrhea.
4: Mos u shqetëso.

0: Edhe tullën time.
1: Me këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gjatë. A, moj Euromega që më bëre.
2: Je duke ecur rrugës, syzet të flasin, kufjet të japin këshilla dhe telefoni. Telefoni është bërë praktikisht praktikant. Vitin e ardhshëm priten syze inteligjente me kamera, mikrofon dhe speakera. Problemi, konkurenca është si Champions League. Meta, Apple dhe Google, të gjithë në loj.
3: Top Tech, me Mateo Kadriun në Top Albania Radio. Çdo të shtunë nga ora 18 deri në 19.
4: Do të jemi me ju. Kudo që kërkoni emocionet të forta.

0: sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Dikur, në çdo shtëpi

0: Ράδιο και διγιώχετ.
1: Top Radio.
0: FM.
1: Digital
0: Radio.
1: The Play Store.
0: Top Albania Radio.com.
2: Ka ardhur momenti të bëni zgjedhjen e duhur. Investoni në cilësi premium me markat e mëdha. Nga 6 deri më 31 maj në AZ Electronics merr markat e mëdha me çmime që të befasojnë. Televizor Philips 55 polësh QLED 4K Ultra Definition vetëm 34.900 lekë. Televizor Samsung 9 kg inverter klasë energjisë A3+ 5 vite garanci 38.900 lekë. Frigorifer kombinat Ocean inverter Total No Frost 5 vite garanci 37.900 lekë. Mos e humbisni, vetëm në AZ Electronics 6 deri 31 maj, aty ku takohen markat e mëdha dhe fillojnë çmimet befasuese. AZ Electronics, miku juaj i çdo dite.
3: Heidi Baci.
4: Blendi.
3: Ky ishte programi që kishim për ju për sot. Hajde, këndoj. Këndoj, këndoj,
4: këndoj. Jo, jo. Jo, asgjë, thjesht ishte kështu.
3: Kose për këngëtare.
4: Nuk e di.
3: Ke një zëtë mrekullues.
4: Shumë.
3: Po gjithsesi, ke dhe cilësi të tjera. Po mos këndom. Lëre me kaq.
4: Ne të dy.
3: Mos.

0: sjellin për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakso, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
1: Marc Aureli ka thënë:

0: kg, nga 62.990 lek në 37.990 lek. Pianure Electrolux për vetëm 21.990 lek. Furrë Electrolux, 9 programe, 49% ulje, 32.990 lek. Nxito, bli tani, paguaj më vonë me 0% interes. 5 deri në 31 maj në dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Maj ka ardhur dhe vera fillon në Regina Hotels. Zgjoh me pamjen e mrekullueshme të detit. Shijoj mëngjeset e qeta dhe mbrëmjet plot atmosferë me muzik live. Në Regina Hotels të pret akomodim komod, mëngjes të darkë të shishme, muzik live çdo mbrëmje, relax në Marbello Spa dhe parkim falas. E gjitha kjo vetëm për 5500 lek për person. Rezervo tani në numrin 069 20 65 399 ose na shkruaj në sales@reginagroup.al. Regina Hotels, a service you can trust.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, sa gjëra ja vlen të bërtiten.
3: O vite!
2: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në katër stin.
1: Më 8, 9 dhe 10 maj, mos humbisni edicionin e 8 të Beauty Fair Albania, panairit më të madh të bukurisë në Shqipëri. Eventi më i madh që bashkon beauty, health, aesthetics, medical, technology dhe innovation. 8, 9 dhe 10 maj, në dy katet e Pallatit të Kongresëve ju presin ulje ekskluzive, dhurata, këshilla nga profesionistë, ekspertët dhe trendet më të fundit. Workshops, sfilata, seminare dhe gjithçka për bukurinë në një vend të vetëm. Ju mirëpresim më 8, 9 dhe 10 maj në Pallatin e Kongresëve. Beauty Fair Albania 2026, edicioni i 8.
4: Spot.

0: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpin e gjen te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
1: Atini, nga Enzo Atini, Urban by Design, made to be seen. Rezervimet janë të hapura. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Minepeza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Atini, nga Enzo Atini, më urban, më i arritshëm.
2: Në studion ton
3: Zoti Sajmir Koreshi.
2: Në vend të fjalës seks, fjala seancë. Mungon shpesh në seanca?
4: Ai jo thes do barron nga çdo gjë.
2: Vërtet në për seanca apo zakonisht e qet?
4: Jo, kam selektor, se na gjon plaka. E shalli bashkë me Blake Spirit.

0: Sia e ka emrin Ola, italianët kur shijojnë gatimet të bëra me dashuri thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me miellin Ola. Sia e ka emrin Ola, miell Ola nga Atlas, pasion për cilësi.
1: Të gjithë jemi në shtëpi dhe gjithkush është në botën e vet.
2: Mos e prek internetin, se jam duke luajtur.
3: Po xhiroj video për TikTok.
1: Wow, telefoni i ri? Babi, po mua.
4: Së shpejti.
5: Me Mix & Max nga One Albania, kombinon internetin në shtëpi me planin mobile për më shumë përfitime. Tani, për herë të parë, mund të marrësh edhe një smartphone të ri me më shumë zbritje. Mix & Max, gjithçka që vlen për familjen.
6: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision.
7: Do të jemi me ju kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pran vetës keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
8: Disa i gjenyet në qiellin e nëntëve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe, Estrella Damm. Bira autentike me zdeut me recetën originale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, bira e Barcelonës.
9: Rudimental, Love You More, Disc of the Day on Top Albania Radio.

0: Wait a minute.
1: Ju e cila radio jeni.
2: Top Albania Radio. Top Albania Radio.
3: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 15. Çfarë të ndal? Dokumentet, parat, apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi ka kosto. Për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
4: Flash në Top Albania Radio.
5: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 15. Me dagurcimin e mazhurancës dhe opozitës në kuvend, dy projekt ligjet për taksat kombëtare dhe akcizën u bashkuan në një. Ministri i Financave Petrit Malaj tha se akti normativ për uljen e akcizës me 20%, sa herë çmimi i naftës kalon në 220 lek për litër dhe i benzinës mbi 200 lek për litër, është i përkohshëm, i domosdoshëm dhe synon mbrojtjen e konsumatorit. Gjithashtu çdo plan masash do të konsultohet me Fondin Monetar Ndërkombëtar, ndërsa situata monitorohet vazhdimisht. Sali Berisha e quajti aktin absurd dhe politik shpopullimi, kurse Gazmend Bardhi alibit e qeverisë për të mos ulur taksat. Duke komentuar ngjarjen e rëndë që ndodhi në Akademinë e Sigurisë, ku mbi 50 studentë të këtij institucioni u helmuan si pasojë ushqimit, drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit Skënder Hita konfirmoi marrjen si prova të ushqimeve të konsumuara nga studentët dhe vazhdimin e hetimeve për këtë çështje. Hita bëri të ditur se policia ka arrestuar dy persona përgjegjës për pjesën administrative dhe përgatitjen e ushqimeve, ndërsa është shpallur në kërkime dhe administratorja e kompanisë së cateringut. Kryeministri Izraelit Benjamin Netanyahu mori përgjegjësinë për vrasjen e një komandanti të lartë të Hezbollahut në Beirut, duke ka deklaruar se asnjë terrorist nuk është imun ndaj operacioneve izraelite. Deklarata e Netanyahut vjen në një kohë tensionesh të lartë në rajon dhe për shkallëzimin të përplasjeve mes Izraelit dhe Hezbollahut përgjatë kufirit me Libanin.
4: Parashikimi i motit.
5: Sot vendi ndikohet nga kushte atmosferike relativisht të paqëndrueshme. Moti parashikohet me alternime brancirash dhe intervale kthjellimesh, era frym me drejtim kryesor nga kuadrati i jugut me shpejtësi mesatare 7 metër në sekond.
4: Kjo është Top Albania Radio.
6: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri. Ew, çfarë bislliku. Wow, çfarë e keqe.
7: Mos u

0: de tu lântime.
1: Me këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Ritmi të ditës tënde, ne i shtojmë ofertat. Hajde!

0: 35% në çdo kategori. Deri në 31 maj. Neptun. Jeto më mirë çdo ditë.
1: Mbledh 2 produkte Enzo Attini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprizë brenda. Zbuloni botën e Enzo Attinit. Bli online në enzoattini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Attini, të gjithë sytë tek ty.
2: Hola!
3: Popo, hola!
4: Mamma mia, che favola!
3: Favola, hola!
2: Hola, la!
3: Oui, hola!
5: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
6: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank. Cilësia vjen e para.
7: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
8: Spot. Nëse jeti pradioje,

0: Hej, përshëndetje gjithë dhe mirë se vini në një këngë për ty. Jemi së bashku në këtë puntatë që na gjen në shoqërimin e njëri tjetrit, edhe pranë meje është ai i vetmi dhe më i pa arritshmi.
1: Hajde, kush është?
0: Po. Më fali, kush jeni ju?
1: DJ XXL ndodhet në fundin e transmetimit.
0: Nuk e kisha për ty, jo.
1: O, Ksenia, sa më kishe marrë malli për ty, moj Ksenia.
0: O, dhe mua më kishe marrë shumë malli.
1: Po e thoja dhe në prapaske.
0: Unë e kam thënë gjithmonë dhe do ta them edhe publikisht që ti je partneri im mediatik.
1: edhe për mua njësoj. Kimin që kemi bashkë, kam përshtypjen edhe njerëz që më kanë dëgjuar, më kanë thënë me Ksenjen je njëshje.
0: Vërtet?
1: Po, vërtet.
0: Sa të mirë, sa të mirë. Po, edhe ne shumë të mirë do bëhemi sot, sepse do të japim dhurata, do të japim preferenca, këngë, çdo gjë që do ta bëj të bukur këtë emision deri në orën 18:00.
1: Do të bëjmë studime, lojra, të gjitha ngjyrat do të ketë
0: kjo emision. Bëjmë studime, jo.
1: Po, ne nuk i bëjmë studime tani se nuk jemi edhe filozofa e ku diu më të dash. Nuk po them emra tani se po prononcohemi, por ne ju garantojmë që do kënaqemi deri në orën 18:00 në këtë fashë orari që do të mbizotërojë një këngë për ty. Pa humbur kohë, hidhemi tek përshëndetja e shtëpisë nga DJ XXL, është La La La Excuse Me Again nga Jay-Z.

0: all a singer, let's get right tonight. Mami.
1: Sa pëndoshëm La La La, Excuse Me Again nga Jay-Z. Nash juon shumë këtë ritme, da juftojmë të gjithve të na kontaktoni në 069-24-7-299 për tire të drejt për drejta live në emision, ose 069-44-28-73 për mesajët të uaja zanore në WhatsApp.
2: Tani flasim pak për Jay-Z edhe për këtë rikthim të tij, sepse kjo këngë që sapo dëgjuam është vazhdimi i hitit Excuse Me Miss, që është publikuar në vitin 2003. Dhe duket se teksti flet shumë për statusin, për suksesin, për jetën e shtrenjtë, për vetbesimin, për jetën e natës, flet për gjitha këto, përmbledhur në këngën e vitit 2003 dhe këtë që ne sapo ndoshëm vazhdimin e saj pas sa vitesh i bie.
1: Pas 23 vitesh, ja, matematikë nuk e kam nxjerr 10, po sapo e provova që diti bëjmë mbledhje të zbritjes.
2: Si sa duhet ditë kënare për ty.
1: E përshëndesim mirë. Flasim edhe pak për Met Galën tani, se Jay-Z-ja u shfaq pas plot 10 vitesh në tapetin e kuq, ishte jeshil në fakt këtë vit, ku Beyoncé ishte co-host në përkra Anna Wintour, Venus Williams edhe Nicole Kidman në fakt. U shfaqën si familje e bukur të tre, Jay-Z, Beyoncé dhe Blue Ivy, se cilit veshur në mënyrën e tyre. Ishte Beyoncé me gura dhe me atë pelerinën me pupla me gjëra.
2: Me pupla shumë, silver. Edhe ishte një si skelet.
1: Si skelet, po nuk më pëlqeu mua.
2: As
1: nuk
2: më pëlqeu.
1: Nuk më shkëlqeu fare.
2: Mu duk si çdo herë.
1: Po.
2: Mu duk si kur thjesht ka përsëritur veten me
1: atë gurë dhe
2: me që shtrinin edhe ka ishte me thënë. Mu të bëndë edhe më mirë.
1: Mu të bëndë pa tjetër.
2: Tema është e lirë, për më të përsh tema ishte artistët.
1: Po, shumë e interpretushme. Do më dhe në ti mund të gjeje shumë loj interpretimesh në veshje dhe nuk e di pse nuk mendoja që do... Ishte një zgjedhje shumë brenda comfort zone-it, le të themi. Mu duk shumë e parashikueshme se çfarë do vishte, megjithatë.
2: Ishte kombinuar me njëri tjetrin edhe me vajzën edhe me Jay-Z-in, meqense.
1: Ishte kombinuar.
2: Nuk i pritshim, nuk i prisnim. Nuk i prisnim që do të riktheheshin në tapetin e kuq pas kaq shumë kohësh, por që ja, që surpriza erdhi dhe ne në fakt kemi folur shumë edhe dje për Met Gala, ka patur shumë surpriza sa i takon veshjeve. Disa ishin të pritshme, disa jo, por që ka patur zhurmë.
1: Unë kam përshtypjen se edhe i duaj pak Beyoncé edhe Jay-Z që të dilnin në publik edhe të ishin ai çifti, le të themi, normal disi i Hollywoodit edhe industrisë muzikore, duke qenë që kalvari i urrejtjeve dhe polemikave që i ka shoqëruar ndër vite për sa i përket përfshirjes së tyre në listën e Diddy apo Epstein, ka bërë që edhe imazhi i tyre të bjerë disi kanë humbur miliona followers në Instagram, kështu që patjetër i duhet edhe një far një ekspozim publik,
2: një rikthim, një ekspozim që ndoshta edhe fansat mos të shqetësohen për ta dhe mungesën e tyre në publik. Mirë, ne do të flasim sot për shumë çka, do të kemi një lajm shumë të mirë që vjen nga grupi i mirënjohur Rolling Stones,
1: sepse
2: do të vinë me një album të ri dhe do të ndalemi pak gjerësisht te kjo. Gjithashtu do të flasim edhe për një studim të ri që bëhet fjalë për sistemin diellor edhe mund të na tregosh shumë gitarën dhe një zbulim të ri.
1: Pa, sistemi diellor, horoskopi, domethënë, apo diçka kështu e ngjashme.
2: Jo, ishte shkencore, ishte shkencore.
1: Unë që bëj kot sikur nuk e di unë.
2: Do të kemi edhe diçka për horoskopin, se dim ne që dëgjuesit tan vdesin kur ne flasim
1: pa,
2: për horoskop.
1: Horoskopin e kanë, se nuk i le dot pa i
2: pa parashikuar të ardhmen.
1: Po, lëre tani.
2: Mirë, është një bashkëpunim shumë lezetshëm ky që do të vijë apo jo, David?
1: Nga Fifi dhe Piro Çako të kam në mend për Artemisën.

0: shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
1: Kelly,
2: publiku vazhdon koqafon atë që mund të jetë muzikë e mirë.
1: Ti ke rikthy një hit shumë të bukur që është pa ty bashkë me Big Bassin, ka bashkë shumë buj.
2: Veshët bënim diçka të veçantë me tinguj më të mirë dhe zgjodhemi të them që i përket divorcit,
1: që po shohim
2: ka më shumë divorce se sa celebrimi.
3: She's on air çdo të njëjtë prej orës 18 në Top Albania Radio.
4: Zgjidh midis mira produkteve me ulje për ty dhe shtëpinë tënde. Vetëm në Club. Më shumë ulje, më shumë zgjedhje. Tani, televizor LED Samsung 55 polsh 4K OLED 45% ulje për vetëm 32.900 lekë. Celular Galaxy A17 34% ulje për vetëm 12.490 lekë. Nxito, blej tani, paguaj më vonë me 0% interes. 5 deri në 31 maj në dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
5: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
6: Atëherë zotri, na ndihmoni që dëgjojmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
7: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
6: Dera juaj është e gjitha prej xhamit, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
7: Si thash, isha në gjumë.
6: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
7: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
6: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj matan rrugës?
7: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
6: Sa gjumë të rënd, pas këmër burr.
7: Jo, dëgjoj si është puna. Unë flenë Magniflex.
8: Fli i qetë me Magniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
9: Shia ka emrin Ola. Francezët thonë, ola la, kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
10: Një këngë për ty.
11: Top.
10: Një këngë për ty.
11: Top Albania Radio.
10: Një këngë për ty.
11: Super Fresh.

0: Sapo ndodhëm super fresh nga Jamie Lonely, një përshëndetje muzikore kjo për Manuelin. Ndërkohë, siç u premtuam, do të flasim pak për albumin e ri nga Rolling Stones. Në fakt, Rolling Stones kanë konfirmuar zyrtarisë albumit tyre i ri, titulluar Foreign Tongues, do të publikohet më 10 korrik. Lajmi është bërë i ditur nga grupi përmes rrjeteve sociale, duke i dhënë fund spekulimeve të ditëve të fundit. Albumi i ri vjen rreth 3 vjet pas suksesit të madh të Hackney Diamonds, i cili fitoi edhe çmim Grammy dhe kryesoi listat muzikore në shumë vende.
1: Albumi do të përmbajë gjithsej 14 këngë, ndërsa para publikimit do të promovohet me këngën In the Stars, e cila ka ritëm të gjallë dhe atmosferë shumë energjike. Kënga është tashmë e disponueshme në platformat digjitale bashku me këngën Rough edhe Twisted, ndërkohë që In the Stars dhe Rough dhe Twisted do të publikohet edhe në format fizike në 15 maj. Duhet të themi që grupi ka krijuar shumë kuriozitet për fansat edhe jam e bindur që do të ketë një mikpritje ky album i ri që do të publikohet shumë shpejt.
0: Është një grup ikonik në fakt që kanë një trajektore shumë të gjerë të karrierës, që patjetër që hija e kësaj karriere ka qenë patjetër suksesi, kështu që ne mezi po presim që të lançohet albumi dhe kritikët të lëshohen, pastaj se kam përshtypjen se në këto vitet e fundit artistët që janë rikthyer, që kanë vite që janë në karrierë, nuk e di pse kanë qenë në qendër të kritikave për sa i përket albumeve të reja që kanë bërë.
1: Po sepse unë mendoj që janë në sfidë me kohën. Janë në sfidë me kohën dhe duke marrë parasysh që The Rolling Stones janë një grup që kanë vënë rrënjë në muzikën botërore padyshim, edhe ato sfidat e reja tani të këngëve që konsiderohen virale e bëjnë pak të vështirë për këta artist, por e rëndësishme është që këto rrënjët që ata i kanë vendosur formojnë një pemë shumë të bukur dhe ne vetëm vjelim ato frutat.
0: Ne vetëm marrim frutat. Mirë, meqense ishim të Rolling Stones, pikërisht këtë do ndjekim këtë grup, Satisfaction Snake nga Fatboy Slim dhe pikërisht ky grup, një përshëndetje muzikore kjo për Mateon.

0: Në një qytetës ndalet kur, ka një vënd që ditë ndalë kohën, Mr. Chef. Shije që zgjedhin vetë momentin, brand që qetë për fillimet bukura. Self-service lunch për ritmin e ditës, dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushimi vogël, mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vin tek ti. Delivery me Wolt, ose direkt nga website i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë, catering i freskët me shije dhe kujdes, kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Lejorgji, si dhe rruga Kavajës tek Garden Building.
1: Maj ka ardhur dhe vera fillon në Regina Hotels. Mëngjeset e qeta dhe mbrëmjet plot atmosferë me muzikë live. Në Regina Hotels të pret akomodim komod, mëngjes të darkë të shishme, muzikë live çdo mbrëmje, relax në Marbello Spa dhe parkim falas. E gjitha kjo vetëm për 5500 lek për person. Rezervo tani në numrin 069 20 65 399 ose na shkruaj në sales@reginagroup.al. Regina Hotels, a service you can trust. Më 8, 9 dhe 10 maj, mos humbisni edicionin e 8 të Beauty Fair Albania, panairit më të madh të bukurisë në Shqipëri. Eventi më i madh që bashkon beauty, health, aesthetics, medical, technology dhe innovation. 8, 9 dhe 10 maj, në dy katet e pallatit

0: data, këshilla nga profesionist, ekspertët dhe trendet më të fundit. Workshops, filata, seminare dhe gjithçka për bukurinë në një vend të vetëm. Ju mirëpresim më 8, 9 dhe 10 maj në Pallatin e Kongreseve. Beauty Fair Albania 2026, edicioni i 8.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën. Vital, cilësi në katër stin.
2: Antonella Ako, për shembull vllai im nuk e dinte që ti je motra e Emma Andreas. Si e përjetove dhe si e ndar me vllain ton?
3: Ngrihesh në mëngjes një ditë hënë, ti ngrihesh dhe merr një telefon që lutem Alla hajde se babi ti ka rënë të fikës.
4: Çdo të diel, ora 10. Labirint në tru.
0: Preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069

0: është Pure Love nga Gabriela Cilmi. Një përshëndetje kjo që shkon për Esterin. Ndërkohë dashurinë e pastër ku e gjejmë? Se një e gjejmë të njerëzit, të yjet, të hëna, të djelit, të...
1: Unë mendoj që dashurinë e pastër ne mund të marim nga njerëzit, pa dushim.
0: Pa tjetër.
1: Fëmijet kanë një dashuri shumë pastër.
0: Fëmijet, po.
1: Nuk e di, ishte gjë e parë që më erdhi në mend, fëmijët.
0: Fëmijët absolutisht, absolutisht.
1: Pa kushte, nga familjarët, padyshim. Dhe e kemi edhe brenda vetes, por ne e ke vënë kur lutemi. Kur lutemi, ne e çojmë gjithmonë kokën në qielli.
0: Në qielli.
1: Nga yjet.
0: Nga yjet. Nga
1: hëna,
0: nga dielli, varet në cilën ta, moment të ditës ti gjendesh duke u lutur.
1: Në si reagim, domethënë trupi
0: instinktivisht
1: e çon kokën larg.
0: Shikon larg. Dhe aty do mbetemi në fakt sepse një studim i ri sugjeron se një botë e vogël dhe akullt përtej Plutonit ka një atmosferë të hollë dhe delikate, e cila mund të ketë mund të jetë krijuar nga shpërthime vulkanike ose nga goditja e një komete me një diametër prej rreth 480 kilometrash, kjo mini Pluton, le të themi, konsiderohet objekti më i vogël në sistemin ton diellor me një atmosferë globale të zbuluar qartë dhe të mbajtur nga graviteti, sipas studiuesit kryesor Koari Matsu nga Observatori Kombëtar Astronomik i Japonisë.
1: Dhe kjo është një zhvillim i jashtëzakonshëm, por ka nevojë urgjente për një verifikim të pavarur. Nëse konfirmohet, ky objekt do të bëjë bota e dytë përtej Neptunit në sistemin ton diellor, që ka një atmosferë pas Plutonit. Zbulimi ofron një uri të reja për objektet të largëta dhe më të ftohta të sistemit diellor në një rajon të njohur si brezi i Kuiperit.
0: Interesante shumë në fakt, si ja mendon që ne do të si jetojmë deri në momentin që të ketë edhe jetë në Hën ose në Mars ose në planete që janë në planete që janë disi adapte dhe për jetë, që i është gjetur ujë për shembull ose është gjetur një element jetësor, le të themi kështu.
1: Unë jam shumë e pasionuar pas të tilla filmave, edhe që i kanë parashikuar edhe faktin që njerëzimi do udhëtoj nëpër kohë dhe do shkoj në planetet e tjera,
0: për të
1: filluar po në Mars apo nuk e di, pastaj shumë të pasur kanë prerë biletat për në Mars,
0: kjo është një fakt
1: dhe nuk është një trillim i së ardhmes, por unë mendoj që pas disa vitesh të mira po. Mendoj që po jemi në këto hapa, kështu që kjo është e ardhmja, mendoj.
0: E si kleshme,
1: ne nuk
0: e si
1: do ta përjetojmë.
0: Nuk e di pse më duket shumë e si kleshme. Unë patjetër që nëse se është kjo pyetja klishe që i bëhet të gjithëve nëpër tavolina shoqërore, më mirë do të bëje një ekspeditë me nëndetse apo në hapësirë. Do unë gjithmonë zgjidh hapësirën.
1: E di pse,
0: sepse nëndetja më duket shumë e frikshme, e izoluar, nuk e di, më jep një siklet.
1: Është gjithçka ka të bëjë me lirinë dhe hapësirën, kam përshtypjen, prandaj ti zgjedh një më mirë udhëtim në hapësirë, edhe pse aty është izolim,
0: izolim
1: kur e mendon,
0: është, po ke një dritare shumë të madhe,
1: nuk e gravitet e të tjera e të tjera, ndërsa është e gjitha psikologjike, edhe pse është shumë e thellë, po ta mendosh se nëse ti do ishe në nëndetse, izolimi, frika, do të thonë çdo gjë është brenda nesh,
0: krijesat e të tjera e të tjera, ndërsa në hapësirë të paktën,
1: po janë dy botë paspoluara, sepse dhe oqeanet nuk janë të zbuluara,
0: vetëm një përqindje shumë e vogël në fakt e oqeaneve në mbar globi është eksploruar, kush e di çfarë ka në thellësitë më të mëdha që nuk i kemi parë akoma. Mund të ketë sirena, mund të jetë Arieli aty për shembull. Mund të jetë Arieli me flokët e kuqe.
1: Sirenat unë kam besuar.
0: E di pse,
1: sepse është shprehje që thotë çdo gjë që njeriu mund të trilloj
0: ekziston.
1: Domethënë, a deri aty ku shkon kapaciteti i mendjes së njerëzit, ekziston.
0: Unë para shumë vitesh kam qenë në Sardenja në fakt dhe është shpella e sirenave dhe aty kam qenë edhe i vogël në fakt dhe aty më shëndezur më shumë fantazia për sa i përket ekzistencës së sirenave, por këtë nuk e dim derisa ta shikojmë. Deri atëherë them mund hidhemi sërish në muzikë, do të ndjekim Aranciata nga Fraku Italia, një përshëndetje muzikore kjo që shkon për Klea, Klea këto ritmet për kasin ty vetëm.

0: Radio që dëgjohet.
1: Top Radio.
0: Në FM.
1: Digital
0: Radio
1: Store dhe Play Store.
0: Top Albania Radio.com.
2: Hola.
3: Popo, hola.
4: Mamma mia, che favola.
3: Favola, hola.
2: Hola, la.
3: Oui, hola.
5: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
6: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pranë vetës keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sa po ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
7: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
8: Përfito dy fish në Gotek Electronics e ja dhe merë gjithë shka që do me super shmim dhe 0% interes. Frigorifer Haier Total No Frost 29.990 lek, lavatrice kandi 9 kg 29.990 lek, kondicioner indesit 12.000 BTU inverter 34.990 lek, air fryer Philips me 2 kosha 13.990 lek, deri më 31 maj, shpret, bli pas stres, paguaj 0% interes, vetëm në Gotek Electronics.

0: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision.
1: Shia ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatime të bëra me dashuri, i thonë Mamma mia, che favola! Sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.
2: Oferta e pranverës tek Enzo Atini. Deri në 70% ulje për koleksionin e ri të syzeve. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzoatini, të gjithë sytë tek ty.
3: Ka ardhur momenti të bëni zgjedhjen e duhur. Investoni në cilësi premium me markat e mëdha. Nga 6 deri më 31 maj në AZ Electronics merr markat e mëdha me çmime që të befasojnë. Televizor Philips 55 polësh QLED 4K Ultra Definition vetëm 34.900 lekë. Televizor Samsung 9 kg inverter klasë energjisë A3+ 5 vite garanci 38.900 lekë. Frigorifer kombinat Ocean inverter Total No Frost 5 vite garanci 37.900 lekë. Mos e humbisni, vetëm në AZ Electronics 6 deri 31 maj, aty ku takohen markat e mëdha dhe fillojnë çmimet befasuese. AZ Electronics, miku juaj i çdo dite.
4: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
5: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal me çmimin minimal. Për vetëm 19.990 lekë, përfito dhuratë Prince Cafe, si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt, shfrytëzoj tani. Komodita Home, ndjehu komod.
6: Të gjithë njihni Tony Montanën, ai që nga askushi u bë dikushi.
7: Në këtë vend do bëj peranori, do hap klub, muzik, VIP-a.
6: E po këtu si në Miami, je aty ku një tabelë shtrej më thot mirë se erdhe në Tiranë.
7: Migo, këtu që ka lukë për mbjetesme, ai?
8: Top Fare, çdo të hën ora 18 në Top Albania Radio.

0: në Top Albania Radio, mundësohet nga OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 16. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power
1: Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16.
3: Përshëndetje.
2: 56 studentë Akademisë së Sigurisë përfunduan në spital pas konsumimit të drekës së servuar nga kompania e cateringut që furnizon institucionin. Vakti përmbante disa lloje ushqimesh. Për të përcaktuar shkakun e helmimit, mostrat u dërguan për analizë. Policia arrestoi kuzhinierin dhe një teknologë të kompanisë, ndërsa administratorja e një tjetër punonjëse janë në kërkim.
3: Disa prej studentëve të Akademisë së Sigurisë që u helmuan nga ushqimi i konsumuar në drekë vijojnë të kenë probleme shëndetësore edhe një ditë pas ngjarjes. Një studente u rikthye tek urgjenca infektivit në QSUT për ekzaminime më të hollësishme. Kjo pasi gjendja e saj nuk ishte përmirësuar. Autoriteti kombëtar i ushqimit po heton.
1: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
2: Gjermania propozon plan me 6 pika për reformimin e bashkimit evropian dhe për shpejtimin e zgjerimit drejt Ballkanit Perëndimor. Ministri i Jashtëm Johan Van de Poel deklaroi se BE-ja duhet të ndryshojë mënyrën e funksionimit, sipas tij për të shmangur bllokimet e për të marrë vendime më të shpejta, sidomos në politikën e jashtme dhe të sigurisë.
3: Kryediplomati gjerman sugjeroi edhe një proces ndërsimi me faza për vendet kandidate për fshir Ballkanin Perëndimor, duke theksuar se një bashkim evropian me 33 apo 35 anëtar nuk mund të funksionojë me të njëjtat rregulla si më parë.
2: Kryeministri Edi Rama po merr pjesë në takimin e juristëve nga e gjithë bota të mbledhur në vendin tonë. Në këtë takim Rama foli për reformën në drejtësi dhe nevojën e vijimësisë së saj për ndërtimin e institucioneve të duhura. Bashkimi Evropian e cilësoi si burimin kryesor për të ngritur institucionet dhe për të bërë të pakthyeshme këtë reformë.
4: Nëse Bashkimi Evropian nuk do të ishte aty, nëse shqiptarët nuk do ta dëshirojnë aq shumë Bashkimin Evropian, ne nuk do të arrijmë kurrë të ndërtonim një sistem të pavarur drejtësie dhe të vendosim barazim para ligjit. Jam më i vendosur se asnjëherë të mos lejojmë të cënohet ajo çka është projektuar dhe të mos lejojmë të lëkundet ajo çka është ndërtuar në aspektin e një sistemi të ri dhe të pavarur drejtësie.
3: Avokati Erion Veliajt Plaren Dreca ngriti dyshimet se gjyqtari që përshqyrton padin ndaj dekretit të emërimit të prokurorit Ols Dado mund të jetë nën presion institucional. Sipas tij po tentohet që çështja të mbyllet me pengesa procedurale dhe pa u shqyrtuar në themel.
5: Janë gjithë këto element institucional që tregojnë qartësisht që ka një harmoni institucionale për ta mbyllur çështjen me procedurë, jo për t'ju futur në themel dhe për të parë të vërtetën deri në fund, a është prokurori për cilin po flasim i emëruar në të apo jo.
2: I mbledhur në seancë plenare, kuvendi debatoi për raportin që Komisioni jashtëm i Parlamentit Evropian votoi për Shqipërinë. Palët kanë leximet të ndryshme.
6: Ky raport është absolutisht fundekryer dëmkosës për farsën elektorale, dëmkosës për humbjen e rolit të parlamentit, dëmkosës.
7: Komisioni rrëzoi pjesën më të madhe të amendamenteve. E vërteta është që edhe pse ndonjë amendament ishte nisur me email nga Tirana, nuk e kaloi dot filtrin e komisionit të jashtëm dhe dokumenti sot është nga ana jon i gjithë pranuar.
2: Ishin kryetari demokrat Sali Berisha dhe kreu i grupit parlamentar socialist Auland Balla.
1: Top Albania Radio.
3: Nafta ulet me 10 lek duke u shitur me pakic, 196 lek litri, ndërsa me shumic 184, benzina 180 lek litri dhe i shitjes me shumic, jo më tepër se 168. Çmimet e caktuara nga bordi hyrën në fuqi, në mesditë janë të blefshme deri në mbledhjen e ardhshme.
1: Lajmi nga rajoni.
2: Kryeministri i Kosovës Albin Kurti shprehet se nuk shikon ndonjë lidhje mes vendimit të gjykatës së Hagës për shtyrjen e dhënjes së vendimit për drejtuesit e IUÇK-s me zgjedhjet që mbahen në Kosovë më 7 qershore që janë të parakoshme.
8: Shtyhet për 2 muaj nëse zgaboj vendimi i tyre, ne e morëm vesh njësoj sikur se gjithë ju. Për shkak se Qeveria e Republikës së Kosovës nuk ka qasje në dinamikat dhe zhvillimet që bëhen në gjykatën speciale, e cila nuk karakterizohet nga transparenca për vendit ton.
3: Sot përfundon afati për partitë politike në Kosovë që të njoftojnë Komisionin Qendror të Zgjedhjeve lidhur me pjesëmarrjen ose mos pjesëmarrjen në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 7 qershorit, si dhe për deklarimin e koalicioneve parazgjedhore.
1: Lajme nga bota.
2: Irani tha se po shqyrton propozimin më të fundit të Shteteve të Bashkuara për të cilin burimet shprehen se do t'i jepte fund luftimeve, por do t'linte të hapura disa çështje kyçe. Ndërkohë presidenti Trump theksoi se është shumë e mundshme të arrihet marrëveshje, por paralajmëroi se luftimet do të rifillojnë nëse Teherani hedh poshtë akordin.
3: Trump deklaroi se lufta me Iranin do të përfundonte shpejt, duke theksuar se synimi kryesor i Washingtonit është të ndalohet Irani nga marrja e armëve bërthamore. Sipas raportimeve, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë hartuar një memorandum me 14 pika ku përfshihet pezullimi i pasurimit bërthamor nga Irani, heqja e sanksioneve dhe rihapja e tranzitit në ngushticën e Hormuzit.
2: Zyrtarët iranian e cilësuan dokumentin listë dëshirash, por pranuan se po e shqyrtojnë dhe do t'japin përgjigje përmes ndërmjetësve pakistanes. Pakistani ka marrë përsipër rolin e ndërmjetësit me ministrin e jashtëm që theksoi se vendi po përpiqet ta shndrojë armpushimin në një fund të përhershëm të konfliktit.

0: me intensitet të ullet të karakterit lokal. E rafryn me drejtim kryesor nga kuadrati jugut me shpejtësi mesatare 7 metër për sekund.
1: Ndoshet një përmbledhje të zhvillimeve kryesore të ditës.
0: Edicioni informativ i radhës është në orën 17.
1: Unë jam Erselda Doko.
0: Unë jam Edi Hallaçi.
2: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
3: Vjet, prima, shia që s'ka kohë.
4: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri. Eww, çfarë bisliku. Wow, sa e rikishe.
5: Mos u shqetësoj.

0: de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene asmola ime nuk bënda gjatë. A, moj Euromega që më bëre.
2: Ritmi të ditës tënde, ne i shtojmë ofertat. Hajde, maj!

0: 55% në çdo kategori. Deri në 31 maj. Neptun. Jeto më mirë çdo ditë.
1: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranver. Max Optica, Max Your Vision.
2: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Një zjarr i papritur. Një tërmet i frikshëm. Një valë madhe për mbytyje. Fatkeqësitë ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshojë përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi pronës në Sigal, ball për ball me zjarrin, përmbytyjen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
7: E zgjodhe universitetin?
8: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
7: Çfarë pret atëherë? Bëu detimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
8: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
7: Po, karrierë dhe punësim.
8: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
7: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
9: U mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
10: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
9: Shumë e shtrenjtë.
10: E përballoj dot ta marr me këste?
9: Po interesi.
10: Gigabajt, çmimi,
9: interesi.
10: A ja vlen?
11: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht smartphone-i preferuar. Me këste, me 0% interes dhe kohë zgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 dhe përfitoje me ekstra ulje, duke filluar nga 2400 lekë në muaj me këste me 0% interes.

0: E jem janusë nga Shkodra Elektronike na shoqëroi një këngë që mund ta votoni si të preferuarën tuaj në topawards.topvisheno.tv. Një përshëndetje muzikore kjo që shkon për Alesia, ndërkohë në çelje të pjesës së dytë, mua më duhet të them se pas çdo kampioni qëndron përkushtimi për të qenë më i miri. Njëti përkushtim që e bën edhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can.
1: Together we can.
0: Together we can. Vodafone.
1: Faleminderit Vodafone. E ndërsa tani do të ndalim pak te quizi, sepse rri momenti i pyetjes që ne përzgjedhim çdo ditë për ju. Ne na vjen një zarf.
0: Na vjen një zarf me emrin e të eliminuarit.
1: Ne hapim zarfin dhe nxjerrim pyetjen. Dhe pyetjen e kemi në dorë.
0: Gati tani. Tën tën.
1: Tën tën. Cili vend ka detin më të pastër në botë?
0: Cili vend vallë? Japim ndonjë ndihmë apo mos të japim? Ti japim ndonjë ndihmë apo mos të ndihmojmë fare?
1: Po tani ne jemi bujar.
0: Jemi bujar. Është afër.
1: Sa shumë na ndihmove.
0: Është afër.
1: Afër dhe larg.
0: Afër dhe larg. Ore kjo Elvana, do të na bëni një këngë shumë, një baladë të bukur.
1: Ha, më shpërthej Elvana, më Elvana,
0: se na shëqërosim atë si shëqër. Tani duam një këngë kështu. Sot dua të them më fal.
1: Në i tavolinë e mërzis.
0: Tavolinë e mërzis.
1: E dora, biçik.
0: Po na ka marrë malli një çikja dje në lantë. Për shumë, kishim një tëftuar.
1: Po qa do të vuash ti tani?
0: Jo, nuk dua të vuaj.
1: Kuptoj shqiptare, të të balada.
0: Mbrëm në lantë, kishim tëftuar Ergjush Sound, një artist bashkë me Ermën. Edhe po flistim që bas orës 3:30-4 të natës, njerëzit me atë gotën në dorë fillojnë tunden edhe dalin në origjinë, pastaj duan këto.
1: Fillojnë tunden. Mos
0: Shkodra, të uta Selimi duan. Po pra tunden në sensin e pijes. Edhe këndojnë ato këngët pastaj që dalin në origjinë, Lami Mani, janë të gjitha ato që shpërthejnë, se deri diku në fillim e mbajnë një çik shumë me afro, me tekno, me këto gjëra që.
1: Edhe pastaj ti
0: thua. Duken një çik bukur shumë në sipërfaqe, po pastaj
1: dalin te shpirti.
0: Shkojnë te shpirti, ai shumë sa këndon.
1: Po, presim shumë nga artiste, po jam e bindur që Vera do ketë këngë plot. Dhe më shumë se balata, unë mendoj që do ketë pak më shumë këngë ritmike, se e do Vera që të.
0: Po, e do Vera që të tunde me një çik siç e tund Selina tani. E kemi të domosdoshme që të kërcej një çik me muzikë të tillë. Mirë. Quizi është anoncuar. Në fakt ju që të bëni pjesë duhet të na kontaktoni në numrin 069 24 7 299 për thirrje direkte live në emision, ose për preferencat tuaja muzikore në 069 44 2873 për mesazhet tuaja zanore në WhatsApp.
1: Bukur, nxitoni për të dhënë përgjigjen e saktë, ndërsa është disi e vështirë se kush është deti më i pastër, por nga studimet e fundit është cilësuar që është vetëm një.
0: Është vetëm një.
1: Nuk jemi për te Shqipërisë, se do edhe Shqipëria ka vende të pastra dhe shumë të bukura, kështu që do ta vlerësonim shumë që të ishte edhe Shqipëria, por kjo është ndihma
0: e radhës. Po te top 5 ja duhet jetë Shqipëria. Pse mos jetë te top 5 ja Shqipëria? Po, Xhamili për shembull, është ka një breakdet fantastik.
1: Xhamili do thojë ti nga gjithë këto?
0: Mua deti Jales më pëlqen. Dhe ngjiri i Jales për mua është i preferuari në gjithë breakdetin lugor.
1: E di që mua më pëlqen shumë edhe Palasa? Jo Palasa. Dreamadas, nuk po më vinte. Dreamadas ka një ngjyrë bojshelli fantastike.
0: Është edhe deti i qetë. Është edhe deti i qetë, se Palasa për shkakun nga që është.
1: Jo Palasa, jo.
0: Mua më duket horizonti i hapur dhe sikur ke edhe shumë më shumë dallë, kish më shumë erë, sikur nuk e shijon aq shumë.
1: Domethënë, për gjallërinë e dim, ne,
0: por
1: flasim për ngjyrën e detit, edhe për pastërtinë. Kto do të veçojmë, nëse ju dini vendet e tjera shtigje të tjera, do të luteshim të na tregoni.
0: Na kontaktoni.
1: Se Vera është i gjatë edhe pse jo të shkojmë dhe ne të vizitojmë këto vende.
0: Do një plan edhe ne, përveç se t'ju shoqërojmë në breakdance çdo ditë nga ora 15 deri në orën 18. Mirë, e çelim pak ritmin, hidhemi tek Rose dhe Bruno Mars, kjo është APT për bjarë.

0: Loco, loco,
1: loco, motiva. A vështirë.
0: Sa vëndojshëm këtë super bashkëpunim nga Gordo dhe Rainier Zonneveld, si të luar Loco, loco, një përshëndetje për Hanën kjo. Ndërko nga Loco, loco, diçka e çmendur që ka ndodhur dje dhe ditën e sotme.
1: E çmendur, do çmendemi.
0: Do çmendemi, është spastruar Instagrami nga llogaritë robotike.
1: Ç'ishte kjo?
0: Ç'ishte kjo? Çfarë janë këto pastirma e pshëndjellëse?
1: Është e vërtet, David, është e vërtet, sepse Instagrami fshiu miliona llogari në botë dhe fal se mbrëm. Dhe Cristiano Ronaldo humbi mbi 8 milion djegës dhe Lionel Messi humbi mbi 5 milion djegës.
0: Po VIP-at e Shqipërisë sa mira djegës mund të kenë humbur vallë.
1: Por tani kjo gjëja ka ndodhur mbrëm. Ne spasëm kohë që të shkonim tek ato të tjerat. Tek to rrethën,
0: do të datin zirin edhe nëse se ka shumë VIP-a që
1: blejnë
0: followersa nga Bangladeshi, nga Kina, nga
1: çdo
0: vend i botës, po patjetër. Ka shumë programe apo stafat për këtë punë. Ti paguan një shifër simbolike.
1: Po nuk janë përqyer këta.
0: Po tani
1: po nuk i ndjekin këta.
0: Ndoshta nuk janë ai shumë, ndoshta nuk janë ai shumë saç mendojnë që janë, edhe duhet të gënjejnë pastaj njerëzit që
1: unë kam gënjeni. Këgënjeni, ja Instagrami ju nëzori zbuluar të një dhe do nga tregoj të vërteta të gjithve ju që bleni followersa. Se ne të shkretët, ato që kemi, kemi, pse do gënjeni vetën.
0: Ato që kemi, kemi shumë me kimet. Po pra, na bëni në i follow, jeni që jeni se nuk do mundin që vetëm do argëtojni. E di që
1: e tam të gjën dje, tham që na bëni follow në Instagram, si që është procedura jonë.
0: Edhe të erdi në i follow.
1: Po, erdhen follow, dhe me qënë se ne premtimi ishte që do t'ju bëjmë follow back. Po, edhe do di që erdhen vërtet. A mirë, pas ka qënë
0: shumë transakcion atër, na bëni follow, t'ju bëjmë follow back.
1: Dani, e kanë postuar këtë lajmen. Është dikush.
0: Oh, bo, bo, është dikush. Ha, komentet.
1: Humbje shumë e madhe, si t'ja bajmë.
0: Edhe si t'ja bajmë. E, humbje shumë e madhe.
1: TikToku është i lezetshëm shumë.
0: Është
1: na knajsh në njëherë.
0: Është shumë i lezetshëm. Mirë, hidhemi tek John Newman. Titulli është Mary Go, një super këngë në fakt e fundit e këtij artisti, që do të vi si përshëndetje e Donës. E përshëndesim shumë Donën që na ndjek nga qyteti i Bukurit Durrësit. Këto ritme janë vetëm për ty.

0: radio, la radio, la radio, la radio. Alza la radio, la radio, la radio, la radio.
1: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
2: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë, dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani. Komodita Home, ndjehu komod.
3: Bioten Hyaluronic Gold aktivizon mekanizmat e rigjenerimit të lëkurës për veprim intensiv kundër plakjes me 5 shtresa, rivendosje të vëllimit dhe reduktim të rrudhave të thella. Bioten Hyaluronic Gold.
4: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit. Dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
5: Zgjidh një dismira produkteve me ulje për ty dhe shtëpinë tënde. Vetëm në Globe. Më shumë ulje, më shumë zgjedhje. Tani, fshesa Essence me dy nivele fuqie, 45% ulje në 11.990 lekë. Hekur të falj, sistem vetëfike për vetëm 15.990 lekë. Nëzito, bli tani, paguaj më vonë me 0% interes. 5 deri në 31 maj në dyqan dhe online. Globe, cilësia është kursim.
6: Pardon my French.
7: Mirë se vjen, shite ju se mderit.
8: Shumë vam kjo pjesa e përputhet.
9: Jashtë unë jam shumë mirë me ty dhe sa hynim në studio, ti ndryshoje vetëm kur më sulmoje dhe unë kthesh atë. Po, s'kam thënë jo, do ta çoj tjetrën gjyq, do ta bëj unë këtë, se më çfarë duash.
6: Pardon my French.
2: Çdo të mërkur, nga ora 18 deri në orën 20.
10: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
11: Maji ka ardhur dhe vera fillon në Regina Hotels. Zgjoh me pamjen e mrekullueshme të detit, shijoj mëngjeset e qeta dhe mbrëmjet plot atmosferë me muzikë live. Në Regina Hotels të pret akomodim komod, mëngjes të darkë të shishme, muzikë live çdo mbrëmje, relax në Marbello Spa dhe parkim falas. E gjitha kjo vetëm për 5500 lekë për person. Rezervo tani në numrin 069 20 65 399 ose na shkruaj në sales@reginagroup.al. Regina Hotels, a service you can trust.
12: Abracadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
13: Po mirë që nuk ish duka, por ishtova.
14: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lekë në credo.pikal. Kës fix 20.000 lekë për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
15: A song for you.
16: Një këngë për ty.

0: bashku na rikthen në studio ky produksion i fundit i fundit. Tani 2025 apo jemi ende
1: në
0: ndër të fundit. Është përzihesh dhe shkonte për Kristina. Faleminderit shumë e dashur që sugjerove dhe ndave me ne dhe tani do të flasim për punë shtëpie.
1: Për punë shtëpie që lidhen me një aktivitet shumë të shëndetshëm, le të themi në.
0: Si është ajo, unë mendova që do më hapeshin shumë dyer në jetë. Po unë po hap dyer në jetë, po hap derën lavatriçes, derën lavastovilis,
1: derën tualetit, derën kur del, derën e portës që telefonisë të shtëpisë. Megjithatë, një studim i ri sugjeron se çiftet shpesh nuk i lodhin vetëm krizat e mëdha, por edhe detyrimet e vogla të përditshme, të cilat mund ta dëmtojnë afërsinë romantike. Nëse keni dëgjuar ndonjëherë thënien se nuk ka pamje më të rëndësishme se sa partneri që pa ja kërkuar askush merret me punët e shtëpisë, shkenca tani jep një konfirmim interesant kësaj shakaje të përditshme.
0: Po nuk duhet ta quajmë shaka, përkundrazi duhet ta quajmë detyrim që edhe burrit të lajenët, edhe burrit të ndërri rrobat, edhe burrit të gatuaj, edhe
1: Po e vërtetë, është edhe një film biles me Jennifer Aniston edhe Vince Vaughn që i thot ai i thot kjo më blit 12 limona.
0: Ua, po.
1: Ky kthehet edhe i jep 2 dhe i thot kjo që ore po unë të thash 12. Ky i tha po ti 2 të duan, po jo po ti duhet të duash që të më sillesh mua 12 e të tjerë e të tjerë dhe fillon kjo pastaj.
0: Dhe ata u ndan.
1: U ndan pra dhe the break ka emri në filmi.
0: Po, e kam parë. E kam parë tani së fundi madje dhe ata u ndan edhe kur ai ndryshoi që brigadë tavolinën, që ata të bajtoheshin bashkë.
1: Ajo nuk e donte.
0: Ajo nuk e donte.
1: Ik tani të kam lënë uratën.
0: Kështu që çuna mendojeni që edhe arsye ndarës mund të vi edhe se ju nuk i silli 12 limona. Goditjet e mëdha të jetës, humbja e punës, probleme me fëmijët, në shikim të parë duken si testet më të vështira në lidhje, por ky studim sugjeron se çiftet shumë shpesh nuk i lodhin vetëm këto kriza, por edhe gjërat të vogla të përditshme. Pikërisht të streset të vogla të përsëritura mund të bëhen një nga kundërshtarët më të vazhdueshëm të një marrëdhënieje romantike të qëndrueshme dhe të kënaqshme.
1: Në këtë hulumtim morën pjesë 144 çifte të sapo martuara dhe pa fëmijë, 18 dhe 30 muaj pas martesës, pjesëmarrësit plotësuan çdo ditë për 2 javë rresh një pyetësor për nivelin e stresit dhe momentet e intimitetit. Rezultatet nuk u befasuan, plotësisht studiuesit, por theksuan një mesazh të rëndësishëm. Doli se bezdisjet e përditshme dhe streset e vogla brenda së njëjtës ditë parashikonin sjelljen seksuale të çifteve më fuqishëm se sa burimet më serioze dhe më afatgjata të stresit.
0: Kështu që bashkimi bën fuqinë, mund të ndani detyrat tuaja, disa mund t'i bëj partnerja, disa mund t'i bëj partneri dhe bashkëtesa juaj do të jetë më e arritur dhe më lumtur.
1: Do
0: të jeni
1: shumë më të lumtur. Do zgjoheni në mëngjes me një buzëqeshje.
0: Po, jo pse nuk i ke bërë ato?
1: Pse i ke lënë çorapet aty në cepi dhomës hidhi për dular?
0: Kishte shumë serioze.
1: Kishte shumë serioze. Mirë, hidhemi në muzikë, thamun mjaft folëm për punë shtëpie e çdo gjë tjetër. Till the end nga Daycom do të na shoqëroj tani një përshëndetje muzikore kjo për Edmondin.

0: Më 8-9 dhe 10 maj, mos humbisni edicionin e 8 të Beauty Fair Albania, panairit më të madh të bukurisë në Shqipëri. Eventi më i madh që bashkon beauty, health, aesthetics, medical, technology dhe innovation. 8-9 dhe 10 maj, në dy katet e Pallatit të Kongresëve ju presin ulje ekskluzive, dhurata, këshilla nga profesionist, ekspertët dhe trendet më të fundit. Workshops, filata, seminare dhe gjithçka për bukurinë në një vend të vetëm. Ju mirëpresim më 8, 9 dhe 10 maj në Pallatin e Kongresëve. Beauty Fair Albania 2026, edicioni 8.
1: Ble dy produkte Enzo Atini dhe përfitoj një mystery box me dy dhurata surprizë brenda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Ble online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
2: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që ditë ndalë kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vetë momentin. Brunch i qetë për fillimet bukur. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vin tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Lejorgji, si dhe rruga Kavajës te Garden Building.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Fesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital!
3: Ovital, cilësi në katër stin.
5: Në studion tonë,
6: Zoti Sajmir Koreshi.
5: Në vend të fjalës seks, fjala seancë. Mungon shpesh në seanca?
7: Ai jo thes do barron nga çdo gjë.
5: Vërtet në për seanca apo zakonisht e qet?
7: Jo, kam si lecetor, se na gjon plaka. E shalli bash me një place.
0: Ndryshe, çdo të martë nga ora 18 deri në 20 në Top Albania Radio. Përfito 2 fish në Gotek Electronics e ja dhe merë gjithë shka që do me super shmim dhe 0% interes. Frigorifer Haier Total No Frost 29.990 lek, lavatrice kandi 9 kg, 29.990 lek, kondicioner indesit 12.000 BTU inverter 34.990 lek, air fryer Philips me 2 kosha 13.990 lek, deri më 31 maj, shpret, bli pas stres, paguaj 0% interes, vetëm në Gotek Electronics.
8: Bravo, prish kjo dreqe? Së ngella pa punu tokën, kam 100 punë. Emën ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam kohë më marrë edhe me këtë.
9: Zimo hë, tu prish prapë?
8: Leo burr ma hoqi trunin.
9: Po mirë ma ja, mbaroj unë në mërtime.
8: Por e taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
9: Po gzim, a i di qketi, se s'bën një gjiro nga Inda?
8: Inda?
9: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
8: Mire ke, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborç. Inda, ne jemi kudo.
10: Una canzone per te. Lo canto per te.

0: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
1: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ragno. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
2: Ka ardhur momenti të bëni zgjedhjen e duhur. Investoni në cilësi premium me markat e mëdha. Nga 6 deri më 31 maj në AZ Electronics merr markat e mëdha me çmime që të befasojnë. Televizor Philips 55 polësh QLED 4K Ultra Definition vetëm 34.900 lekë. Lavatrishe Samsung 9 kg inverter klasë energjisë A3+ 5 vite garanci 38.900 lekë. Frigorifer kombinat Ocean inverter Total No Frost 5 vite garanci 37.900 lekë. Mos e humbisni, vetëm në AZ Electronics 6 deri 31 maj, aty ku takohen markat e mëdha dhe fillojnë çmimet befasuese. AZ Electronics, miku juaj i çdo dite.
3: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
4: Disa i gjenyet në qiellin e netëve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe, Estrella Damm. Birra autentike me zdeut, me recetën origjinale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 17:00. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejt. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 17:00. Partia Demokratike i ka kërkuar zyrtarisht KQZ-s 30 kuti votimi, 100 dhoma të fsheta dhe 700 vula sigurie për zgjedhjet e 23 majit për kreun e partisë. Në garë është vetëm Sali Berisha, pasi kandidatët e tjerë u skualifikuan për mos plotësim kriteresh. Në kërkesën e firmosur nga sekretari organizativ Ervin Minaroli, theksohet se materialet nevojiten për garantimin e standardeve dhe transparencës së procesit. Kreu i Partisë së Lirisë Ilir Meta ka kërkuar në GJKK-s vendosimin e masës së arrestit me burg me një masë sigurimi më të butë, duke ofruar garanci pasurore. Për këtë çështje GJKK-u ka caktuar datën e shqyrtimit në seancë dhe i ka dërguar një fletëthirrje avokatit të Metës Kujtim Cakranit. Bashkimi Evropian ka rënë dakord të ndaloj përdorimin e inteligjencës artificiale për krijimin e imazheve të rreme nudo pas reagimeve ndaj chatbotit Grok të Elon Musk. Një eurodeputet tha se inteligjenca artificiale nuk duhet të përdoret për poshtërim apo shfrytëzim. Edhe kryeministre italiane Giorgia Meloni e cilësoi deepfake-et shumë të rrezikshme. Rregullat e reja pritet të përfshihen në Ligjin Evropian për inteligjencën artificiale. Presidenti Rus Vladimir Putin do të mbajë një fjalim gjatë paradës në sheshin e kuq në Moskë, e cila do të zhvillohet të shtunën më 9 maj për të shënuar përvjetorin e ditës së fitores në luftën e dytë botërore kundër nazizmit. Lajmi u konfirmua nga këshilltari i Kremlinit Yuri Ushakov. Gjatë gjithë luftës kundër Iranit, Pakistani ka qenë një ndërmjetës kyç midis Washingtonit dhe Teheranit, ndërkohë me sinjale pozitive që vijnë nga të dyja palët, jo vetëm nga Donald Trump, i cili ka thënë se mendon që një luftë do të mbarojë shpejt. Ministria e Jashtme e Pakistanit ka lëshuar një deklaratë të re, duke e nënvizuar këtë optimizëm.
1: Kjo është Top Albania Radio. Shia që s'ka ko.
3: Ua, po kjo është shtëpi çfarë të veri. Iu, çfarë bislliku. Ua, dajë rikishe.
4: Mos u shqetësoni.

0: është pis edhe tullën time.
1: Me këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Çdo ditë sjell mundësi të reja dhe me kartat Mastercard nga BKT ti përfiton edhe më shumë. Bëj blerje pa komision, online dhe kudo në botë. Paguaj me këste pa komision për blerje të mëdha me kartën e kreditit Prima. Shiho përfitimet e Mastercard Travel Premium gjatë udhëtimeve të tua për një eksperiencë unike. Dhe çdo të martë, merr 10% rimbursim për shpenzimet në restorante, bare, supermarkete, hotele dhe taksi gjatë gjithë vitit. Për më tepër, ke kontroll të plotë të kartës direkt nga aplikacioni BKT Smart. Me Mastercard, çdo çast merr më shumë vlerë. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
3: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
4: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
3: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
5: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
3: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
6: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
3: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
2: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Karrige kopshti 50% më lirë. Peshqir duke filluar nga 100 lek. Dyshek Wellpur 14.000 lek. Jysk, jetes skandinave.
7: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
8: E zgjodhe universitetin?
9: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
8: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtim zgjedhtar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
9: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
8: Po, karrierë dhe punësim.
9: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
8: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
10: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjetë.

0: Disc of the day. Una canzone per te.
1: Una canzone para te.
2: Ne themi në çdo gjuhë të botës një këngë për ty. Dhe jemi të bindur që çdo këngë që do të vi edhe transmetuar tonë Top Albani Radio do të jetë më e prapëlqyera juaj, sepse ne i seleksionojmë dhe mos themi seleksionojmë, ne vendosim gjitha. Kështu që
1: atëherë që gjitha ne jemi gjithë përfshirës.
2: Vetëm një këngë kështu popullore dhe se transmetojmë.
1: Dani nga Afro House kalojmë në popullore, sigur edhe nuk shkon, kështu që duhet sistemuar një çik muhabeti. Megjithatë, e çelim këtë pjesë të tretë me një lajm shumë interesant për artistin e rinjohur Sting, i cili ka rikthyer debatin mbi trashëgiminë dhe pasurinë familjare, duke deklaruar hapur se nuk planifikon t'u lërë fëmijëve të tij një jetë luksi pa punë.
2: Au.
1: Çfarë ka bërë vaki me Stingun? Ore, qa janë këto të famshëm, kështu që nuk lejnë asë një pasuri, edhe është në kuqër me Mila Kunis, për shumë, nuk do t'i japim fëmijëve të tjerë, dhe tani për që i kemë për fëmijët, kur...
2: Jo, po nuk duajnë që t'i lënë trashëgimi, sepse duajnë që të punojnë vetë, edhe duajnë që t'i arrinë, si që ata e kanë arritur, si që Sting në këtë rast ka arritur gjithë pasurinë e ti me mund me përpikje me sakrificë, dhe tani duan që edhe fëmijët të ecin atë rrugëtimin e tyre pa i patur gjërat në përduar.
1: Ora, nuk po them të llastohen, më unë thjesht po them për çfarë i keni bërë lekët morë të famshëm, nëse ju nuk po investoni për një të ardhme shumë të mirë të fëmijët tuaj,
2: e timbani
1: me gjithë të mirat, pa i llastuar, patjetër, pa i abuzuar edhe lekun,
2: apo. Pa i thotë për shembull që ju ka siguruar arsimimin dhe mbështetjen bazë, por që beson se pjesa tjetër duhet të fitohet me kushtim dhe me mund.
1: Po mirë, në rregull, po e di çfarë mendoj unë, nëse për shembull një fëmijë i Stingut mund të rritet edhe të bëhet, të ketë permisa për të qenë artist,
2: pa.
1: Pse jo mos të përdori dhe lidhjet, connections që Stingu ka për të depërtuar më thjesht në industrinë e muzikës. Për shembull, ja edhe këtë, unë po të isha Stingu do ta bëja, me thënë drejtën.
2: Po, ti e ti.
1: Stingu, asni lek nuk i lë

0: Fëmijëve është gjirokastrit, më duket, apo është mit kjo gjirokastrit? Ja,
1: është mit, la, është
0: mit. Është mit, është mit.
1: Se mos t'i bëjmë tani stikor. Mirë, bë, është detyra e gjithë sicilit të shikojë në prizmin e vetë. Edhe në këtë rast, unë e mbështes edhe Sting, sepse nuk mund t'ja bësh edhe shumë fush me lule, sidomos nëse ka këtë filozofi për të rritur fëmijët e ti. Tani, a i thot mbështetjen bazë, arsimimin dhe gjithçka tjetër unë ofroj.
0: Po.
1: Nuk është shumë fanatik për këtë pjesë. Nëse do të ishte shumë më fanatik se çdoa, atëherë do të ishte pak.
0: Atëherë do të ishte pak problem.
1: Si s'na ran e kjo fam.
0: Si s'na ran. Po mirë, ja, po të kishte rënë. Çfarë do bëje ti me fëmijët e tu?
1: Nëse unë do kisha shumë pasuri?
0: Po.
1: Unë, me thënë të drejtën,
0: në testament do t'i lihet diçka apo nuk do t'i lihet diçka?
1: Jo, e kam vuajtur, po se patjetër i kam qenë një vajzë pavarur vetë dhe kam ecë me mund të përkushtim dhe unë vetë.
0: Patjetër.
1: Po gjithmonë thoja që sikur ti isha pak më, domethënë sikur të më vinte, ti isha çik më me fat.
0: Sikur ta kisha atë lotarinë.
1: Ta kisha atë lotarinë. Edhe nëse do të kisha, do isha një mami që do jepsha shumë.
0: Që do jepesh. E pra, shikon, kështu që Stingu, a mor Sting, mor Sting, siç e ka emrin, na pickoj, na pickoj me këtë lajm. Mirë, hidhemi tek Reste nga Maitre James. Edhe pikërish ky artist që sa po folëm, Sting, do të na shoqërojë në këto momente për këtë super këngë dedikuar Mirës. Oh!

0: 25% në çdo kategori. Deri në 31 maj. Neptun. Jeto më mirë çdo ditë.
1: Më 8, 9 dhe 10 maj, mos humbisni edicionin e 8 të Beauty Fair Albania, panajirit më të madh të bukurisë në Shqipëri. Eventi më i madh që bashkon beauty, health, aesthetics, medical, technology dhe innovation. 8, 9 dhe 10 maj, në dy katet e Pallatit të Kongresëve ju presin ulje ekskluzive, dhurata, këshilla nga profesionistë, ekspertët dhe trendet më të fundit. Workshops, filata, seminare dhe gjithçka për bukurinë në një vend të vetëm. Ju mirëpresim më 8, 9 dhe 10 maj në Pallatin e Kongresëve. Beauty Fair Albania 2026, edicioni i 8.
2: Zgjidh midis mira produkteve me ulje për ty dhe shtëpinë tënde. Vetëm në Globe. Më shumë ulje, më shumë zgjedhje. Tani

0: çek. Fur Electrolux, nën programe, 49% ulje, 32.990 lek. Nxito, bli tani, paguaj më vonë me 0% interes. 5 deri në 31 maj, në dyqan dhe online. Globe, cilësia është kursim.
1: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ragno. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
2: Të gjithë njihni Tony Montanën, ai që nga askushi u bë dikushi.
3: Në këtë vend do bëj peranori, do hap klub, muzikë, VIP-a.
2: E po këtu si e në Miami, je aty ku një tabele shtrejmë të thotë mirë se erdhe në Tiranë.
3: Migo, këtu që ka lukë për mbjetesme, ai?
4: Top Fare, gjdo të hënë, ora 18 në Top Albania Radio. O, që të hëtë.
5: Abra kadabra, do shduk borgjet me një levizje. O, bo që abëra, o mirë që nuk ishduka, por ishtova.
6: Mos kërkos zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në credo.pl. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Aplikon online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
7: Do të jemi me ju kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë. Pasi sezoni më i nxehtë sa po ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
8: A song for you. Top Radio. Një këngë për ty.

0: këndoshëm has-has nga artistja australiane Sia, si një përshëndetje muzikore kjo për Orindën. Ndërkohë nga has-has, ku do hidhemi? Do të hidhemi te ha-ha, ha-ha ushqim.
1: Ham-ham.
0: Ham-ham. Ham buk e kënaqemi. Një studim i fundit ka hedhur dritë mbi stilin e të ushqyerit të fëmijëve të personave që jetojnë deri në 100 vjeç, duke sugjeruar se dieta mund të luajë një rol të rëndësishëm në jetëgjatësinë dhe shëndetin e përgjithshëm. Dhe sipas këtij kërkimi, këta individ kanë tendencën që të ndjekin një regjim ushqimor disi më të shëndetshëm krahasuar me moshatarët e tyre patjetër.
1: Dhe le të zbulojmë se çfarë konsumojnë ata. Më shumë fruta, perime, zarzavate, bishtajore dhe ushqime deti, si dhe zgjedhin burime më cilësore proteinash, duke shmangur mishrat e përpunuar. Po ashtu ata janë më të kujdesshëm në kufizimin e kripës, sheqerit të shtuar dhe drithrave të rafinuara. Megjithatë, studimi tregon se dieta e tyre nuk është perfekte, shumë prej tyre nuk arrin nivelet e rekomanduara për konsumimin e drithrave të plota, bishtajoreve, ushqimeve me bazë soje dhe arrave, ushqime të njohura për përfitimet e tyre në parandalimin e sëmundjeve kronike.
0: Qumshti, vezët, kikirikët, arrat, butakët dhe peshku mund të quhen edhe vrasësit e dietës tonë. Në fakt, edhe pse janë të dobishëm për shëndetin tonë, megjithatë, në disa raste ato mund të shndërrohen në një armë madje edhe shumë problematike për sa i përket shëndetit që kthehet kundër nesh.
1: Unë mendoj që ti edukosh fëmijët është një punë shumë e rëndësishme që prindrit duhet të bëjnë, sidomos për ushqimin e shëndetshëm. Është me faza. Të gjithë kemi kaluar. Edhe ne kemi qenë atë fazën që
0: ushqeshim keq,
1: kur ishim të vegjël dhe këndo. Dhe më pas kur ti rritesh, ti më shumë e kupton rëndësinë e trupit tënd, më shumë e do veten dhe kalon ajo faza. Dal nga dal dhe ti atëherë merr një kujdes. Mirë është ta paraprishin në fillim.
0: Absolutisht, edhe të reflektohet edhe në fytyrë, nëse ti ushqesh keq, mund të kesh një tendencë për akne, për një lëkurë më të lodhur, pa shkëlqim, domethënë çdo gjë ka të bëjë me ushqimin. Edhe nëse ti do të humbësh shpesh, 1% shumë e vogël kontribon palestrat e kjo gjë dhe një pjesë shumë e madhe është ushqimi patjetër.
1: E kemi mësuar shumë më shpesh kësaj gjëje dhe për më tepër të tilla artikujve që ne sjellim për ju, por për më shumë informacion ju mund të futeni edhe në kategorinë Health and Beauty në faqen zyrtare Top Albania Radios, faqen dot në web, gjithashtu edhe duke shkarkuar aplikacionin.
0: Bukur, ndjekim pak ritme italiane tashmë, La più bella del mondo nga Rocco Hunt, kjo shkon për Tesën.

0: për her të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero më gjë, zero glifosate, zero pesticide.
1: Ka ardhur momenti të bëni zgjedhjen e duhur. Investoni në cilësi premium me markat e mëdha. Nga 6 deri më 31 maj në AZ Electronics merr markat e mëdha me çmime që të befasojnë. Televizor Philips 55 polësh QLED 4K Ultra Definition vetëm 34.900 lek. Lavazhe Samsung 9 kg inverter klasë energjisë A3+ 5 vite garanci 38.900 lek. Frigorifer kombinat Ocean inverter Total No Frost 5 vite garanci 37.900 lek. Mos e humbisni, vetëm në AZ Electronics 6 deri 31 maj, aty ku takohen markat e mëdha dhe fillojnë çmimet befasuese. AZ Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Mbli dy produkte Enzo Attini dhe përfitoj një gift box me dy dhurata surprizë brenda. Zbuloni botën e Enzo Attinit. Bli online në enzoattini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Attini, të gjithë sytë tek ty.
3: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndalë ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë të vazhdueshme. Efekti me njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
4: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani. Komodita Home, ndjehu komod.
5: U mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
6: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
5: Shumë e shtrenjtë.
6: E përballoj dot ta marr me këste?
5: Po interesi.
6: Gigabyte, çmimi,
5: interesi.
6: A ja vlen?
7: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 dhe përfitoje me ekstra ulje, duke filluar nga 2400 lekë në muaj me këste me 0% interes. Me Vodafone Flex, ja vlen.
8: Një këngë për ty. Dërgoni një mesazh zanor me preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069

0: Don't Worry Baby nga Dom Dolla dhe Tiga na shoqëruan në këtë moment, si një përshëndetje muzikore kjo që shkon për Jonin. Ndërkohë do të flasim tashmë për
1: Don't you worry child,
0: heaven's got a plan for you. Çna zurin e kjo. Kjo melankolia e bukur me këtë këngë.
1: E, po ishte e bukur kjo.
0: Shumë e bukur ishte.
1: Mund kemi zënë?
0: Mund të kemi zënë?
1: Ose kemi, jo mund.
0: Ne kemi. Herës tjetër që do jemi bashkë, unë do marr kitarën edhe do them.
1: Unë do marr mandolinën
0: edhe do fillojmë me serenata. Në pjetore unë jam ullur
1: dhe po
0: pia vetëm. Për ata dy sy të bukur moj. O, bo, se lam,
1: qës më lan të qekë.
0: Ullu Ksenja 10.
1: Ullu Ksenja 4.
0: Flasim për Jacob Elordi. Bajmë
1: serios,
0: për aktorin i nominuar për Oscar për rolin e ti në filmin Frankenstein, i cili është njohur në fakt nga seriali Euphoria, por a i ka zbuluar se nuk do të marrë pjesë këtë vit në festivalin e filmit të Cannes, pasi është detyruar të tërhiqet për shkak të një dëmtimi në këmbë.
1: Oh, fatikisht për të, por sipas raportimeve, aktori ishte në bisedime për t'u bashkuar jurisë së festivalit, por një thyrje e këmbës e ka bërë të pamundur udhëtimin dhe angazhimet intensive që kërkon eventi. Kush e ka ngrënë me sy djalin?
0: Kush e ka ngrënë me sy djalin? Antarët e jurisë në fakt në Cannes ka një agent të ngarkuar, duke përfshirë pjesëmarrje në premiera, konferenca për shtyp, sesione fotografike dhe evente të shumta përgjatë të gjithë këtij evenimenti. Çka e bën edhe pranim fizike të domosdoshme?
1: Pritet që të sillet një konkurrencë fort në festivalin e 79 me regjisorë të njohur, dhe festivali i filmit në Cannes do të zhvillohet në datën 12 deri në 23 maj, duke mbledhur sërish emrat më të mëdhenj të kinemas botërore, pavarësisht mungesës së papritur të Elrodit.
0: Elrodi kam përshtypjen se është bërë një sex symbol për femrat në fakt ditët e sotme, sepse në çdo sondazh që un kam parë në rrjetet sociale, në platformën X apo edhe në Instagram, Jacob Elordi bashkë me Bad Bunny në fakt janë dy nga meshkujt më në kërkesë në këtë periudhë.
1: Supozohet ishte këtu në Met Gala?
0: Nuk ishte, mungoi. Bad Bunny ishte që erdhi si plak, po.
1: Po ky nuk ishte, kështu që ndoshta këmba ka ndikuar edhe në mos ardhin në Met Gala. Shikon?
0: E justifikua mirë. Shëqërosemi pak, themon, ndjekim si shëqer më ka bono në si shëqer. Nga Elvana Gjata.
1: E nisëm me këngë, ta mbyllim me këngë.
0: Me këtë këngë, ne përshëndesim Amelian.

0: love it, I love it, I love it.
1: Polsko, duket se ka dal, është dëmtuar, është rëzuar keq dhe duhet të...
2: Në kohë Shqipëria ka shansë për të...
3: Pasto, çdo të premte, nga ora 18 deri në 20.
4: Përfito dy fish në Gotek Electronics e ja dhe merë gjithë shka që do me super shmim dhe 0% interes. Frigorifer Haier Total Low Frost 29.990 lek, lavatrice kandi 9 kg 29.990 lek, kondicioner indesit 12.000 BTU inverter 34.990 lek, air fryer Philips me 2 kosha 13.990 lek, deri më 31 maj, shpret, bli pas stres, paguaj 0% interes, vetëm në Gotek Electronics.
1: Edi Baci.
5: Blendi.
1: Ky ishte programi që kishim për ju për sot. Hajde, këndoj. Këndoj, këndoj,
5: këndoj. Jo, jo. Jo, asë gjë, thjesht ishte kështu.
1: Kose për këngëtare.
5: Nuk e di, nuk e di.
1: Ke një zë të mrekullueshëm.
5: Shumë.
1: Po gjithsesi, ke dhe cilësi të tjera. Po mos këndom. Lëre me kaq.
5: Ne të dy.
3: Wake up, nga e hëna në të premte, ora 7.
6: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
7: A song for you.
8: Një këngë për ty.
9: A song for you.

0: Tani, ne morëm seriozisht të çështjen e këndimit dhe s'kemi të ndalur. Ne jemi
1: The Voice of Albania tani me këtë që bëm.
0: Viti 2026.
1: Viti 2026. Me këtë këngë përshëndesim Anjën. Ishte e fundit e ditës së sotme në fakt dhe ne nuk mund të largohemi pa falendëruar kë.
0: Vodafone.
1: Vodafone, sepse pas çdo kampioni qëndron përkushtimi për të qenë më i miri. Njëti përkushtim që e bën edhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can.
0: Ne kemi mbërritur në fund, duam t'ju falenderojmë të gjithë dhe një nga një. Atëherë, faleminderit shumë Elena.
1: Ti marri me radhë, ku në morale.
0: Po bisha ka gjithë, se jeni shumë të mirë. Dhe tani do t'ju përshëndesim me një këngë të vjetër të radios.
1: Nga më të vjetrat, në
0: fakt. Nga më të vjetrat, është e zhanrit dance, që do të thotë Do kërcejmë
1: dhe do dorëzohemi në fakt në këto ritme, si që dhe sugjeron kënga Surrender nga Sound Lovers. Ne do dëgjohemi sërish ditën e nesër nga ora 15 deri në orën 18 për më të rejat, më të bukura dhe më kryefjala për ritme të sugjeruar.
0: Bëni plane edhe shumë dashuri për ju.
1: Kalofshi bukur.
0: Bye.

0: rrjeti i kampionëve Vodafone, sërish certifikuar si rrjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Ritmi të ditës tënde, ne i shtojmë ofertat. Hajde, maj!

0: 65% në çdo kategori deri në 31 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Maj ka ardhur dhe vera fillon në Regina Hotels. Zgjohu me pamjen e mrekullueshme të detit, shijo mëngjeset e qeta dhe mbrëmjet plot atmosferë me muzikë live. Në Regina Hotels të pret akomodim komod, mëngjes të darkë të shishme, muzikë live çdo mbrëmje, relax në Marbello Spa dhe parkim falas. E gjitha kjo vetëm për 5500 lekë për person. Rezervo tani në numrin 069 20 65 399 ose na shkruaj në sales@reginagroup.al. Regina Hotels, a service you can trust.
2: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
3: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Karrige kopshti 50% më lirë. Peshqir duke filluar nga 100 lekë. Dyshek Wellpoor 14.000 lekë. Jysk, jetesë skandinave.
4: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, po një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
5: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 18:00. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lekë, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otpbank.al.
6: Power FM.
7: Flash në Top Albania Radio.
8: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 18:00. Gjykata e posaçme ka dënuar me 1 vit burg avokaten Erida Lazimi për veprën penale ushtrimi ndikimit të paligjshëm ndaj personave që ushtrojnë funksione publike. Përmes një njoftimi GKK bën të ditur se ajo ka përfituar uljen me 1/3 e dënimit për shkak të gjykimit të shkurtuar dhe dënohet me 8 muaj burg. Por GKK ka pezulluar vendimin e dënimit të saj dhe ka vendosur ndaj avokates 16 muaj shërbim prove. GKK ka pranuar kërkesën e SPAK për të kaluar për gjykim 4 të pandehurit Kledian Laho, Çlirim Shahini, të dy ish prokuror në Sarandë, së bashku me biznesmenin Vasil Bakalli dhe Pando Papuçi. Ish prokurorët e Sarandës dyshohet se u përfshin në një aferë korrupsioni për zbutjen e masës së sigurimit ndaj Pando Papuçit, i cili ishte shpallur në kërkim për ndërtim pa leje. Laho dyshohet se ka marrë 30.000 euro nga miku i tij biznesmeni Bakalli, ku i fundit provohet se vlerat monetare i ka marrë në shtetin grek. Mbërritja e një avioni të tipit Antonov An-124 në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës Adem Jashari më 6 maj nxiti kurrëshjen e shumë kujt në Kosovë. Por arsyeja e fluturimit drejt Kosovës të njërit prej aeroplanëve më të mëdhenj në botë për transportin e mallrave për fshira të ushtarake mbetet ende e panjohur. Avioni thuhet se mund të ketë sjellë pajisje ushtarake për misionin paqëruajtës të Organizatës së Traktatit të Atlantikut të Veriut, NATO. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Pakistanit Tahir Andrabi ka deklaruar se së shpejti pritet një marrëveshje mes Iranit dhe SBA-s për t'i dhënë fund luftës. Ne presim një marrëveshje sa më shpejt jetë e mundur, tha sot zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Pakistanit, duke folur për negociatat. Zëdhënësi megjithatë nuk pranoi të jepte detaje specifike mbi një afat kohor, duke theksuar se Pakistani nuk do të zbulonte detaje mbi përpjekjet diplomatike për vazhdim.
7: Kjo është Top Albania Radio.
4: Djetë vjetë, prima, shia që s'ka kohë.
0: Ritmi të ditës tënde, ne i shtojmë ofertat. Hajde, ma i

0: 35% në çdo kategori. Deri në 31 maj. Neptun. Jeto më mirë çdo ditë.
1: Snoop Spray ju ndihmon në rastet e bllokimit të hundës, alergjive të stinës, inflamacionit të mukozës, si dhe të sinuzitit. Pa konservues, efekt përmirësues që zgjat deri në 8 orë. Hunda e lirë ndjen më mirë.
2: Para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Të gjithë jemi në shtëpi dhe gjithkush është në botën e vet.
6: Mos e prek internetin, se jam duke luajtur.
7: Po xhiroj video për TikTok.
5: Ua, telefoni i ri? Babi, po mua.
8: Së shpejti.
9: Me Mix and Max nga One Albania, kombinon internetin në shtëpi me planin mobile për më shumë përfitime. Tani, për herë të parë, mund të marrësh edhe një smartphone të ri me më shumë zbritje. Mix and Max, gjithçka që vlen për familjen.
10: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
11: Një herë ta dëgjosh, tërë jetën do ta kërkosh. Kudo në planet. Top Radio. Në FM, Digital Radio, YouTube, App Store dhe Play Store.
12: Njëra tha, libri është aksesor. Tjetra u la, me kamerën ndezur. Dikush tjetër u surprizua live nga i dashuri. Një vajzë se fudore në xhep për pushime. Një tjetër rrëfeu betejën e saj personale. Dhe njëra nuk pranon fjalë pa kthyer përgjigje. Ato nuk kanë frikë të flasin pa filtra. She's on air në Top Albania Radio.
13: Përshëndetje.
14: Dëgjuas të Top Albania Radio, jemi këtu në Shizoner me vajzat tona të mrekullueshme në kanalin 10 në digital dhe në frekuencat 100 FM të Top Albania Radios. Ne sot do ta nisim këtë të njëjtën, që pa ta thënë, java do ikë shumë shpejt, ne jemi sërish këtu me vajzat tona të mrekullueshme. Do ta nisim bisedën me një të ftuar shumë energjike që në çdo temë diskutimi ka përgjigjen gati. Ajo është Xheneta. Mirë se vjen.
15: Mirë se u gjeta. Çenkani energji shumë e mirë.
14: Pa tjetër, edhe ti na e përcolle këtë energji edhe ne njësëm fuqishëm sot.
15: Po, nuk kisha mujtë një përcolle veç vetë që ose dhe ju së më shien.
16: Review të para janë pozitive, kjo ka rëndësi.
15: Po, ju uroj, për ndryshë më falina, ju uroj sukseset edhe ju pafsha sa më lartë.
16: A, sa më falinë.
15: Shizon Topi është një program që hap dyet edhe normal është në qofse ju dini me shfrytzu, ja ku jeni ju sot, ja ku jam unë sot.
16: Vërtet, vërtet. Po, unë do futesha direkt në këtë. Xheneta, si është

0: që vdes për të, luaj pak me të, shof ai ka gjitha gjërat në rregull dhe kaloj direkt në punë. Kështu që ose kam për të bërë ca video ose pjesët e photoshootingeve punë, ose nëse nuk kam video, kam punë në lokal, në biznesin tim 3 që do të shfaqem pak më vonë. Kështu që është gjë që un asnjëherë nuk e kam një ditë pushim, i kam gjithmonë rutinat e
1: ditën e ka të organizuar.
2: Ke të njëjtën rutinë apo ditët i ke të ndryshme në varësi dhe çfarë të vjen gjatë ditës?
0: Ta tash pra, nëse nuk është që kam photoshooting dhe video reklama ose gjirime që i kam për Shqipëri, e kam gjithmonë në lokal. Nëse i kam
2: në lokal, ne, në sallon apo
0: në sallon? Po,
2: nëse në Shqipëri, në
1: sallon për Shqipëri.
2: Sallon e quajmë.
1: Se do fillonin pastaj të gjithë, do thonë ku e ka lokali.
0: Në sallon jam me një bashkëpunore, bashkëpunore tjetër, kështu që shumicën e kohës më e kaloj aty, po në qovë se kam gjirime në Shqipëri, zgjom që herët në gjesë, nisem direkt për këtej, bëhem gati, kështu që...
2: Po unë do doja me ditë më shumë se si ishe ti, para dy vitësh, para se të hyje në botën e ekranit, para se të ishe një personazh publik.
0: Në qovë se flasim për jetën në Kosovë, nuk është që kam pas punë në Kosovë, jam zgju herët, kam taku shoqet, kemi dalë për kafe, për drekë darkë nga mëngjesi dhe në darkë, po në qovë se flasim për jetën në Suedi, ka shenë ajo me rutinë si që kam Kosovë, që kam shku të hoteli ku kam punu dhe jeta ka vazhdu njësoj. Po, nëse është një ditë pushimi, është ajo ditë që unë kam që veç me najtë shtritë edhe me pas serje turke.
2: Ti ke kanë gjithmonë shumë e thjeshtë, si vajtë, apo jo?
0: Po.
2: Se ke pas frikë punën, asë gjabë?
0: Asë njerë, unë si kam thonë asë njerë një punë si jo, kam punu lëlloj punët ndryshme, nuk kam turë pas me i përmen nga para deri tek e fundit. Mendoj që se cila punë më ka bu mu për gjenitën që jam sot dhe forcen që unë kam kriju mrenda. Veç gjëja më e rëndësishme është që ti të kesh besim tek vetja, nga një punë më e vogël mund të arrish tek një më e lartë.
2: Po, ne të gjitha bim dakord që ti je një nga vajzat më bukuroshe dhe të komentuar atë ekranit, por dua të dija të lodh fakti që je gjithmonë e kuruar dhe në formë.
0: Tani kjo pjesë mu pak më bezdis në aspektin e mirë të fjalës, sepse unë jam një person që nuk kam qef me bo make-up, i kam qef ato rutinat e mëngjesit skin care që t'jep lëkura sa më e pastërt, po tani pi momentit që kam qenë pjesë e televizionit është ajo dita që ti duhet të dalësh me make-up, edhe pse unë në Kosovë kur dalë në përqendra tregtare ose në kafe, rroll njerëzit që më shohin me make-up, sepse dalë ashtu siç kam dalë gjithmonë.
2: Të rin sot sikur duan pak më shumë me arrit ato punët e thjeshta, duan lekun e madh, por që unë do doja që ti jepi një mesazh, ti çfarë punësh ke bërë për shembull, punë më të thjeshtë.
0: Unë për shembull kam punu me të moshuarit në Suedi, kam punu në KFC, tek pjesa e makinave ku përësitit, kam punu si kamariere në restorant, kam punu si menaxhere hoteli, kështu që kam bërë lloj-lloj pune të ndryshme.
2: Rruga jote e parë cila ka qenë?
0: Çmime. Ka qenë dikun në Suedi, nuk është që janë çmimet e ulta, ka qenë dikun 1500.
2: Okej. Okay. Rruga çfarë ke humbur dhe çfarë ke fituar në fama jote?
0: Me humb kam humb njerëz që realisht ju kam besu shumë para se me qenë pjesë e televizionit, kurse me fitu kam fitu pa mas, po jam personi që nuk asnjëherë nuk gëzoj me thëmë bëllë që tash, gjithmonë qona më gjesë ose kur jam më ndarëk vetë, po veç me ndoj se që ka me bo tjetër, që ka me mujt me punu, që ka muj me bo pak ma mirë, që ka muj me përmisu tek përshamëll një pjesë e reklamës ose e fotë ose televizionit, që ka muj me ushqy televizionin qoftë për të mirë, qoftë për të keqë, se njerëzit e keqë e morin ato që në qoftë se thuti një deklarot ose një gjë që realisht është e vërtit për këto që na jetojmë, njerëzit mundet mi ansaru vesh pse ti e the, ose vesh pse nuk janë një jetën tane me mujtë me bo që atë sen, kështu që unë mendoj vazhdimisht të pak të kjepi mesajet mira për njerëzit që janë mirë në kokë edhe që i marim për njerëzit.
2: A ka patur një moment specifik që ti ke thënë bol më nuk e dua gjithë këtë vëmëndje?
0: Po, bile ka qenë para pak dite, unë kur kam dollë Gambigu, kam dollë shumë e dobet, kam hup dikun 15 kile. Edhe e kam pas shumë stres me u kthy në peshën që jam tani. E kam vujt
2: po,
0: shumë.
2: Gjenita, do t'a prekim pak më vonë këtë pjesën, po për pjesën e famës po flasim, vëmëndja, që thua ore më lodhi.
1: Do t'a kesh hapësirën e nevojshme që të shprehesh për të pjesë, për tjetër?
0: Ka qenë vetëm ajo

0: pjesa që edhe nëse del me një dark, me një shok që s'është fare pjesë e fytyrës publike, mm-hmm. realisht e ka dikush një foto
1: direkt.
0: Edhe ja frajiri rigjeni, nëse shef tu për qof. Unë realisht jam i person që si shoqet i për qof kur takohemi, mm-hmm. edhe nëse nxen dikon një paparaci pa ta bëni frajer është e pamundur. Kam bezdis pak se ka qenë një kohë që vazhdimisht frajiri gjenetës seri, frajiri gjenetës seri, kjo. Kam thonë dikur.
1: Gjeneta, ti para dy vitesh, a e prisje, a ishte kjo një nga planet e tua ekrani, do ishte ti këtu, do me thënë, është kjo një surpriz për ty që ti sot?
0: Është edhe surpriz për mu, nuk është që nuk e prisja, është ideja që e kam mendu që do e bëj, mm-hmm. doja dal, se kam besu gjithë të vetja, po nuk është që e kam prit ka që shumë dashurin edhe ka që shumë famen.
2: Ti e ke njës nga season top, po?
0: Po, tjetër.
2: Tani do afrot edhe fi sezoni season top, kendo një mesaj për gocat që du në të marrin pjesë në season top?
0: Season top është një emision shumë i duhur për pikrish për gocat që dojnë me arriti diçka, se nuk do me thonë që ofse ti nuk shkon finali edhe në që ofse ti nuk e fiton fitoren, ti me u dëshpru. Unë jam aje goca që ja jam përjashtu për një gjest jo të heshëm, si para ekranit, si mbrapa ekranit, po kam punu, nuk jam dal. Në që ofse ti ke mendimet edhe sënimet e qarta, Season Topi është programi i dur, ku ti mundesh me fillu, po në që ofse vetëm fillon që të shkon aty rrin një avdet edhe pasaj kur del prej Season Topi pret që ti ofertat për pun, e gjithat djenë të gatshme jo, nuk dhina asë njënë gatshme, do është të punosh. Do një herë, për shembull, unë në fillimet e para kam bërë reklam me një çmim edhe pak më tolt, po normalisht që e pret që dikur suksesi ëtë edhe ajo vëmendja i përkushtimi që ti bën për një reklam ose për një çfarë dëlloj pune që ti bën, arrin dikur me një çmim që ti realisht e meriton për të punën që bën. Se nuk është që ju e dini edhe vetë që të bësh dhe video, të bësh dhe foto, nuk është atë shlet, se nuk është që ti zgjohesh mëngjes edhe hajt për bëjnë.
2: Madje, madje, është shumë shumë e rrollshme. Njerëzit mendojnë që jeta një influencer, një personazh publik është atë
0: banasi. Koha më e vështirë është ajo që ti të kur ti do montosh video, është ajo pjesa kur ti në Season Top janë garat, janë pasarela që unë vdes akoma të mësoj të ecë si një balerinë.
1: Unë madje do e të kthesha pak pas në kohë. Gjeneta, çfarë kujton nga Season Topi jot?
0: Që si harroj asë një herë është ajo momenti i parë kur jam fut në skenë, jam dridh komplet, do më thonë, nuk e di, nuk e harroj asë një herë atë moment. E di që ju kam thonë pra paske nuk du të futem. Po prapë, është gjithmonë në stafi që të bindë edhe që silën shumë mirë. Është moment, edhe pjesën e përjashtimit nuk është që jam di mirë.
2: Po se harroj.
0: E di që gabova, po...
2: A ti të ishte se harroj.
0: Ja, nuk e harroj. Po, kisha dashtë thjesht edhe mi u tha njerëzë që... ka shumë pak njerëz, unë për shembull gëzohem kur i shoh njerëz që kanë një qetësi të papam, edhe nëse i prek në pikat të dobta e menaxhoj një jashtë mirë. Unë për shembull kam ndryshuar, tashmë nuk është që reagoj çu shkam reagu pak më herët, po thjesht është për mua admiru.
2: Ti me Big Brother ke bën një trajnim shumë të fortë, besoj për pjesën e durimit, kështu që.
0: Po. Po edhe pas Big Brother, sepse në Big Brother është ai pjesa që ti je prap në lojë, është që më shumë të ndihmon fokusi i lojës, kurse ti ja është kur përbollesh face to face me një person, e ki pak ma shtirë me menagju, po thjesht i mbylli veshët edhe vazhdoj.
1: Dhe duke mbyllur veshët, kur bëjmë një veshurdh, kur i thonë, kur flasin njerëzit pak më shumë.
0: Fix, syte veshët.
1: Ne do të kalëm në një hapësirë të vogël publicitare dhe rikthehemi pas pak për sëri me Gjenetën. Top, top, top radio, what's next?
3: Zgjidh një dismira produkteve me ulje për ty dhe shtëpinë tënde. Vetëm në Club. Më shumë ulje, më shumë zgjedhje. Tani, televizor LED Samsung 55 polç 4K UHD 45% ulje për vetëm 32.900 lekë. Celular Galaxy A17 34% ulje për vetëm 12.490 lekë. Nxito, bli tani, paguaj më vonë me 0% interes. 5 deri në 31 maj në dyqan dhe online. Globë, cilësia është kursim.
4: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platformë, mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
5: Antonella Ako.
6: Për shembull vllai im nuk e dinte që ti je motra e Emma Andreas. Si e përjetove dhe si e ndar me vllain ton?
5: Ngrihesh në mëngjes një ditë hënë, ti ngrihesh dhe merr një telefon që lutem Alla hajde se babi ti ka rrugë të fikës.
4: Çdo të diel. Ora 10. Labirint në tru.
7: Enzo Atini tani edhe me këste të ulta mujore. Zgjidh stilin sot dhe nis të paguash muajin tjetër. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
4: She's on air në Top Albania Radio.
1: Jemi rikthyer në She's on air në Top Albania Radio 100 FM dhe në kanalin 10 në digital. Bimi me Xhenetën dhe tani do futemi tek ato muhabetet e gocave, ku kryesisht do flasim për shoqërinë. Xheneta, sa e vështirë është të bësh shoqe në showbiz?
0: Shumë. Kur thëmë shumë është ekstrem shumë. Nuk e din se me qëfar synimi shëqërojt me ty. Nuk e din se a ka me të bo keq, a ka me të bo mirë. Shumë është, unë shëqër zotit kam dy shoqë që realisht i ndoj gjithë të minë, gjithë të keqë me to. Po asë njëra nuk janë pjesë e showbizit. Po
2: Soqe rrugës për të bërë e famshme ke humbur gjatë karrierës tënde?
0: Po shumë.
1: Po nga se ndodhë kjo?
0: Nuk i di, mendoj, munona ka një herë me menu që pse i kanë bo që ato sjellje ose pse i bojnë ato mesazhe, ato disat, se pavarësisht ai shumë ato.
2: Është xhelozia?
0: Nështë është xhelozia se ka për shembër persona që kanë tentuar të jenë pjesë e ekranit me 5 vite, 10 vite. Edhe nuk i ka hecur mirë, edhe kur të shohin ty mrena viti që ke arrit, po normalisht nështë nga xhelozia që ato s'kanë mujt, fillojnë pastaj me bo gjeste që nuk bëhen.
2: Të pak të dëllimon me pasti seleksion shumë natural kjo gja. Se largohen
1: vet. Ska qënë kur shoshe, qënë fillim.
0: Me thonë drejtë jem konë unë ajo që i kom largu. Thëjshin shumë njerës përsi për gjërat që ndodheshin, nuk desha mi u besu, po për shembull deri momentin që vjen një moment përballë dhe ti hap syt, nuk don me i besu. Kam qenë unë ajo që i kam.
2: Po flet për shoqënia shumë të vjetra që keni pas shumë vite.
0: Jo, ato që kam pas shumë vite, ato i kam, okay. Po për shembull shoqë që i kam taku para Bigut.
2: Okej.
0: Okay. Pak para Bigut dhe që kam vazhdu mas Bigut, nuk është
1: po, që në përgjithësi këto vajzat e showbizit, a mund t'ju zihet bes për të pasur një shoqëri të sinqert me to? Si e shikon?
0: Nuk e kisha sugjeruar. Për shembull, jo më edhe pik ajo çika që dhe moj distance, mundam me dal me ty në dark, në drek, në kafe, po nuk është ajo që hapen për gjërat e mia personale, as nuk du të hapet, jo që un jam kush e di se kush e pas nuk du di, as nuk du ti di gjërat e mia.
2: Se ke frikë që mund t'i nxjerrin në për panele, në për hapësira televizive.
0: Është gjëja që unë jam këtë anë shoqër zotit, kam pas shumë qef që realisht ta di njerëzit. Unë i urrej njerëzit që flasin mbrapa shpinës.
1: Normal.
0: Unë jam person që ta them fytyrë, të mirë të keqe, jam ajo që unë e mendoj për ty. Edhe në showbiz ti ke pa që vjen hampin rrin me ty, prezant, edhe mas shpinës dalë fol komplet diçka tjetër.
2: Mu personalisht nuk më ka ndodhur. Dhe me thonë, ato shëshni që unë kam gjithmonë shumë larkë, edhe unë kam pas një farë para gjukimin ndaj shoqërive të showbizit. Por, me thonë të drejten, besoj shumë ke intuita jame, besoj shumë të ato njerëzit që unë përzgjedhë, edhe diri tani nuk më kanë kësirë shpinën.
0: Nuk e di, nuk e di me kërri, po për shemë mu më ka ndodhë pikërish që dy qika kanë qenë pjesë të showbizit, edhe të dyat flësë, atë shumë flasin për njëra tjetërën, sa që ti se bënë ma. Momentin që për shemë unë ljargona, isha të dyja best friend forever.
1: Po për flasin për njëra tjetërën, ne se flasin dhe për ty.
0: Pa mështë, për këto do isha me thonë që pse nuk pjathu për bolë, një sen që ty të pengën, unë ta ma shembl, kam Ilirianën shu, që është pjesë e showbizit. Në qovë se neve nashë që të sonë diqka, me njëra tjetër, njemi pikirisht ajo, neve nuk na intereson Për shembull, a është Ilirion Andarsëm ose ajo mungjërime ime ajo që sqarohemi në moment. Nuk e prisëm as të grumbullohen gjërat, po sqarohemi. Kurse me persona të tjerë ka direkt ka kaluar pjesa, po ti çfarë duket vetja? Po më fal, mua më duket vetja xhenet, po ta them një gjë që mua po më shqetëson.
2: Nuk e pas shoqëri suportuese? Domethënë në të njëjtin fush, un për shembull, dhe shoqëritë mia uni suportoj shumë.
0: O nuk e di a ka person në showbiz që është më suportues se sa on. Gjithmonë kam qef me najt me vajza të bukra, me vajza të shkollume, me vajza gjithmonë që janë më larta se unë dhe se kam fare problem. Bile të pakten jam ajo në shoqëri gjithmonë kam qenë un pak më olt edhe është sen që un kam mësu diçka prej tyre. Po tani nuk nëse rri me një person që nuk është pak sikur ti, ajo e merr shumë ofendim.
2: Un sot mund të them që të njoh.
0: Realisht ne Livia ta marr shembull, mu merr mallë, realisht me ne kur rri me një person që ndoshta nuk e njeh Desianën shembull, edhe takohemi përmes shoqërisë, mu merr mallë me pikë kafe me një person si Xhenet, pa mbo pyetjet e Big Brotherit, pa mu bo pyetjet e televizionit, thjesht të flasim si Xhenet dhe Desiana shembull, më fal që po të marr, po vetëm si shembull. Është e pamundur, ti nuk mundesh sot me dal, as në drekë, as në kafe, as kur gjë pa të bëu këtë pyetje. Dhe fillojmë direkt ato. Po më fal pse ule.
2: Po jo, Gana, tash ato që janë në të njëjtën fush zakonisht shmangin shumë të lloj bisedet. Paktën un nuk e diskutoj me shoqjet e mia që janë po pjesë. Domethënë, edhe ne kur jemi taku për herë të parë, nuk kemi fol fare për showbiz.
0: Është diçka tjetër, unë e ti as nuk kemi fol as për rob të tjera, as çka ku kaluën e bika, çka ke kaluar ti. Dhe kur kum ka kur taku goza të tjera, po flas për ata njerëz që un kam nejt me to.
2: Okej.
0: Okay. Ju për ata që i takon krejt rastësisht. Është pjesa që është xhelozia e tepërt. Mua dhe më pengon ai fakti që në televizion dalin shumë të urta.
2: Që nuk bëjemi njëjtë.
8: Që ne ta ngjillim mbuluar. Që ne ta se ti po flet shumë e shembuj lart e lart. Tani ke konkret një person, nuk e di sa e gatshme je të thuash një emër, për shembull që nuk të është dukur njësoj si në ekran.
0: Ka shumë, kështu që më ja nis me i përmend krejt, mos ndoshta në nxen nota këto. Kështu që besoj që unë me besoj shumë në karma, edhe kushdo që çfarë do të bëj, dikur i kthehet, kështu që s'ka nevojë mi përmendun emra. Tu e din vet kush janë, se çfarë janë.
1: A mund të jesh shoqe me dikë që ti ke qenë rivale?
0: Po, s'ka kanë problem.
1: Okej. Po, pastaj flasim pak edhe për punën, për bashkëpunimet, për këto. Do na tregosh për shembull është një pyetje që Endi e bën me gjithë qejf gjithmonë. E kemi kështu si ekonomistën e grupit.
8: Po,
1: ti
8: do të them ashtu, se kam shumë qejf do t'i them. Gjendet sa paguhesh ti? Se pyetja reale është sa ku paguhesh?
0: Por do të jesh shumë sinqer.
2: Nuk do ja bëj, po e tha.
8: Jo, mund të fash pyetjen si bëhet të tjerëve, kurse për ty. Si është, qa është i pra jote?
0: Tani, pagesat dalojnë shumë. Mund të bësh një reklam me 500.000 euro, mund të bësh dhe më lartë se aq, varet nga biznisi, varet qa do bësh, sa muaj do bësh, kështu që janë të çmime të ndryshme, po fillon nga 500 euro.
2: Po shifra më e lartë, le të jetë dhe më çmendur, apo më e larta?
1: Duke parë se çfarë po dëgjojmë.
2: Po, se çfarë po dëgjojmë.
0: Nuk kisha desht me ecek, po nga pasion.
8: Ai zonë ta se ti tani je shumë sinqert, thua.
0: Po nga pasion.
2: Nga
0: pasion. A do ma gjus po kontu.
8: Do me thënë ajo 500 që do të thënë 5000. 5000.
1: 5000.
2: 5000 thua e kemi gjuar shpesh tani.
8: Rezorta ka shprehur që paguhet 4000 euro në muaj.
0: Tani rezorta është rezorta, unë jam Xheneta.
2: 4000 euro.
8: Jam shumë pak.
0: Unë jam edhe një person që gjithmonë i bëj ka 2-3 punë.
2: Po.
0: Edhe nuk është që jam person shumë familjar, ndihmoj shumë vllahun, shembull, familjen, motrës, i blej çdo gjë.
8: Motra perfekte.
0: Po është sen që unë jam një person që harxhoj shumë. Kështu që
1: duhet me punu shumë.
0: Duhet me punu shumë. Ato shifra duhet më shtu diqish.
1: Me këtë duhet shumë të bashkëpunoje dhe nuk ka ndodhur ende si bashkëpunim.
0: Për brendet shqiptare?
1: Shqiptare të huaja.
0: Për brendet shqiptare nuk është okay. Më pëlqejnë shumë fustanet e Dodona Avdiut.
1: Okay.
9: Dodona ne kemi pasur në finalin e Sezon Topit dhe vërtet fustanet i ka të mrekullueshme.
0: Po. Mm. Kurse për shembull un kam pas kam pëlqyer gjithmonë fustanat e Mimoza Kadrias. Realisht mosh plëcuse kam pas veshje në finalen, kurse ka shumë brendet që mund pëlqejnë fustanet, po un jam kundër aty në fustanat që bojnë shumë gurë.
9: Ina të pyeti bashkëpunimin që ti do doje, kurse un do doja të dija ndonjë ofertë që ty të është dhënë edhe ti e ke refuzuar.
0: Ka pas shumë momentin që unë
8: nuk ka rëndësi çmimi domethënë për ty. Mund të jetë një pagesë.
0: Jo, vetëm një herë kam bërë një reklam që nuk i kam pa, do më thonë, i kam bjullë sytë, edhe pse s'mu ka përshtat, po i kam ra shumë pishmanë, se kur e kam pa vitë në video, më ka pengu shumë se nuk e gjej, u vrejke do më thonë, ashiqare që unë nuk jam të e gjithë vetën atë veshje.
1: Okay.
0: Kështu që nga i moment kam thënë, jo pagesa është gjithë shka, është më mirë që unë të bëj reklam një brand ose një diçka që realisht mu më shkon si për ftyre, si për veshje, si për trup.
1: Çmimin si përfundim nuk na e tham.
0: Jo.
1: Po pse me Xheneta kështu?
2: Po ne kemi kuptuar që 4000 është pak.
1: Është pak.
2: Është pak.
8: Për Xhenetën, më vjen që
1: është pak.
9: Po ajo tha që bën shumë punë gjatë muajit, do të thotë që në një muaj ajo e mbyll me një shifër më të lartë se 4000.
1: Pastaj
9: do të thotë se bën shumë punë.
1: Na thuaj zero.
0: Ja, ja, nuk e them. Ndrojmë temë.
1: Ne do të kalojmë në një absurd të vogël publicitare, nuk po të vëmë në siklet me këto shifra dhe rikthehemi pas pak. TV Top Radio.
3: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
10: Të gjithë jemi në shtëpi dhe gjithkush është në botën e vet.
11: Mos e prek internetin, se jam duke luajtur.
12: Po xhiroj video për TikTok.
10: Wow, telefoni i ri? Babi, po mua.
13: Së shpejti.
14: Me Mix & Max nga One Albania, kombinon internetin në shtëpi me planin mobile për më shumë përfitime. Tani, për herë të parë, mund të marrësh edhe një smartphone të ri me më shumë zbritje. Mix & Max, gjithçka që vlen për familjen.
15: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
16: O vite!
15: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
16: Ovital!
15: Ovital, cilësi në 4 stin.
17: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
18: Ka ardhur momenti të bëni zgjedhjen e duhur. Investoni në cilësi premium me markat e mëdha. Nga 6 deri më 31 maj në AZ Electronics merr markat e mëdha me çmime që të befasojnë. Televizor Philips 55 polësh QLED 4K Ultra Definition vetëm 34.900 lekë. Televizor Samsung 9 kg inverter klasë energjisë A3+ 5 vite garanci 38.900 lekë. Frigorifer kombinat Ocean inverter Total No Frost 5 vite garanci 37.900 lekë. Mos e humbisni, vetëm në AZ Electronics 6 deri 31 maj, aty ku takohen markat e mëdha dhe fillojnë çmimet befasuese. AZ Electronics, miku juaj i çdo dite.
13: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Comodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek dhe përfito dhurat Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal me çmimin minimal. Për vetëm 19.990 lek përfito dhurat Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoj tani Comodita Home. Ndjehu komod.
19: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që ditë ndal kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vet momentin. Brunch i qet për fillimet bukur. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vijmë tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Dile Jorgji, si dhe rruga Kavajës dhe Garden Building.
20: Më 8, 9 dhe 10 maj, mos humbisni edicionin e 8 të Beauty Fair Albania, panajirit më të madh të bukurisë në Shqipëri. Eventi më i madh që bashkon beauty, health, aesthetics, medical, technology dhe innovation. 8, 9 dhe 10 maj, në dy katet e Pallatit të Kongresëve ju presin ulje ekskluzive, dhurata, këshilla nga profesionistë, ekspertët dhe trendet më të fundit. Workshops, filata, seminare dhe gjithçka për bukurinë në një vend të vetëm. Ju mirëpresim më 8, 9 dhe 10 maj në Pallatin e Kongresëve. Beauty Fair Albania 2026, edicioni 8.

0: Kryesërisht këtu në Shizoner mes vajzave fantastike këtu dhe biseda sa vjen bëhet më interesante. Vazhdojmë diskutimin me Xhenkin ton. Ti duke qenë se një personazh publik e qen gjithmonë në shënjestër të komenteve të ndryshme. Më thuaj pak cilin të ka qenë ato komente që të kanë prekur ty më shumë tek TikTok-ot e fundit.
1: E kam thënë edhe një herë diku tjetër, vetmet që mund prekin realisht në zemrë është kur përmendin familjen, edhe këta shkollët e fundit peshën.
0: Kemi parë disa, po pse duhet e njerëzit kaq sulmues dhe kaq thumbues në të tilla nivele?
2: Ndërkohë ne i them regjist për të na ndihmuar për reagimin që Xheneta ka bërë para dy ditësh në rrjetet e saj sociale, ku sonte
1: ishte një moment, derisa të na ndihmon regjia, ishte një moment që ishte shumë vonë natën. Edhe realisht isha duke çojit. Ju nashta e s'moni me besu, po jam me dhuna jë nga i personi që kam zemër.
2: Jemi të besoj.
3: Jo, ne, unë pak të në të besoj shumë. Siga, se unë kam lezu diçka tjetër për te, atë që dikush mund të mendoj nga ekrani, për shamu. Që shep një Xheneta shumë të fort, shumë të gafir për të përgjigjur, unë kam pa një zemër shumë të madhe.
1: Ti, më kjente shumë...
2: Na...
1: Tek... Kemi qenë
2: me të guxim shumë,
1: me të guxim shumë, nuk më vinte. Ishte një moment që doshta me ikë për shkak kësajte, së s'du të qaj.
2: Nuk qajmë.
1: Ishte një moment, ishte shumë vonë, sa që unë u mërzita ti për shumë. Është ai fakti që unë, kur kam dol nga Bigu, kam që shumë dobët. Kur them shumë, është, isha si një zombi. Isha 47 kile. Edhe ishte ai stresi, ishte ai presioni, ishin të mërzia, ishin gjitha bashk të grumbulluar dhe unë jam një person që ndikon shumë tek pamja, tek unë. Edhe u mërzita shumë se tash jam shumë mirë. Unë vetë kam pas shef me u rikëthin që të peshen që kam qenë dikur. Okej, kam pak fiksim që më është bo pak barë, okej, po... Kështë ta e gjëja që sa futem në internet, nuk ke pse, edhe unë nuk futem kur me një post me i ledzu tek e tek mesajët, vetëm kur më dele i një, biles edhe i kthej. Po mu më bëm për shtypja i fakti se në qovë se më kishte komentu një femë që është super e sukseshme, që ka super familje të shëndosh, ka një trup mes, dhe më dhonë ka trupin e papam, kisha thonë më falë, okej, okay, kjo ka diçka. Po gjithmonë isha të komentët që ajo vetë në profilin e vetë është kaq.
3: Nuk janë persona të realizuara që komentojnë dike për keq. Po, janë njerëz që kanë probleme me veten.
4: Janë të pakënaqur me.
5: Tani unë dua të di Xheneta, a keti një problem me veten, ndihesh e pasigurt, nuk është ky problem.
1: Jo, nuk, ti vetbesimin tonë, çfarë do të lloj komente që ti mundesh më shkruaj, nuk ma hub kurr. Është vetëm ai fakti
5: që kjo është ka shumë nga këta
1: unë njërësish. Vetëm u preka sepse isha duke mendu vetë që të bëj një ndërhyrje, jam të përshamu duke pi një qaj që për të dëpsohem pak këtë pjesa e barkut. Edhe ti zakonisht kur ti je vetë vonë natën është që mendon shumë. Unë jam person që unë bëj shumë overthink mendjen time. Kështu që edhe komentet ma bëna të pak të veten, edhe shpërtheva në lot dhe shpërtheva në post. Nuk e di, kisha pas qef shumë që këto komente të ndalen, është asja mas e para se fundi që njerëzit komentojnë, po pikërisht letë shofin jetën e vetë, trupin e vetë, dhe në qovë se Xheneta nuk jo pëlqen, në asë një loj forme, pse më ndjekin dhe pse më komentojnë. Unë, një person që nuk e du farë dhe nuk e duroj, nuk e shof asë njerë në profil të betona zot, nuk mundesh me po kur do e lip. Edhe kur bëj mua betëm, të taj ke po këtoj, se kam po se nuk e për cjell.
3: Po. Në orët e vona ti ki bërë dhe këte reagim.
1: Po.
3: Ta shofin pak.
1: Ishte pikrisht kjo që më pengoj që, ua, barë kushtatë zënë, duke është balenë.
0: Po, njerëzit asë njëherë nuk bia në rahat me personajt publik që shojnë.
1: Po, jenë
0: dobet,
1: se jenë dobet.
0: Kur tani që je mbushur dhe je, për mua je perfekt në peshën që duhet, tani të shojnë edhe do të komentojnë për sëri negativisht. Njerëzit nuk bia në purë rahat me këto komente.
1: Unë nuk du të ishë mange me dhe aty në komente që shumë njerëz më kanë thonë që po duke shumë mirë tani. Okej, në qofë se të ka bu fiksim barku, shu që zotë të kemi doktora shumë të mirë që mund të bëjmë ndërhyrje.
0: Aktivitet fizik me Gjeneta, mos shkoni direkt në ndërhyrje, aktivitet fizik, bëni shumë mesja. Ne dim tani që pjesa e barkut ka shumë ndjamore dhe është pak më vështirë që të bjerë, po bëni shumë mesja, një dietë të mirë.
1: Ta tregoj live këtë. Nuk i ketë që më njerëzit.
0: Për mua je shumë mirë, ëh. Thjesht komentet negative duhet i lëm pas edhe të mos i kushtojmë fare rëndësi. Tani nga ty, duke i lidhur me këtë, çfarë mesazh u jep ti vajzave që ndikon ndoshta më shumë se ç'duhet nga këto komentet negative?
1: Thjesht që mos të dorëzon asnjëherë, vetbesimi nuk do të humb asnjëherë tek vetja. Po okay, ka momente që gjithë secilit neve na pengojnë, na mërzitin, po mos të humbin fare besimin tek vetja dhe ka çdo sa ka zgjidhje. Edhe komentet, futja i blok profilit.
5: Xheneta, di çfarë mendoj, njeriu i duhur do të doj ashtu siç je. A ke gjetur ti atë personin që të do, ndihesh e dashuruar me diçka të
0: pëlqen? Sa bukur ata.
3: Emi e rrotullon si do vet.
1: Ngam është shumë vështirë sot me gjithë një mashkull. Jo që nuk dëdon ty për atë që je, po tani me na trahtu me goca, këtë në regull, po në trahtojnë me quna.
3: Au, është për një rast i vërtet në jetën tënde?
1: Jo,
3: e mori shëmbull?
1: Jo, shëmbull. Jo, musë më ka ndoshu që zotit ako mas, dhe...
5: Dhe rindim nga vëndi, të gjitha.
1: Po jo, jam e lumë tërë kështu si që jam.
5: Si e zemra jote, është bosh momentalisht?
1: Është bosh.
5: Oh, hapen aplikimet.
1: Jo, nuk dua si lloj aplikimesh, besoj që është e shkruar. Zoti ka shkruar çdo sem për çdo person. Edhe kur të vi, është pak ai presioni që bën kur mbush, se un kam mbush 30. S'ke gjetë akoma si martu, se un jo.
0: Si 30, si 25, si 26 këtë punë ka njerëzit, ëh, nëse je si nuk këtë gjë do të thon. Po se ke gjetur ende.
3: Po shijoj akoma, s'po më kërkon njeriu karrierë.
1: Unë jam ai personi që dashuroj shumë, kam dashuru një herë një të dem, edhe kam qef shumë që të vi ai personi duar që ta dashuroj prap, edhe të më bën atë gjenetën që kam qenë dikur e dashuru me,
3: po shumë vështirë. Është ajo dashuria që ne dim të gjitha, po?
1: Jo, e kam folun që kam pas një, jo, ai ka qenë një lidhje 5 vjeç, po të ajse 5 vjeç.
5: Gjenet, është më e vështirë të dashurohesh kur je figurë publike?
1: Po, shumë.
5: Të dashurojnë?
1: Është dhe vështirë që ti të fillosh një njohje me atë person, sepse nuk e di a mos për ti shpërndon mesajet, ose nuk e di pse do mullë në takim e ty. Jam person që betohem se më lete kam njuf dikon para biku se sa mas bigut. Jam person që kam frikë të vlasë me njerëz.
3: Ndoja të ngelesh të
1: pak. Kam shumë qef të njof, të dashuroj, të më dashuroj, se ku ka më bukur, po është ajo frika që ti nuk e de. Pastaj jam persona që meshkut jam bu me një ego të papam, kështu që u si duroj.
3: Në tani jemi në epokën e meshkujve princesha, por unë doja të kthesha tek ajo Maldania 5-vjeçare. O, do t'i të lëndis që të gjithë dhe mos më bëj të filloj të lutem se jam shumë e revoltuar. Gjeneta, tek Maldania që ti ke pasur, 5-vjeçare, ka qenë keni qenë të fejuar, mos gaboj?
1: Po, kemi qenë të fejuar, po thuj se si të martu më se...
3: Kemë kontakte?
1: Jo, a ka vazhduar jetën e vetë unë time.
3: Okej, ka vazhduar jetën e vetë në idenë që ai ka vazhduar, ka dikë tjetër?
1: Po, pa tjetër,
3: martuar, ka... Okej.
5: E qërë nuk ishte shqiptar, mos gaboj?
1: Jo.
3: Okej.
1: Po, ka qenë, unë kam fillu, së që kam lexu më shumë herët, është, jom pikisht ajo që shof më shumë seriale, edhe... Kam filluar të lexoj ca libra dhe sepse më bën përshtypje që thonë që njeriu dashuron çdo herë që njeh dikë. Jo, nuk është e vërtetë. Unë për shembull e kam problem këtë gjë.
3: Okej.
1: Sepse sa filloj që ta njeh dikë, është ajo pjesa që vjen mendje një diçka që nuk duhet ta bëj, është jam mërzit para ca kohë kur fillova të njeh Niçun, vetëm për mënyrën se si ai u shpreh. Edhe kur unë, jo e dini tashmë që unë kam motrën edhe shoqen e ngushtë edhe Sabrin, mamin, që e ndoj çdo sen me to, dhe momentin kur më tha nuk të kam rritë për të fut në dhe, dhe kjo gjë nuk të lerohet, kurse se, mos dëgjoj të flas me të, ishte ajo që mua mbushi syt lotë, thash wa, sa e vështirë është me gjithë sot dedikohet që realisht të kupton, realisht bisedon me ty, thjesht është ai komunikimi, nuk është ajo që wa, vërtet wa, të ofendon.
3: Për të futur në dhe në çfarë sensi aspekti.
1: Bëri një gest shumë të keq.
3: Okay.
1: Nuk është që më priku mu me dur, kurse se jo, okay. Po thjesht u shpreh, edhe momentin që unë i tregova dhe i thash nuk po kam, e ka bukë gjë dhe nuk po kam qef me fol me to, dhe kur ma thaje nuk të kam rrit për të futë në dhe, mu realisht ajo më futi në dhe me fjalet, mm-hmm. Edhe thash në regull, unë nuk do e mërzis ato, më mirë të rri vetë, se sa të lidhe me gjithë këtë, thjesht të them që po martu mos që të kem fëmijë.
3: Ti beson në karma?
1: Po shumë.
3: E thajë edhe pak më parë.
1: Mm-hmm. Edhe shumë personave që mua më kanë lëndu, jesh rikthy karma. Nështë ta ka ndodhë pas 4 vite, ose pas 4 muaj, por realisht ju ka rikthy. Ka ndodhë që më kanë shkrujt, edhe më kanë thonë që janë di keq, po mesazhe im është vetëm karma.
3: Nëse mund karma. Të pyesim, pse jeni nda? Tesoria jote?
1: Jo, është... S'kisha pas qef me u fut në detaje, unë e kam thënë të rëfimi em, kanë qenë shumë gjëra jo të bukra nga ona e ti, po thjesht ka qenë person që në fillimet e para ka qenë person i duar për mu.
3: Pastaj ate, barime, e ka godit karma të qunin?
1: Po.
4: Zot i vonon, por nuk harron. Është shpreha që mendoj
1: që çdo lot që ti e hedh për dikë, dikur të kthehet.
5: Është shumë e vërtetë kjo. Xheneta, a është dikush që po e ndjek këtë intervistë dhe ti do doje të jepje një mesazh, një shans të dytë ose një fjali, mund të themi. Mund ta përshëndesje nga këtu.
1: Në lidhje.
5: Në lidhje, në një ku diu një lidhje.
1: Nuk jam person që falë. Nuk tani në këto momente nuk fal, tham fal Zoti, unë s'po të fal më.
5: Unë jam Zoti.
1: Ti është largoj, nuk jam person që jap shanca të dyta.
5: Po ti vet sot
1: kam jetë shumë herë.
5: Ti vet sot kujt i kërkon falje?
1: Un, ua. Po vini me çoj.
4: Ai se kemi provokuar një tre herë të qarë ndër tani.
1: Ne du të çoj. Zuzlasi
5: e shumë ndjeshme.
4: Unë edhe pak më parë doja ta thoja, kur e kam njohur Xhenetën, e kam njohur pa këtë famën e madhe, kur ishte, po them, në hapat e para në televizion.
1: Po nuk, më falë, nuk është, është person i familjes. Nuk është.
4: It's okay.
3: Nuk edhe e në dyshim se di shumë mirë lidhen që ti ke me familjarët. Po. Xheneta gjithkohë në telefon me familjen.
1: Është person që unë flas vazhdimisht, po gjithmonë kam qep mikrofonin gjithë se kam mërzite. Se di që e shojnë shumë në rrjetet sociale, po është ajo që nuk është dërzu kur për mua.
3: Është Sabi?
1: Po. Është ajo që unë çdo xhirim unë ti Livia më e di që flas edhe para se me shku apo duke mirë. Ata vesh këtë apo këtë. Jo, kam qef me i kërku falje vetëm qef se dikush e ka bunë herë mundi keq për ndër një gabim timen.
3: Ata japi për qafim shpetë shpetën?
1: Ua, pse moj? Të dua. Jo, vetëm kur flas për të emocionoha mua.
4: Edhe me këtë përqafim.
1: E kam shumë pik dopt edhe nashta kam dy buqe se kam po kështu t'jani aromen. Është si ilaç për mu.
4: Edhe u mendoj se të kuptojmë të gjitha në një lloj mënyre kur bëhet pjesë fjalë për një person i cili maman e cila neve na lufton për ne, për të na bërë këto që ne jemi sot. Në këto emocione kaq të bukura, unë do t'ja hapësirën ty të marrësh veten. Ne do të largohemi për një hapësirë të vogël publicitare dhe pastaj do zbulojmë një surprizë të Xhenetës. Ikthemi.

0: Nëse ende se keni vendosur destinacionin e radhës në hart, përgjigjen e kemi ne. TripTok, kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjenden në guida. Këshilla ushtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që kanë lënë pa fjalë. TripTok, udhëton ndryshe. Çdo të diel, ora 18.
1: Oferta e pranverës tek Enzo Atini. Mbli një palësyze Enzo Atini dhe përfito zinxhirin e tyre luksoz dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
2: Doktor Panajot Papa, kirurg plastik.
3: Po kur duhet bëjmë një operacion, duhet vetëm pyesim pacientin, ke ndonjë cikatrizë në një plagë të vjetër? Nëse pacienti thotë që po, kam një plagë të vjetër, automatikisht ai është një pacient i cili në momentin që ti e çpon ose të vetë të bësh një operacion, një bisturi me bisturi për shembull, mund të shkaktojë një cikatrizë hipertrofike.
4: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
5: Çdo produkt Lufra mbartë më shumë se sa thjesht cilësi. Mbartë kujdesin për ata që kanë më shumë nevoj. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për tej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
6: Përfito dy fish në Gotek Electronics e ja dhe merë gjithë shka që do me super shmim dhe 0% interes. Frigorifer Haier Total No Frost 29.990 lek, lavatrice kandi 9 kg, 29.990 lek, kondicioner indesit 12.000 BTU inverter 34.990 lek, air fryer Philips me 2 kosha 13.990 lek, deri më 31 maj, shpret, bli pas stres, paguaj 0% interes, vetëm në Gotek Electronics.
7: She's on air në Top Albania Radio.
8: Jemi rikthyer në Shizon Air, jemi përsëri me Xhenetën, por këtë herë jo vetëm. Në lidhje në Skype kemi Adriana Hasanin, që është themeluese e Adriana Lashes Academy. Përshëndetje Adriana.
9: Përshëndetje.
8: Atëherë, që të prezantojmë publikun 100%, Adriana dhe Xheneta kanë filluar një bashkëpunim të dyja së bashku. Do na tregoni pak më shumë për këtë bashkëpunim?
10: Patjetër. Ata Lara e Nina Adriana.
9: Po. Xheneta ka filluar para disa muajve, ka përfunduar trajnimet ndryshme për extensions çerpekëve, gjithashtu edhe për laminimet. Dhe kemi vrejt që e ka pas një talent jashtëzakonshëm për këtë punë dhe një motivim. Dhe pasaj kemi vendosur që të fillojmë një bashkëpunim dhe që pak dite ka filluar Xheneta tash edhe me shërbimet tek Adriana Lashës në Prishtinë.
8: Pra ishte diçka kështu surprizë, nuk është se ishte diçka e planifikuar nga të dyja palët.
10: Jo, filloi uni bësha gjitha shërbimet aty dhe filloi me pëlqyu. Un gjithmonë kom pas shef me punu me çerpenke dhe vejtullat se më ka pëlqyer peje vogël. Edhe thash Adriana, s'do më provu i herë. Tha, po, nuk mundesh më provu pa i kryer një herë kurzën trajnimet. Tani momenti që e parë që më ka pa Adriana tha, realisht ke talent edhe u binda me fillu.
11: Adriana, na trego pak më shumë kjo akademia juaj, çfarë trajnimesh përfshin? Çfarë siguroni aty për njerëzit që vijnë dhe duan të trajnohen?
9: Në mas pare kemi akademi numër një në Balkan për mbjellin e shërpekve, do të me di që jemi akademia me numër matë në dhajtë të nëzonceve. Gjithashtu jemi dhe akademi internacionale unë japi trajnime dhe jashtë vendit, sepse 25 vite kom jetu në front që 10 vjetë jemi këtim Kosovë për me hapë akademi. Shdo që kanë mundësi më orë me kry trajnime për zgjatje të shërpekve, për gjithashtu edhe për shërbime të vikullaga.
11: E kuptuam që një akademi e ke në Kosovë, në Prishtinë, po në Tiranë
9: po,
11: kemi një të tillë
9: akademia. Në Tiranë së shpejti do të shohemi se çka po themelojmë.
8: Çfarë do bindi ty Xheneta tek Adriana si profesioniste?
10: thjesht punimet që i vazhdimisht i bëj, ke mënyra si i trajton të gjithë, edhe është shumë detajiste. Momentin që e kum pa që është shumë detajiste dhe e talentuar, profesionale, normal që ja besova punëve të Adrianës.
12: Ka qenë ky një plan i jotë për të pasur një profesion për te ekranit apo erdhi si surprizë kjo?
10: Ishte pikërisht surprizë bashkë çka po du, se veç isha tu e menu ku muna me gjetë vetën në cilin pjesë talentit, edhe Adriana ke një ndër zgjedhjet e mia që realisht mi a besu edhe me mësu me kohën realisht një e ardhme si Adriana.
11: Po të flasim pak më shumë edhe për shërbimet.
10: Po jam të dritë për herë të parë kur po fuli për Adriana.
11: Adriana, praktikisht.
12: Me qënë se... Më fali, Livia. Me qënë se po dritë Gjeneta. Adriana, si ka qënë takimi parë me Gjenetën?
10: Dhe si jam unë e për kamerë, avdojnë me të vitë.
9: Jo, shumë e qetë, po e ka dhe gjithmonë atë energjinë vetë të teprume, po që është shumë energji e mirë. Fatë janë në studio në cilë një energji shumë të mirë, edhe në lumëtërën krejtë. Unë e kom pritë që kom e qenë pak ma ndryshe, po jo, shumë e butë, o shumë e kuptushme, o shumë e koncentrume dhe bitë gjitha shumë profesionale kur vjen puna të puna me klienta.
12: Pra ka ndoshta një diferencë të madhe nga ajo që farë në shohim televizorë?
10: Po, pa tjetër që po, se...
9: Për mu
10: është përgjësime e madhe, se momentin që unë kam një klientë për balmeja, nuk jam Gjeneta televizionin, do të me pas kujdes me gjitha produktet, kujdes me lëkurën e saj, se është shumë e rrezikshme. Po më habit fakti se kur po shtrihen, se s'ka dola akoma lojme, që unë jam pikërisht tonë që kam ja u bo vetlat edhe qerpek, dhe momentin që vinë lokalja dhe thujnë Adrianës, a Gjeneta është kjo? Ndodhi një rast si kisha për shembull dyllin në vetullat e njerëzve, ma bëhet lutem më jepni foto, thaq po i kam dyllin prit pak.
11: Dua të di nga Adriana, duke qenë se ke punuar shumë afër me Gjenetën, çfarë është një detaj që publiku ende nuk e di për të?
9: Ajo, ne besoj që detajin më të madh që edhe publiku e din për Gjenetën është pastërtia. Gjeneta shumë e fiksume në pastërti që është dhe që unë e adhuroj, dhe për publikun që nuk e deri nështa është edhe qetësia e soj, se Gjeneta është shumë e qetë dhe e koncentrume nështa publiku mësume po pak më ndryshe.
11: Adriana, që të dëgjojmë edhe dëgjuesit pak më mirë, të lutem flokot pas edhe mos e prek shumë mikrofonin që të dëgjosh më
12: qartë. Ok, falë.
13: Dhe me thënë,
12: që të fillim me mbajt edhe kështu.
13: Të thonë, okej, nësë po flasi fare, se fa të nga përtasi, dhe pasaj më vëshë kënjë Gjenet i qëtë.
12: Në qëtë sanë, realisht e kemi prit nga Gjeneta që kom e qenë pak ma jo ashe qëtë, se nuk po di me gjithë termen e duhër,
11: energjike.
12: Po nga ka befasu në anën shumë të mirë.
14: Ok, se kur e mendon ajo si proces, vetulla çerpikë duan një durim shumë të madh, kështu që besoj se Gjeneta ka treguar që ka një durim
12: po
14: të fortë edhe në ekran, kështu që nuk është se ne
12: Gjeneta ka durim shumë.
14: Po kush janë planet e juaja për më tej?
10: Ne jemi duke punu edhe për shumë sene të reja, që unë s'kisha dosh me i fol tani se po kam qef me ardhë me kohën, po normalisht jena të bësh punu bashk me Adrianën, që kanë me ardhë shumë produkte, shumë sene të reja, kështu që veshë më betet jo me i pa, edhe ju mirë presëm gjithave në studio.
13: Unë jam kurioz dhe Gjeneta, ti ku eshe më shumë vetën të ardhme, në ekran apo në profesion? Do të rrishesh nga ekrani?
10: Absolutisht që jo, ekranit tashmë e ka marrë një venë në zemrën tem, po pjesa e biznisit, pjesa e vetullave çerpekëve është një sen që mu më flenë mrena në shpirë që dhe gjej qëtësin të kur fokusona në punë. Jo, televizionit deri momentin që kam riskin e shkrum nuk e nali.
11: Dhe një pyetje për Adrianën, nëse do të vinte ftesa vitin tjetër për Big Brother, dhe ishte një po apo një jo nga ana jote?
12: Nga ana jem?
11: Po.
12: Jo.
10: Ma falë, si ne në studio nuk mundemi me qenë pa Adrianën, edhe kush do i mësoj gjitha të bëjnë? Po ti jeni
12: ta? Jo, për... Nuk i dihet të të ajmë, po, për momentin jo.
14: Po mi, Adriana, Gjenetën do e lihet futin Big Brother.
9: Jo, se Gjeneta ka shumë punë që e pretesh.
14: E, gota, jeni shumë të mira, na keni dhënë shumë energji, vërtet. Adriana, të përshëndesim, ju urojmë shumë suksese në vazhdim.
9: Faleminderit shumë, faleminderit edhe për ftesën dhe shihemi kismet së shpejti.
11: Po, të shohemi me akademinë tënde në Tiranë. Shumë suksese.
14: Gjeneta, gjithashtu faleminderit edhe ty. Ishte shumë kënaqësi ta ndanim këtë intervistë sot së bashku.
10: Pikërisht
14: e kemi shijuar shumë vërtet.
10: Pikërisht ndeshta që kur të vi këto të vi me diçka më të re, jo të flasim për ato që vazhdimisht flasim ne, kështu që e vlerësoj që më dhatë mundësin me shfaq një gjë tjetër time.
14: Është kënaqësi e jona, dera gjithmonë është e hapur në Season Air. Ne të urojmë shumë suksese në vazhdim dhe
10: faleminderit.
14: Shihemi pas pak së bashku me një të ftuar tjetër shumë interesant. Top Radio.

0: sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakso. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet. Multisplit dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
1: Disa ishin yjet në qiellin e 9 të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birra autentike me zeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm. Birra e Barcelonës.
2: Pardon my friends.
3: Mirë se vjen, shite ju se nderit.
4: Shumë vam kjo pjesa e përputhat. Jashtë unë jam shumë mirë me ty dhe sa hynim në studio, ti ndryshoje vetëm kur mësulmoje dhe unë kthesh e thëm. S'kam të në janë, do t'a që e tjetër në qyqë, do t'a bëjon këta, se më qa duash.
2: Pardon my friends. Shdo të mërkur, nga ora 18:00 deri në orën 20:00. Spot. Ora në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 19:00. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lekë, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power
5: Flash në Top Albania Radio.
6: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 19:00. Policia e Tiranës ka marrë disa masa për protestën e opozitës ditën e nesërme para kryeministrisë. Në zbatim të masave ditën e sotme dhe të nesërme do të kufizohet lëvizja në disa akse dhe segmente rrugore. Nga ora 15:00 e ditës së nesërme deri në përfundim të tubimit, do të ketë bllokim të lëvizjes së automjeteve në bulevardin Dëshmorë të Kombit, nga kryqëzimi afër Ministrisë së Brendshme deri te sheshi Nën Tereza, si dhe në rrugët Ukraina e Lirë, Papa Gjumpali i dytë dhe Ismail Qemali. Sekretari Amerikan i Shtetit Marco Rubio zhvilloi një takim me Papa Leon XIV në Vatikan në një vizitë që vjen pas tensioneve dhe përplasjeve të fundit mes presidentit Amerikan Donald Trump dhe Selis së Shenjtë. Takimi zgjati rreth 2 orë gjysmë dhe u zhvillua në Pallatin Apostolik, ndërsa më pas Rubio u takua edhe me sekretarin e Shtetit të Vatikanit, kardinalin Pietro Parolin. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu tha se nuk ka imunitet për armiqtë e Izraelit pasi një komandant i Hezbollahut u raportua se u vra në kryeqytetin e Libanit Beirut. Sulmi ishte i pari i Izraelit në kryeqytetin libanez që nga arpushimi i shpallur muajin e kaluar. Hezbollahu, i cili kontrollon periferit jugore të Beirutit, ende nuk ka lëshuar ndonjë deklaratë mbi sulmin apo statusin e komandantit. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka reaguar zyrtarisht pas alarmit të ngritur pas rasteve të bëra publike për përhapjen e hantavirusit të raportuara në bordin e anijes turistike MV Hondius. Shefi OBSH-s Tedros Adhanom Ghebreyesus ka deklaruar se hetimet mbi shpërthimin e hantavirusit janë në zhvillim e sipër. Shefi OKB-s është përpjekur që të minimizojë shqetësimet duke deklaruar se situata nuk përbën rrezik për një pandemi të ngjashme me COVID-19.
5: Kjo është Top Albania Radio.
7: Ritmi të ditës tënde, ne i shtojmë ofertat. Hajde, maj!

0: 35% në çdo kategori. Deri në 31 maj. Neptun. Jeto më mirë çdo ditë.
1: Fudini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell, kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskacs dhe 2 dips. Nga 1890 lekë, tani vetëm 1190 lekë.
2: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fudini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fudini.
1: Porosit tani në Fudini. Gjithçka që do, një klik larg. Fudini. Kick your hunger.
3: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa. Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
4: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
5: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
4: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
6: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
4: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
7: Kockat janë struktura e on, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
4: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
8: E zgjodhe universitetin?
9: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
8: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
9: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
8: Po, karrierë dhe punësim.
9: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
8: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
10: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta.

sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojini të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.

0: Një fazë reflektimi, çfarë do të thotë?
1: Po, për komplet eksperiencën time aty brenda, për komplet atë një muaj që ishte plot me emocione dhe mendime të ndryshme, me ato sfidat e veta, qoftë me veten, po dhe me njerëzit që më rrethonin. Kështu që, ja, tani jam shumë mirë.
2: Të futem direkt në temë, ke bërë ndonjë gabim ti që po e reflekton tani?
1: Jo, detyrimisht reflektojmë gabimet, po thjesht komplet se si mua më ndikoi ajo si një eksperiment social. Se si mua më ndikuan gjërat ose si unë e lash veten të ndikohesha, për mirë apo për keq, nuk është.
0: Për të ishte më vështirë psikologjikisht apo emocionalisht kjo eksperiencë?
1: Mendoj të dyja, mendoj se është një miks i të dyjave dhe gjenden, domethënë janë aty në momentin që je pak emocionalisht e ngarkuar, nisi edhe psikologjikisht ta mendosh gjën pak më thellë edhe e anasjellta, kur je shumë e rënduar mendërisht ose psikologjikisht në ato momente, bëhesh dhe emocionale.
2: Ke pasur një moment që ke thënë nuk po e përballoj dot më?
1: Kam pasur momente që më zhduku shumë jashtë normale se çfarë po ndoste aty dhe kam menduar që ndoshta nuk do e përballoja, por e kam kaluar në ato momente. Po ndoshta tani është pak më lehtë të flas se jam këtu jashtë dhe thjesht e shikoj si diçka të kaluar, po që ja,
0: në është një eksperiencë që ti do rikthehesh prapë të bëje?
1: Po. Mendoj që po, ndoshta në një mënyrë tjetër, por që do e bëja patjetër
0: për
1: eksperiment social. Mendoj që në momentin që u futa unë se e kam cekur dhe shumë herë të tjera ka qenë e formuar e tillë strategjia që ishte ju e dini dhe vetë. Kështu që ndoshta do kisha zgjedhur të rija pak më pak më larg dramave edhe pse s'mundesh në ato momente je aty kudo që të shkoje ti je rrethuar.
0: Sekond, në pikën që ti hyre patjetër që ti do luftoje për
1: patjetër ishte thjesht shumë vetëmbrojtje do e quaja tani edhe thjesht një kundërsulm, por që ja.
3: Me cilët nga banorët ke ruajtur një marrëdhënie edhe tani jashtë?
1: Them drejtën me personat që kam qëndruar dhe aty brenda. Po, me të gjithë personat që unë kam shpenzuar momente të bukura, kam konsoliduar biseda shumë të mira, me ata ruaj edhe marrëdhëniet, po edhe jashtë.
2: Ndonjë emër konkret për ata që nuk...
1: Ja, i kam përmendur patjetër Egin, Stenaldon, Malin, Selin, Gretën, Shëndritin po ashtu.
2: Shoqëria juaj vazhdon me Stenaldon dhe Malin.
1: Po.
3: A ishte ndonjë nga këta persona që ti kishe miq brenda por jashtë u zhduk papritur apo?
1: Jo, nga personat që unë i kam pasur afër aty brenda jo. Jo.
0: Okej. Okay. Po, do me thënë, nga të gjithë ata që ti ke pasur biseda, që ke ndarë eksperiencën 100%, vazhdojnë të jenë 100% njësoj si që kanë qënë edhe brënda dhe jashtë.
1: Pa tjetër, okay. Me mua po, brënda edhe ka qënë regjia po aqë.
0: Po, nga të gjithë këta, kush është ai që ti nuk, nga të gjithë ish banorët e Big Brother VIP-5, kë nuk do doje të kisa më fare kontakt?
1: Po nuk kam kontakt me personat që nuk do doja të kisha kontakt, kështu që vazhdon të filloj
2: ti. Po
1: me personat që nuk kam kaluar dhe
0: e kuptoj ndonjëherë
1: këtë, nuk kam përshtatur, le ta quajmë të tillë.
0: Po nesër pas nesër mund të propozohet një punë në televizion dhe mund të lidhet me ata persona që ti nuk ke kontakt.
1: Patjetër.
0: Si doja bëhet?
1: Jo, punën patjetër do e kryeja në mënyrën më të mirë dhe do jepja maksimumin tim, në të njëjtën gjë siç ta kam marrë edhe parasysh kur u futa brenda në Big Brother që do rrethohesha me ata njerëz dhe thjesht do zgjidhja mënyrë ndryshe. Okay. Është dhe pjesa që në punë nuk do rrethohesha 24/7 me ta, kështu që besoj dhe kisha dhe shumë më të lehtë për të përballur dhe ndoshta në situata që nuk do ishin aq ideale për punën.
3: Le të përmendim një debat që ti e pati aty godat fort me Edison. Çfarë shkaktoi realisht këtë tensionin mes jush? Da njiheshit ju të dyja nga jashtë?
1: Ne nuk njiheshim të dyja nga jashtë. Jetojmë në këtë Tiranën tonë të bukur, por nuk e njihja Edison faktikisht nga jashtë. Në javën e parë kemi qenë të dyja, kemi pasur një kontakt edhe një relat, do thoja tani shumë normale me çfarë e perceptoja unë, por mendoj që thjesht në atë pikë lojës, si që thash dhe mbar që u futëm ne dhe ajo ka pasur strategjit e veta, mendoj që thjesht ti është, si që kam thënë dhe atë brenda, ka dashur situatat e veta, ka dashur strategjit, le ta quajmë tani, kështu që nuk e kam marrë shumë atë qafër zemrës sa që mund t'jetë dukur aty, thjesht ka qënë kundër përgjigje çdo lloj fjale që ajo ka thënë.
3: Tani më mbas, ka patur një tentativë paqeje, miqësie?
1: Unë nuk kam asnjë kthyer në paqe me të, thjesht jemi dy vajza që kemi ndarë të njëjtën eksperiencë aty brenda dhe thjesht ndaj respektin për atë gjë patjetër.
2: Po nëse sot do ta kishe përballë, çfarë do t'i thoje?

0: Shati zogit.
1: Aty vetëm ora pastaj nga që kishte një përkim. Po. Me emrin tim, megjithëse unë jam nga zoga,
0: po ka qenë
1: një cikël emisioni si jashtëzakonshëm, i papërsëritshëm. Kishte zbulim,
0: kishte shumë gjë.
1: Kishte dashuri, kishte edhe dashuri.
0: Ta shohësh me sytë e mendjes së tanishme preçin e dieshëm.
1: Unë kam qenë një nxënës dhe një fëmijë i ri, një fëmijë adoleshent dhe i ri shumë kurios.
0: Ishe naiv, kishe pasion, kishe...
1: Kam pas besoj një dozë naiviteti që ka...
0: Pra kishte të gjitha lullet e shkrimtarit.
1: Naiv jam edhe tanish nga herë, naiviteti ka shoqëruar tërë jetën, edhe, por kam qenë edhe shumë kurios. Edhe shumë i apasionuar me gjërat që pëlqeja, siç ishte leximi, dëgjimi i radios, mësimi. Kam qenë edhe nxënës më i mirë në shkollë.
0: Wow, këtë nuk e dija.
1: Por e kam pas të lehtë. Do të mësoja mësimet, edhe të merja notë shumë të mirë. Madje një mësuesë matematike që kam pasur në 8 vjeçare.
0: E duje matematikë?
1: Shumë.
0: E
1: të mërshme është, se këshu nërthojse,
0: po është janë zakonshëm. Që se... do matematikën.
1: Jo, shkojnë shumë, të beton.
0: Shkojnë,
1: vetë po matematika është një loj poezije numrave.
0: Preç, do vazhdojmë me segmentet e tjera, me dignitet, dhe do të bëjmë një hidhje e pritje pak më të shpejtë.
1: Okay.
0: Segmentit dytë quhet poezia. Prisë në shmosh nisa të shkruash?
1: Unë kam shkruar që i vogël, si që ta thash, po, motra ime ishte një vjershë, poete po e qymë, po vjershëtore, re, dhe ajo më ka nëzitur. Pastaj, në shkollë mesme, kam qenë një nga letrarët e rinjë që mi ekspozorin poezit në tabelin e letrarët ri, Që i ri kam fillu të shkruar, po pasaj në poezinë e kultivuar, sepse ato kanë qenë sprova adoleshenti, sprova edhe fëmije, e kam filluar shkruaj nga mosha 18-19 vjeqë.
0: Atëherë,
1: po.
0: E ti që nuk e kam kuptuar kur se sa ngjyra duhet kaloj një rio dhe se sa emocione, dhimbje, pasioni, dashurie, do me thënë, për të formuar poezinë. Këtë nuk jam e qartë. Unë jam natyrisht e shkruaj vetë, dhe nëse do të bënte dikush një pyetje, pse niset të shkruash, për shembull, që duhet një pyetje, jo në një, wow. Nga dhimbja, nga unë kthehem si ti në komplet retron e jetës time dhe mund të them që se gjej dot arsyen, se janë gjitha bashk.
1: Nuk e gjendë.
0: Nuk ka arsye.
1: Jo, nuk e gjendë, sepse nuk ka një arsye.
0: Po, pra, janë shumë, janë pikërisht.
1: Dhe ato bile dhe shkëmbejnë vendet.
0: Po, pikërisht.
1: Njëra zvoglohet, tjetëra zmadohet.
0: Të gjitha i shkëmbejnë vendet.
1: Njëra skumohet, pasaj kthehet, sepse nuk ka një start. Nuk regjistrohet fillimi
0: të drejtë. Po, përqeu në shumë, ta një kjo biset.
1: Nuk regjistrohet fillimi i... e të shkruaj.
0: Ti mund të
1: kujtohesh sikur kam qenë tek da kam, por e ndoshta nuk ka shtai momenti që kishte. Shënon shkrimin tënd, ti mund të kesh shkruar kot.
0: Po lexoja një libër përpara disa vitesh, se më ka rënë dëshira për ta marr një libër dhe përfitur deri në fund për një kohë shumë të shkurtër, edhe lë aty më njan, hap një tjetër e lë më njan. Dhe të vish në shtëpinë time, gjen një çorodim e librat lënë më njan, si gjen shumë lapsa dhe ngjyra. Dhe sa herë ndjehem dhe kam nevojë të shkruaj, hap njërin prej tyre.
1: Librat kur vënë sirtar në rregull, po thuaj se nuk lexohen.
0: Pikërisht. Edhe në jo, dëgjojeni ne, zotin preç. Dhe kjo është shumë e vërtetë, dhe në gjithë herët që mund të kthehem në shtëpi me një emocion ndryshe, hap njërin prej tyre.
1: Ashtu i kam dhënë, Të zyra tek koka krevati.
0: Po si është mundsi? Po të gjithë.
1: Zoma tjetër tek një studio tek kudo.
0: Dhe një të fundit tani e hapa edhe lexova. Sa, do të thënë, një nga sfidat më të vështira dhe nga mallkimet më të rënda që Perëndia mundet t'i çojë një gruaj apo një burri është të ndajë jetën me një shkrimtar.
1: Jo, more.
0: Po, more, dhe ka të drejtë. Por e mendova.

0: edhe një herë dhe mendova vendin tim.
1: Është sakrificë apo?
0: Është sakrificë e madhe.
1: Tortur.
0: Tortur, shiko. Ata sacrifice. Ta zbukurojnë dhe ta nxin jetën jo, preç. Shkrimtarët. Po ta nxin, por dhe ta zbukurojnë dhe të ketë një nevojë që ti nuk bën dot më pa ta.
1: Po një grua.
0: Por është sakrificë për ata të tjerët që jetojnë me një shkrimtar, mendoj.
1: Qofse gruaja e respekton pasionin e burrit shkrimtar, ajo duhet përgatitet pak për këtë sakrificë, e cila është sakrificë relative. Se është sakrificë sepse burri ndoshta shkrimtari merr pjesë më pak se një burr tjetër në punët e shtëpisë.
0: Sa poet je ti në jetë dhe sa poet kur shkruan? Je i njëjti? Sa burra je ti?
1: Sa burra jam unë?
0: Je dy preç? Sa preç në një preç?
1: Po patjetër që nuk jam një, se s'ka se si ti jem. Jam një, dy, tre. Fernando Pessoa, që është një poet portugez, ai njihet si poet i heteronimeve, si quhen, me shumë emra. Ka pas një 4-5 emra që vepra ti është pjestuar në 4 pjesë që janë 4 emrat ndryshëm të cilit a i ka ndjerë si kur ka qenë
0: pa, pa.
1: Një ka qenë Pessoa, një ka qenë ai Campos që është
0: tjetër,
1: tjetër, tjetër. Pra gjithë njëri poeti, gjithë poet është, nuk është unik, nuk është një, është dy, është tre, bile gjithë njëri, sipse edhe njerëzit,
0: edhe
1: gjithë
0: njëri, ketë të drejt, ketë të
1: drejt, edhe njerëzit nuk janë uniform.
0: Po, qëfar nuk të do të një gazetar që mund të asot një poet dhe në sjeltës?
1: Ata thonë gjërat ndryshme,
0: shumë të ndryshme, i thonë,
1: një gazetar, vetëm që se është poet, mund të thotë gjërat si poet, për ndryshme së thotë kur.
0: Por,
1: sepse kanë alfabet tjetër, me gjithë se shkruajnë.
0: Mund të jenë dy person, më faqëndjes se po të ndërpres. Por mund të jetë dhe një që jeton ato jetët që thamë pak më përpara. Unë zgjedh të jetoj një fazë kohore si gazetar, por në fakt unë jam shkrimtar dhe fazat e tjera që do të vinë me pasimin e viteve në të tjera do të shfaqin shkrimtarin brenda.
1: Patjetër, kjo po, ka
0: shumë në të njëjtën kohë.
1: Gazetari dhe shkrimtari janë si më shumë afër njëri tjetrit. Nganjëherë janë edhe të shkrirë në një. Ka shumë gazetarë që janë bërë dhe shkrimtarë të famshëm. Mirë, në përgjithësi, shkrimtarët, që gazetarët që janë marrë me letërsi, janë dhe gazetarë nga më të mirët. Ata që njohin letërsinë, ata që edhe shkruan letërsinë, shquhen dhe si gazetarë. Por, pra, ka edhe shembuj, gazetarët që janë bërë shkrimtarë, për shumë, Diderot, Dino Buzzati, pra të tjerë. Por, janë të ndara kështu si lloje, po them, është tjetër letërsia, është letërsi, gazetaria është gazetari, japin dhe marrin kohën tonë, stili publicistik, gazetareski të shkruarit ka filluar, është bërë trend dhe përdoret shumë edhe në prozë, sepse jep më shumë dinamik të rrëfimit, por një gazetar, një gazetar informon kryesisht, që si qëndrojnë besnik për kufizimit të profesionit gazetarit.
0: Nëse gjatë gjithë kohës që po flisje, po mendoja, përveç se po të dëgjoja me shumë vëmendje dhe shtuthova në diçka që duhet bëj pasi të mbaroj emisionin, po mendoja se sa keq që nuk ishe ti profesori matematikës time.
1: Po super.
0: Mund të ishe i vetmi që mundet të shija pak dashuri tek numrat që si pashkur.
1: Numrat kanë poezi të madhe.
0: Seriozisht?
1: Sinqerisht të them, kanë poezi të madhe, po...
0: Ty do të dëgjoja.
1: Unë nuk u bëra.
0: Dhe ndoshta do isha marrë me piktur.
1: Do kisha bërë një gjëmë. Jo.
0: Qfarë burri e zakonshëm.
1: Jo, s'ke bërë hiq gabim, sepse vetë piktura, pas ta e ka
0: atë
1: alfabetin e vetë. Pas ka se të ashtë nuk dhe shkrojnë, pra, unë flasë ma durim për matematikën, po unë vetë nuk e kam ushtruar më, sepse unë e lash.
0: Se që diqë më është fantazia një shkrimtare.
1: Kam një mikun tim, që quhet Gjevahir Gjeqare, i cili është një intelektual i jashtë zakonshëm. Dhe ai më thotë që në poezitë tuaja ka dhe diqka për matematikë, ka një logikë
0: ka pra logikën, pra,
1: po, ke pra e ke logikë.
0: Prejt Zogaj, In Love, kalujem një herë tek segmenti i radhës pas publicitetit.
1: Okay.
0: Publicitetit.

0: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Eldis Arnjetin.
2: Unë jam gjithmonë në kërkim të këngëve që më sfidojnë, challenge, dhe më thanë, a e këndojnë dhe të këte, a rritë dhe të në këte. She's Gone është i këngë shumë shtirë për të këndu vokalisht, duke qenë edhe rangjim për shtautët me rangjin asaj këngë.
1: Pra edhe ti ke një oktavë shumë të gjërë, dhe më thanë.
3: Back to the beginning, çdo të enjte pas orës 22 në

0: rikthehemi në studio edhe un kam pasur nderin që gjithë identitetin rrethojmë nga shkrimtar. E kam pasur të fat. Edhe kam pasur fatin që shkoj në pjesën më të madhe të kohës edhe në çdo provim tyre ashtu siç bëra edhe me Preçin me In Love. Kam një foto që ti e duke më shkruar dedikimin. Unë ato kohë punoja te Konica edhe merresha me.
1: Te portali
0: i shpëtimit edhe më duket se kam bër diçka për këtë.
1: Apo ke bërë një
0: ciklin poetik tuaj në edhe unë dua të di se çfarë është dashuria për ty Preç? Çfarë është? Por kjo është një pyetje shumë e vështirë, duke të thjeshtë.
1: Ka një, shikoj, ka qindra mira për kufizime, por ti duhet të.
0: Për
1: dashuri është ajo që kam shkruar, për dashurinë mund të shkruhet vetëm me metafora. Për ta shprehur, mund ta jetosh. Njerëzit e jetojnë, të se kush e jeton në mënyrën e vetë, nuk ka një standard.
0: Po ti si e jeton, mos më bë analiza, për shumë dashuria për mua do ishte kjo kopës që unë sapo zbërtheva tani, dhe kjo është dashuri. Është një kopës, dashuria është një kopës në njërë. Apo, do me të një atësa detajet vogre që nuk e ti.
1: Ajo është një gjenje fuqishme se tani bjerë në
0: retoriko. Por ta fillojmë të.
1: Por dashuria është ajo që unë kam shkruar. Unë mund të shprehe me dashurin vetëm me metafora. Dhe nuk ka mënyrë tjetër për të shprehe me metafora. Për të shprehe për poezin. Kushdo që do të mësoj që është dashuria, do të lexoj poezi dashurie.
0: Si një orë me bashkëshorten tënde, jam shumë kurioze të marrë fesh si histori, çfarë të bëri ty të dashuroheshe me të?
1: Po, da. Jam një orë moshë shumë të re, moshën 18 për 19.
0: Ok.
1: E, ajo ishte një vit më vogël se unë. Dhe jemi dashuruar, e kam dashuruar, dhe më ka dashuruar. Unë e kam dashuruar, ose për t'ju përgjigj pyetjes direkte që bëhet, çfarë ju bëri? Mendoj se flokë të gjatë, boshën të jashtëzakonshme, kishte flokët dhe sytë. Sytë e shkruar, si i themi ne, kishte një finesë, kështu në gjithë
0: qenjen
1: e saj, ishte shumë e sjellshme.
0: Si quhet?
1: Drante.
0: Drante
1: që vëtë në rejme, është nga ishu i leshës, po.
0: Sa e mëri bukur?
1: Shumë e mëri bukur.
0: Shreshtu diqme, shumë e bukur.
1: Në zonën tonë është shumë e mëri bukur.
0: Shumë e bukur që nga s'kisha t'i gjuar.
1: Po, andeja është...
0: A i recitoje poezi?
1: Kam shkruar poezi, po.
0: A i recitoje për para se të shkruaj?
1: Po, ajo e dinte se unë shkruaj, bile jemi njohë... Pikrish për një gjë që ka lidhe pak me krijimin, se ajo donë të të ndimoja për një hartim.
0: What, Charperge?
1: Si ishte një gjimnas, një vit më vogë së unë. Dhe, pasta ajo, duke ndenjur, ajo është bileja kam mbushur kokën me autore, me poete, me vargje, me... Edhe ajo din shumë.
0: Aja bërë hartimin?
1: I dhash disa...
0: Presh më tregu të vërtetën, hartimin e bërë ti, apo e bërë i Drante?
1: Jo, bërë i vetë ajo, po unë, si me të folur, ja kam...
0: Më përqen shumë historie juaj.
1: Edhe, kjo ka qenë fillimi, pastaj, kanë kaluar vite, jemi martuar mas disa vitesh, kjo është, historia se si ka nisur, fillon faza e parë që si që thash është e faza e magjepsis në i gruas, pas taj kur ajo bëhet gruja jote, bashortja,
0: qartë.
1: Futet mardhene një fazë, pas taj të ndërmjetme që është fazë ma e qete, pak më monotone, dhe më vonë shikoj, konstatoj tani që vjen një fazë tjetër, që është një fazë meditimi, kur i zbulon dhe një herë, për shumë, jetën tënde, e curin e jetës tënde, dhe mendon që mund të kishe dashur dhe më shumë.
0: Asa e bukur kjo që thea.
1: Gruan që ki pas, themun.
0: Asa e bukur kjo që thea. Midis botëve tua, je më shumë racional, apo je më shumë romantik?
1: Unë nuk i shofë në kontradikt, në thënë drejten, romantizmi uh-huh. dhe racionali. Jam dhe racional, por kur shkruaj e le, në thënë, frymëzimin që të rrjedhë, Pastaj e marrë dhe e vendosë në atë një loj kontroli të racionales.
0: Dashuria...
1: Poezitë e mija do shkrim të para, të më dhënë, kanë shumë spontanitet. Edhe kanë shumë romantizm, si që kanë dhe romantizm, por ajtë spontaniteti nga e shkonë dhe deri në një loj alogizmi në kuptimin që ka shumë metafora dhe hermetike. Pastaj racionalia kthehet dhe ju jep formën që e duhur.
0: Prec, shiko pak, dashuria me kalimin e viteve është më shumë një nevojë apo një kujtim?
1: Me kalimin e viteve, ajo ngelet kujtim, por kujtimi është gjithmonë kujtim, është pjesë e, po themi, një lloj muzeumi.
0: Qartë.
1: Sa gjëra që janë për të kujtuar janë se nuk janë
0: në muzeum,
1: por kujtpor dashuria ngelet gjithnjë një nevojë. Pavarësisht se njeriu i kthehet edhe kërkon dritë, kërkon dhe emocion në kujtime. Por dashuria është një nevojë e vazhdueshme.
0: Do ta mbyllim ciklin e dashurisë dhe do flasim pak për politikën.
1: Wow.
0: Yes.
1: Kalojmë.
0: Dhe tani do kalojmë sepse un kam kapërcimet e mia romantike. Kam
1: ishte kapërcime.
0: Politika, segmenti tjetër. Prit, kjo historia jote me politikën, si mund të më paraqesësh si marrëdhënie? Ti e synoja?
1: Jo.
0: Kur më rriti politika tek ju?
1: Unë kam hyrë politikë, kam marrë pjesë në një lëvizje për ndryshim në vitin 1990. Ishte një që bën një zakon që në gjithë vendet e lindjes kishte poet që morën pjesë në lëvizjet për ndryshim, dhe unë mora pjesë në lëvizjen e dhjetorit. Isha një nga gazetarët e poetit e rrallë të që u angazhuan, morën pjesë aty, kishte edhe të tjerë. Qellova u angazhova me gazetën Linja Demokratike dhe Ngeca, hyra gjithnjë me mendimin që kur të ndryshoj, se hyjm për të ndryshuar në një lëvizje për ndryshim, kur të ndryshoj, pra kur vendoset pluralizmi, demokracia zgjedhet, do t'i kthehem jetës time më pashme. Po aty Ngec, sepse pastaj vin zgjedhjet, partia thotë do të kandidosh, pastaj thotë prapë do të kandidosh. Pastaj futesh në ca marrëdhënie që ngjitesh brenda dhe duket si sikur s'mund të largohesh kështu.
0: Pastaj futesh në ca gjëra, nëse ke bërë kompromise, nëse ke refuzuar.
1: Po,
0: pra, pyetja është çfarë të ka kushtuar më shumë nga të gjitha këto?
1: Nga këto?
0: Refuzimet apo mbase?
1: Shiko, unë nuk jam një nga autorët që them me kam humbur kohën në politikë.
0: Okej.
1: Okay. Politika më ka ndihmuar që të kem një kuptim më të saktë për realitetin.
0: Mhm.
1: Realitetin që nuk e shohim shumë kur nuk jemi brenda ti.
0: Po nuk të ka larguar kur nga dashuria politika, dhe kjo më befason të ty. Pra nëse do të bëja një biset pak më impulsive, do të ishte si ka mundësi që kjo nuk unda kur nga dashuria?
1: Edhe nga letërsia, unë kam një...
0: Letërsia, pra, kur them dashuria, them...
1: Unë kam një
0: poezia dhe
1: kalendar, një periodicitet...
0: Politika të ndanë, nga shumë shka?
1: Po, kam një periodicitet, librash me shkrimesh dhe librash me poezi, që të regon se nuk më kanë ndikuar fare pjesëmarrja në politikë, nuk e kanë ndikuar ritmin tim. Bilet, Artur Zhenë thoshtë një gjë që më pëlqente...
0: Turi Shkret.
1: Më thoshtë që... E kuptojmë, thoshte, tani e kuptojmë sekretin, thoshte, të preqit, se ky duke sigur është, ne i përfshirë në debate, po pastaj del nga debate, dhe nxjerr kokën mbi erë, thoshte, dhe atyre disidon me vetë.
0: Po fiks.
1: Dhe unë, nuk, kredo e ime poetit, nuk ka qenë kontradik me kredon e angazhimit politik, se politika nuk kam qenë. Bile kam përfituar, si që thash, një kuptim më të gjerë, më të thellë për realitetin, për botën. Por kam lexuar gjithnjë, kur më ka thirrur poezia i kam lënë gjitha.
0: Asa, më pëlqeu shumë.
1: Pëlqeu?
0: Shumë më pëlqeu. Kur më pëlqen diçka, unë kërcej.
1: Pra, kjo është e vërtetë. Kur poezia më thret, kam lënë çdo gjë.
0: Më pëlqeu shumë, kam bërë më të sisi. Kur ajo më thret, unë lë tërë dhe shkojtë ajo. Tani, ju jeni një personazh që në jetën politike keni pasur celebrime dhe divorce mjaftueshëm në Shqipëri pluraliste. Cili ka qenë divorci i duhur që ke bërë për të?
1: Shiko, unë divorci, dhe më thënë, unë, si më thënë, natyra ime më ka dhe ato bindjet e mia të pandryshueshme, mm-hmm. Më thon bindjet si kanë ndryshuar.
0: Dhe ja thajë, thajë.
1: Që dëgjojnë se ka njerëz që thon ky ka ndryshuar parti thoshte edhe Churchill i ndryshoi, por bindjet jo. Bindjet e mia kanë qenë që ditën e parë dhe sot e kësaj dite liberal demokratike, po jo si paru, liberal demokratike të së ndërtuara në vetë filozofinë e liberalizmit. Divorcet e mia unë i gjykoj gjithnjë të justifikuar. Nuk jam ndar asnjëherë për trill, as për gjërat vogla, as për hatërmbetjet vogla. Jam ndar vetëm për bindje. Dhe ata që kanë punuar me mua si politikan e din shumë mirë se unë vetëm për këtë jam ndar. Asnjëherë për gjëra personale të vogla. Kështu që kam dëshirë.
0: Nëse nuk ke një emër me atë që je ndar, ke një emër për atë që megjithatë u thua që ti nuk e pendes apo?
1: Unë jam ndar me Sali Berishën, jam ndar me kryesisht me Sali Berishën, se unë kam qenë themelues i Partisë Demokratike. Jam ndar dy herë me Sali Berishën. Domethënë një herë në vitin 1992 që në fakt ajo s'quhet ndarje se ai na ka përjashtuar. Por kemi qenë oponent të tij brenda Partisë Demokratike dhe jam një nga përjashtuarit nga Partia Demokratike në vitin 1992 për shkak të një analize që paraqitëm ne për shkaqet e humbjes së zgjedhjeve vendore në korrikt vitin 1992. U mlodhën atje një tur me madhe mitingash se na përjashtuan Gramospashkun, Muar, Beni Mamin e tjerë tjerë. Me brorin,
0: po më vonë nëse dyshit, eci mece pak me vitet, eci mece me vitet. Më kërë ndarë tjetër 2013.
1: Jam ndarë 2013 me Edi Ramën, me cilin kisha një udhtim të shkurtër që ishte aksidental, që ishte vërtetë. Dhe që se ka e gjë që jam penduar, e konsideroj gabim ka qenë që basi unë undava për herë dytë, 2009 me Sali Berishën për çështje dinjitetit dhe jo vendi, sepse ai më dha një vend për deputet në PUK, në listën e Shkodrës në PUK, por unë isha një deputet i Lezhës, besoj se isha deputet shembullor dhe nuk u pajtova me faktin që dikush ka drejt me marrë mua si kukull prej këtu me mqua atje pa më pyet. Dhe ajo është, si më thash, digniteti që lidhet edhe me natyrën e shkrimtarit, poetit, po edhe të mënyrës e si isha komportuar në politikë. Dhe nuk shkova, e refuzova atë vend atje, por më pas taj bëm edhe një lloj bashkëpunimi me Ramën në kuadrin e opozitës bashkuar. 2009-2013 dhe atë quhej të tepërt, gabuar. Por duhet pohoj këtë që kam bërë divorc me Ramën për para zgjedhjeve.
0: Okej.
1: Okay. Për arsye parimore, sepse s'kam dashur asa ty të dukem si një njeri që pendohet kështu rrugës.
0: A i ka vrar politika intelektualet, zoti Persogaj?
1: Po, besoj se vrar. Vrar nuk mund të them se intelektualet nuk ja lejojnë vetës që ti vras kush. Ata mund vetë vriten, po nuk vriten.
0: Sa pukur.
1: Sepse
0: e jarë sa konshme kjo që ta.
1: Sepse këtu është bërë një zakon s'po them, për është shtruar një lloj klisheje që kur politikant ikin nga politika duket sikur u vran. Jo, ata ikin për të ruajtur dinjitetin e tyre. Se po tishtë për të mosurritur dignitetin rrinë aty. Nga një pikpame tjetër, si që shtroni ju, politika e ka vrarë komponentin intelektualin politik, ka vrarë opcionin intelektualin politik, që është edhe më rënda koma, s'ka më opcion intelektualin politik, si që shikoni vetë, ka parti që paka shumë janë ndërtuar si kazerme politike, ku sundohen nga një vetëm dhe ai është vetë zotë vetë shkop, çfarë thot ai bëhet
0: ligj. Po, qartë.
1: Dhe intelektuali i një
0: fjet
1: në këtë loj kazerme, po themun, e ka shumë dështirë dhe ka politikan që janë intelektualet dhe të mundohen durojnë, dhe unë i kuptoj atë, bëjnë kompromise.
0: Edhe sa është pyetja?
1: Bëjnë kompromise sepse presin që diçka të ndryshoj.
0: Asgjë s'ndryshon.
1: Jo, diçka edhe ndryshon se vjen dita disa.
0: Po vjen dita pra, por asgjë nuk ndryshon dhe pyetja është kur do vi kjo ditë.
1: Këtu ka shumë pak faktor që do ta garantonin zhvillimin.
0: Bile
1: ka më shumë faktor që e pengojnë zhvillimin, por pavarësisht është koha që sjell zgjidhje madhore
0: tani,
1: të pa ndalshme nga subjekte njerëzore.
0: Do kalojmë në segment tjetër. Bataku mediatik. Ju keni qenë në krye të disa medieve të shkruara në një kohë kur lexohej. Sot media prodhon vetëm zhurmë së shumti. Çfarë po ndodh?
1: Po ndodhin shumë gjëra. Është një temë e gjerë. Mendoj
0: shumë gjëra është.
1: E gjerë. Mendoj se një nga shkaqet e transformimit të medias ose daljes së saj nga një lloj shtrati deontologjisë, po jo e gjithë medias, do ta themi, sepse ka përpjekje për të ruajtur median në parametrat e saj, por një nga arsyet që ka të lidhë me pyetjen tuaj ka të bëjë me një lloj vartësie vartësie dramatike, do thosha, me klikimet. Media tani duke qenë vartësi, po është edhe ekonomikisht e varë.
0: Ka kuptuar kur?
1: Nëse harroj një gjë. Është edhe ekonomikisht e varë, më kanë thënë mua pronar media
0: që
1: i stimulojnë emisionet me marrëzira.
0: Ja, po janë të gjithë të shitur.
1: Sepse
0: shumica janë të shitur.
1: Emisionet
0: sa të shitur një tis?
1: Sa të shitur? Oh. Ka një kategori analizës.
0: Po dalin sot në media të shiturit edhe japin opinione.
1: Ka, ato duke, mundesh me duke, me i gjenë kollaj, sepse i shef që janë, dhe më thënë...
0: Po qëfar do bëjmë preç, pra, ti këthemi asaj ditës tënde, a do vija jo ditë?
1: Unë them po,
0: që të gjej pashe dhe media, të gjej pashe intelektualet?
1: Tu me ndojmë kanë një, do ke një ndikim dhe biznesi, sepse pse media kërkon shumë klikime, kërkon për reklam.
0: Do vë syzet e në sotimi, ta shumë botën pak mëros.
1: Reklama
0: në mërën
1: klikime, në mërën përqime, në mërën për ato...
0: Nuk mund dhe breq.
1: E kam, po të thëmë vëtëm një shprejsh.
0: Kush?
1: Media duhet të qëndroj, naturisht që duhet përpiqje tjetë sa ma masive është gjëja më natyrshme, është shumë e... Duhet që të gërshëtoj atë funksionet e saj edukative që i ka funksionet e vetat, media në botë, kudo si e tillë, por pos funksioneve për qenë
0: po shumë popullore... Po kusht të pyet, more preq?
1: Prit pra këtu përën, duhet të ruhet dhe funksionet e veta edukative.
0: Dakor, sa dakor, tu në dikë të gjë që ti thua se çfarë duhet bëjë. Nuk e bën.
1: Në qofë se një njëri është duke fyrë piano, dhe një njëri po i bje pianos, po të njësësh nga shikushmëria dhe interesi, 90% shikojnë atë që po i bje po thyrë piano. Mirë, po media duhet kujtohet se ka më rëndësi kjo që po i bje pianos, pra nuk duhet jetë e varur nga kërshëria
0: Kush e vrau gazetarinë në Shqipëri?
1: Kush?
0: Po, prapë. E politika, biznesi, gazetarët, kush?
1: Shiko, do të thëmë një gjë. Elisa, mendoj se e kuptoj.
0: Se ti je shumë i qetë.
1: E kuptoj natyrën.
0: Dhe mua më dhëm kjo.
1: E mënyrën se si formulohet
0: pyetja.
1: Unë mendoj, më lejoni ta them,
0: po
1: se duke i njohur në gjithë këto devianca, eksese, pa fund, marrëzira, turpe,
0: blerje,
1: etjere. Unë mendoj se ekziston akoma një media, nuk po themi se media është vrarë. Ekziston një media profesionale, ekziston një kategori...
0: Dhe poetët kanë edhe një metafor të tyre.
1: E kuptoj pra pyetjen, e kuptoj, e thashë edhe vetë. Dhe besoj se është e njohur, është e njohur që po them tani, por më vlen ta themi. Njerëzimi fillon dhe velet në gjëra që mund përkufizohen si lapërdhimi edhe në nivel intelektual.
0: Unë vetëm velje nuk kam parë, unë e shoh çdo vit më keq,
1: të them drejtën. Po, është duke shkuar drejt asaj pike
0: se unë çdo vit më keq.
1: Sepse nuk mund ndodh.
0: Ti mjafton të hapësh Instagramin dhe të shikosh se çfarë ndodh rreth e qarkut.
1: Unë di, unë nuk i hap shumë, nuk jam.
0: Ose të hapësh faqe tjera, unë nuk shoh më asgjë.
1: I shoh ta ngjet më herë, por nuk shoh vet, jam jashtë.
0: Ja, pra aty e ke realitetin.
1: Jam tek
0: aty jemi.
1: Por
0: aty jemi.
1: Edhe një herë dua ta përsëris se këto janë cikle që e kanë shoqëruar historinë e civilizimit.
0: Po, kalojmë te çmenduria. Çmenduria.
1: Ne.
0: Segmenti fundit për sot. Unë kam një shprehje që e them shpesh nga afër, askush nuk është normal. Në fakt, e kam njohur këtë shprehje kur vazhdoja Akademinë e Arteve dhe vërtet me rritjen e tavolinave që mbushëshin plotë për plotë me njerëz dhe krijoheshin gostira intelektuale që sot nuk kam më. Unë shija që vërtet askush nga afër nuk ishte normal, sepse ishin gjithë gjeni në llojin e vet. Stalin ishte i ndjerë Giovanni gjeni, vinte tjetri më i miri në biznes, vinte tjetri politikan i suksesshëm, vinte preçi poeti, kush kishte asnjë nuk dukeshte normal në gjithë këto.
1: Po.
0: Në gjithë këto. Por tani a është krimtaria thellë një formë kontrolluar e çmendurisë?
1: Jo, jo, çmenduria në kuptimin drejt për drejt fjales, jo kuptimin metaforik, nuk kryon, dot, nuk kryon. Natyrisht që genialiteti, dhe thënë, ka një afërsi në perceptim, nga që është kaq i rrallë, dikujt i duket dhe çmenduri, por është genialitet, atë do të dim të dallojmë. Por çmenduria në vetvete, dhe më thënë, në kuptimin e mirëfillë fjales nuk krijon. Krimtaria është talent, është genialitet, që sigurisht është i kontrolluar në kornizën e asaj që është logjike.
0: Sa i çmendur duhet të jesh që ti thuash sistemit jo?
1: Që ti thuash sistemit jo, s'ka nevojë të jesh i çmendur prapë, por ka nevojë të jesh, të kesh integritet dhe të dish dhe të kuptosh se ti sistemit duhet të thuash jo. Të kesh guxim, të kesh guximin e duhur.
0: Sipas jush, është më e rrezikshme një njeri racional në një sistem të çmendur apo një njeri çmendur në një sistem racional?
1: Dhe herë është më rrezikshëm.
0: Sipas jush, është më i rrezikshëm një njeri racional në një sistem të çmendur apo një njeri çmendur në një sistem racional?
1: Jo, i dyti është ai çmendur në një sistem racional.
0: Tani, them ta mbyllim me vetmia, është fati i shkrimtarit.
1: Po, është shprehje e Leclézios, shkrimtarit francez. E ka thënë në fjalën që mbajti në Stockholm përpara jurisë Nobelit kur mori çmimin. Dhe ai ka një esej për vetmin, dhe ai thotë që pak a shumë e sumumin, i eses është se vetmia është fati i tij.
0: Por sa i vetmuar i ndjerë përgjithsisht ti apo ndjet shkrimtarin jetën e vet?
1: Unë do doja të kisha pas më shumë vetmi. Vetmi në kuptimin që të vetmohem, si më, në jetën time si shkrimtar. Jeta ime ka ardhur e tjetë që unë shumicën e librave i kam shkruar edhe mes njerëzve. Dhe kam krijuar, kam arritur të krijoj këtë lloj
0: kam një dhuratë.
1: Marrëdhënie me letërsinë, sidomos me poezinë që mund ta shkruaj dhe duke qenë vetëm, por dhe e mbyll me këtë. Vetmia është ëndër për çdo njeri që do të shkruaj, mund të jetë vetmos, sepse në majtë të çdo suksesi ka një mrekulli pune dhe punë do të thot vetmi. Ajo që kam arritur unë Elisa është se kam shpikur, ma njohësh këtë shpikje, për shaka po e them, për humor, kam arritur të shpik vetmin mes njerëzve.
0: Wow!
1: Dhe me thonë, unë kam shkruar shumicën e poezive, kafe në zyrë, etjerë.
0: Preç?
1: Dhe kur shkruaj, me pas 20 njerëz aty rrotull, unë nuk e kam mendin më.
0: Pare, si edhe unë sot preç me ty, nuk është se nuk e kuptova.
1: Ja, di,
0: por tani unë dua që ti të ndjesh vetmin dhe të shkruash në mes të njerëzve, duke pasur një braçale në dorë, si kjo që do t'ju dhuroj unë tani nga Enzo Attini, dhe unë do dëshiroja që ta merje dhuratën e Enzo Attinit për një shkrimtar si puna juaj dhe ta lexoje nga brenda, sepse ka shkruar, është gdhendur diçka. Ta lexojun
1: një si doni.
0: Jo, e lexon?
1: Do ta lexojun?
0: Po, nga brenda.
1: Po.
0: Ti se pasyze? Jo, jo, preç, se më kuptove. Ti e merë byzylykun dhe brenda byzylykut është e shkruar diçka.
1: Po, ha? E se
0: pra. Por ti ke sytë e mi dhe bota shihet më bukur me sytë tjetrit.
1: Mund të ishte një një titull lirik.
0: Poetit të dashurisë.
1: Ah, faleminderit shumë, shumë shumë faleminderit.
0: Unë dua që ta vendosësh në dorë edhe të shkruash. Sepse dashuria do të vazhdoj të duket gjithnjë e kuqe dhe bukur. Unë dua ta mbyll me atë që kuptova sot nga Zoti Preç. Kujdes nga digniteti i shkrimtarit, ai lë të gjitha kur e thret poezia. Ky ishte mesazhi që kuptova sot.
1: Absolutisht.
0: Dhe më pëlqeu shumë. Preç, ishte një kënaqësi shumë e madhe që të kisha. U kënaqa shumë.
1: Shumë faleminderit. Do doja të ishe knaqur vërtet.
0: U knaqa, sepse sa mësimet mira i mora. Ne bashkë do takojmi të entin tjetër me një super emision dhe tematik tjetër. Do t'jetojmë ndryshe në çdo puntat të këti sezoni. Natën.

Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pranë vetës keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.